0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv, de er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan, så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
2: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Vi er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på dr.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbryders brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem, de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en torsdag morgen med datoen den 25. juni, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille eksklusive fællesskab af folk, der er tidligt på færd. Det er et fællesskab, som vi sådan kort og godt bare kalder for Morgenklubben. Og det er et sted, hvor vi dyrker nogle faste morgenrutiner. Og så tilsætter jeg rigelige mængder god musik. Og det gør vi alt sammen for at give dig den bedst mulige start på din torsdag morgen. Og det gør jeg her til at begynde med lidt musik fra den danske kunstner Dalin, eller Marie Dahl Jacobsen, som er hendes rigtige navn. Hende får du her på nummeret Det Hele Værd. Godmorgen, Danmark.

The Rumour Set Fire med nummeret The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så betyder det, at vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang. Og det synes jeg altså, at vi denne her torsdag morgen bedst gør ved at tage på sådan et lille nostalgitrip tilbage til 80'erne. Og så tager vi ellers fat i en af de smukkeste ballader, der er lavet i dansk musik. Her der er det nemlig News, og du er

meget ung søsfinger her i front for News på nummeret Du Er, som i dag var vores godmorgen natsanger. Vi bliver ved dansk musik. Vi skifter dog sprogligt sådan til engelsk, for her der skal vi have fat i Savers og After All.

George Michael og Freedom varmede så småt op i, ja i hvert fald i mine danseben, og det er jo sådan set meget fint her, hvor klokken den er 5:05, for det er lige præcis det tidspunkt, vi her i morgenklubben plus minus et par minutter til hver side plejer at bruge på at varme kroppen op, og det skal vi som mænd også gøre i dag. Plejer er ikke død endnu, og derfor har jeg været en smuttur i den store forslagskasse og fisk dagens bud på en kropslig kickstarter frem til os alle sammen, og det er i dag blevet til et bud fra Søren, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen til dig, Julie, og til hele klubben. Taylor Swift's Opalite må da være den ultimative kropslige kickstarter. Hver gang jeg hører den, så tager jeg mig selv og min lidt for korpulente og lidt for gamle krop i at gøre ben og body moves ned igennem min stue. Da jeg hver dag kører min hårdt arbejdende kone på arbejde på Bispebjerg Hospital, ville det glæde mig at bringe lidt positiv rytme ind bag rattet og se, om det kan holde. Knus til jer alle sammen fra Søren. Og Søren, jamen så må vi jo se, om bilen kan holde til, at der bliver trummet på rattet, og ellers måske lige knipset lidt med fingrene i ny og næ til det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald virker for ham. Her er det Taylor Swift og Opalite.

Søren kan ikke lade være med at danse rundt i stuen, når han hører Taylor Swift og Opalite, men hver morgen så kører han altså sin hårdt arbejdende kone ind til Bispebjerg Hospital, og Søren vil gerne lige teste, om bilen måske også kunne holde til, at han lige sådan fik danset lidt samtidig med, at han kørte bil, og derfor så havde Søren altså foreslået Taylor Swift og Opalite som kropslig kickstarter. Jeg er klar til også at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter, også selvom vi meget snart går på sommerferie, så er der altså mulighed for at være med til at fylde den der forslagskasse op hele vejen igennem sommeren. Så når du kommer i tanke om et rigtig godt nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, så bare send det afsted til morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program og skriv til mig der. Her, der har jeg taget fat i lidt musik fra Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

Radio, og jeg vil have lyset brænde. Klokken er lige knap og nap. 20 minutter i 6. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. En lille musik-quiz, hvor vi i dag skal forsøge at vække hjernen med et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Ja, hvad er det for et dansk band, der kan skrive under på hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All, og måske så var du også lidt en form for Mr. Know-It-All, når det galt dagens musikquiz spørgsmål, som i dag jo altså kommer fra kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156. Og svaret er, at det gør Mew, for alle tre numre, dem finder du nemlig på Mews tredje album, som også var et album, der i høj grad var sådan deres internationale gennembrud, nemlig albumet Fringes. Og Fringes, ja, det er det her mærkelige, sådan nærmest til lejligheden opfundet ord, som er trukket sammen af friends og strangers. Og i den udgave, der blev udgivet internationalt, ja, der havde Mew selv sat en undertitel på, sådan så albumet hed Fringes, Not Quite Friends, Not Quite Strangers. Jeg synes, at vi runder musikquizzen af i dag med selvfølgelig at lytte til et af numrene fra Fringes, og her er valget altså i dag faldet på 15.

Det er ved at være 23 år siden, at Mew udgav albumet Fringes. Derfra havde vi fat i nummeret 156, og det havde vi, fordi Mew i dag var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Inden dagens hjertestarter sang lidt mere dansk musik, og det får du i denne her omgang fra Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Hav fik du her med Portugal. 6:09 er klokken, så jeg har kun lige en enkelt lille ting tilbage, og det er dagens hjertestartersang, vi selvfølgelig også lige skal have på plads. Og den er i dag bestilt af Lene og Annette, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi håber, du har mulighed for at sende en fødselsdagshilsen til vores søde veninde. Vores søde, sjove, ærlige og altid hjælpsomme veninde Pia Geibøl bliver 60 år den 7. juli 2026. Men der holder morgenklubben jo sommerferie, så vi vil gerne på forhånd ønske Pia et stort og varmt hjerteligt tillykke med den runde dag, og det vil vi gerne gøre med Jakob Sveistrup og tænder på dig. Pia har en dejlig familie, som hun er meget glad for og som betyder meget for hende. Vi vil gerne takke dig, Pia, for alle de rare, skønne og spændende timer, vi har haft sammen, lige siden vi gik i folkeskolen tilbage i 1976. Store fødselsdagsknus fra Lene og Annette, og en skøn dag til alle morgenklubbens lyttere. Og Lene og Annette, ja. Jeg ved godt, det er lidt problematisk, det der med, at morgenklubben går på sommerferie, og der er en hel masse af morgenklubbens medlemmer, der derfor går glip af fødselsdagshilsner og den slags, som jo altså af gode grunde ikke kan sendes ud i juli måned. Så det er fint, at I lige lidt på forskud siger stort tillykke til Pia, som altså bliver 60 år den 7. juli. Det fejrer vi her på forhånd med det nummer, som Lene og Annette har bestilt til Pia. Her er det Jakob Sveistrup og Tænder.

Jakob Sveistrup og Tænder på dig var det nummer, som Lene og Annette gerne ville sende afsted til deres veninde Pia, som i juli måned, den 7. juli faktisk, fylder 60 år, som her skulle fejres lidt på forhånd med en hjertestartersang. Om lidt så får du en radioavis for Morgenklubben er som end ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, den sidste hverdag, inden at Morgenklubben går på sommerferie. Og der håber jeg selvfølgelig, at vi høres ved. Om lidt som sagt en radioavis frem mod den får du Nick & Jay mod solnedgangen. Og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften, himlens farver mørkeblå. Min fremtid ser lys ud, selv med lukkede øjne lå. De vil så gerne skille ud.
1: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
2: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Sørykke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
3: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten, der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
2: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
3: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
2: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
3: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Lød det fra international korrespondent Stephanie Sørykke, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. Det hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år. Men tallene er stedet alle steder, der er målt. Thomas Banke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens. Og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
4: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
2: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
5: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
6: Jeg synes også, at det er ret normaliseret, generelt sådan festkultur, at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
2: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
7: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
2: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: En naturlig åbning for P4 Morgen, det her, det var Scarlet Pleasure og Heat. Og så ud i trafikken, specielt den kollektive, Karina.
1: Ja, vi har lige en lille smule knas med togtrafikken her til morgen. Vi har en aflysning fra Vordingborg 6.10. Det er aflyst til Næstved, og det skyldes en signalfejl. Og du skal også være forberedt på, at det kan give forsinkelser. Så hold øje med dit tog på rejseplanen. Og så er regionaltoget af samme årsag afgang Ringsted 7.39 og 8.39 aflyst til Nykøbing Falster. Nu sagde jeg samme årsag, men der siger man altså, at det er, fordi man mangler køreklare tog. Morgentrafikken på vejene er kommet godt fra start. Det er kun på rute 23, at trafikken næsten er gået i stå mellem Tømmerupkrydset og det nye kryds ved Hallas Allé. Men ellers så er den eneste udfordring lidt fartdygtig sædvanlige steder.
2: Du lytter til P4 Morgen med Claus Ürtsen og René Sabro.
0: 9 minutter over 6 blev klokken. Det er blevet torsdag. Flere og flere studenter har fået placeret en hue med forskellige farver bånd på hovedet. Og de er jo bare glade, de mennesker.
3: Ja, og de er synlige døgnet rundt i gadebilledet, og det er det, der er så herligt. Nu møder vi jo allerede klokken 5 om morgenen.
0: Ja. Og tager hjem fra lidt tidligere.
3: Og der er de ikke gået i seng endnu. Fordi vi møder, når de er på vej hjem fra byen. Og jeg tænker også, hvis man kører rundt nu, så vil man stadig se nogen, som først er kommet ud fra baren, diskoteket eller parken, eller hvor pokker de har været. Ja. Altså, det første er nu, de er på vej hjem, ikke?
0: Ja, og det er jo nogle festlige typer, lad os sige sådan. I går midt på dagen, der så jeg en ung mand med sådan en hvid hue på hovedet, kom slinterne med, han har sådan et plastikrør med en trakt i den ene ende, og jeg ved ikke, om du kan fornemme, hvor det er på vej hen.
3: Og det er en særpræget måde at drikke øl på.
0: Ja, men meget udbredt blandt specielt mennesker med hvide huer på i øjeblikket.
3: Jeg synes bare, det er så dejligt, at man døgnet rundt kan få øje på de der studenter. Det er hele den her uge.
0: Ja, det er i hvert fald et skønt syn, sådan meget tidligt på dagen her. I øvrigt under solen må ikke, der er i hvert fald er nogen der er glade for de varme temperaturer.
3: Oh.
0: Det her, det er P4 Morgen. Velkommen ombord.
2: Du lytter til P4.
0: Og her bliver det Ella Langley, Be Her.

0: Det var altså Ella Langley og sangen her, der hedder Be Her. 14 minutter over 6 en torsdag morgen ovenpå, man kan roligt kalde det et tilløbsstykke i Højrebyhallen i Søllested i går aftes, hvor der var borgermøde. Det handler om Lolland Kommunes pressede økonomi, og der var ikke stolen nok simpelthen.
1: Nej, altså der var simpelthen folk, der måtte sætte sig, som jeg forstår det, på gulvet ude langs væggene. Omkring, ja, sådan rundt regnet 250 mennesker var mødt op til det her møde for at høre om... Det er ikke bare mine ord, det her. Det er nærmest også borgmesterens ord, den nærmest håbløse situation, der er. Der skal jo findes rigtig, rigtig mange penge, 200-300 millioner kroner, for at få næste års budget til at gå op.
0: Ja, for ligesom at få alvoren til at festne sig allerede fra begyndelsen, så var Arne Ullum jo altså inviteret til at fortælle om, hvor grælt det i virkeligheden ser ud. Det blev vist en times tilløb. Stemningen...
1: Ja,
0: hvordan var stemningen?
1: Ja, altså vores reporter nåede at tale med flere af de fremmødte. Og det han sådan ligesom kunne konkludere bagefter, det er, at i hvert fald dem, han talte med, var ikke overrasket over situationen. Altså, man har hørt om det. Mm. Man ved godt, der skal spares mange penge. Oprindeligt var det jo 500 millioner, og så kommer der nogle statspenge, og så er vi nede på, ja, 200-300 millioner kroner. Så det lyder som om, at det er borgerne godt klar over. Man er godt klar over alvoren, og man ved godt, at det her, det er ikke bare lidt matematikundervisning om tirsdagen, der bliver skåret væk. Det er hele skoler. Det er hele daginstitutioner. Det er... Altså, der skal virkelig skæres dybt. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke godt kan synes, at det er en fortvivlet situation, at det er en svær situation.
0: Ja, og det reaktioner og det møde kommer vi til at tale meget mere om her i løbet af denne torsdag morgen og formiddag.
2: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
0: Musik er der selvfølgelig også plads til her i form af Robbie Williams. Du får Feel. Klokken er 16 minutter over 6.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her, det var Alex Warrens Fever Dream.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og så endelig ved jeg, at mange tænker netop her til morgen og i løbet af det seneste døgns tid. Blandt andet ved jeg også min søn, som har glædet sig til de her øjeblikke, hvor det nu bliver klart, hvornår det her nye spil GTA 6, det udkommer. Det er i hvert fald noget, vi har søgt og kommenteret utrolig meget på det sidste døgns tid.
2: Ja, folk må have været inde for lige at finde ud af, hvornår er det, det kommer, hvornår er det, vi kan forudbestille. Det, som jo ikke bare er et bilspil, og der er du lidt klogere på den.
0: Ja. Ja, det startede som et bilspil, men det er blevet sådan et first-person shooter. Og grunden til, at det her GTA 6 har været ventet så længe, det er, at det vil være 13 år siden, at GTA 5 udkom. Et computerspil, et konsolspil, som blev utrolig populært, og som mange har brugt timer, uger, dage, år på og spille sig igennem. Så er der kommet lidt add-ons og sådan lidt. Men der hold op, hvor har man ventet længe på... Det er lidt lyd fra GTA 5 her i baggrunden, skal jeg skynde mig at sige. Men nu ved man altså, GTA 6, det udkommer.
2: Ja, altså 19. november, kan jeg læse mig til. Men kan man forudbestille det allerede nu?
0: Jeg har i hvert fald set steder, hvor det kan forudbestille. Så jeg tænker, at der er allerede en del, som er ude at bruge. Måske er der landet lidt penge sammen med en studenterkasket et eller andet sted, som allerede nu skal bruges på at forudbestille.
2: Men det er bare pænt tidligt, man skal forudbestille. Kan man ikke bare gå ned og købe det den 19. november?
0: Jo, det kan man jo også. Men fordi hypen er så stor, så vil man jo også gerne være helt sikker på, at det nu lander på computeren eller på konsollen lige præcis i samme sekund, det udkommer.
2: Og vi er enige om, at de her meget, meget, meget store spil til PlayStation og alle de der ting, der sker virkelig noget, når der kommer en ny udgave.
0: Jo.
2: Altså, det er ikke bare, men nu er der en ekstra figur med, eller nu kan man også få en rød bil.
0: Det er helt nyt, og lad os sige det sådan, de har arbejdet 13 år på at frembringe det her, så det må jo på en eller anden måde være et monster af et computerspil.
2: Nå, men fik vi da lige talt om noget, der først kommer om 5 måneder. Men det er stort, det er stort, det er stort.
0: Det er stort allerede nu, ja. Jamen, god spillelyst med det.

0: Et skønt torsdags morgen genhør med Jamiroquai og deres store hit Virtual Insanity. Og så er det trafikken, det drejer sig om. Carina Elbæk, vær så god.
1: Jamen, bortset fra fartdyk i ny og næ, det er blandt andet på turen ind af Køge Bugt Motorvejen, så kører det rigtig godt her til morgen. Det er kun rute 23 Hovvejen fra Tømmerup krydset til Hallas Allé, hvor der er ret massiv kø. Så er der signalfejl mellem Vordingborg og Næstved, og du skal være forberedt på, at dit tog kan være forsinket, så det er en god idé at alliere dig med rejseplanen. Og derudover er toget fra Ringsted 7.39 og 8.39 aflyst til Nykøbing Falster. On it.

0: Stella Lefty her. Det her, det var hende på toget tilbage til Boston. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der var selvfølgelig i Højrebyhallen i Søllested i aftes, at der ikke var stole nok tilbage. Lolland Kommune havde nemlig inviteret til borgermøde, hvor mere end 200 bekymrede borgere var mødt op for at høre, hvor slemt det står til med kommunens økonomi, og hvordan fremtiden ser ud for dem og deres kommune. For Lolland Kommune mangler mellem 200 og 300 millioner kroner i budgettet for næste år. En af dem, som skulle svare på spørgsmål fra borgerne, var borgmester i Lolland Kommune Marie-Louise Brem Nielsen fra borgerlisten Din Stemme.
3: Jeg har jo hele tiden gået med en frygt og en bekymring om, borgerne vidste, hvor alvorligt det var, så jeg har jo turneret mange steder hen, siden jeg blev borgmester, at vi står for nogle udfordringer, som er langt større, end vi nogensinde har gjort, så jeg er rigtig glad for, at de kom og lyttede.
2: Ole Hansen flyttede til Stokkemarke fra Tølløse for et års tid siden. Han synes, det er noget dyster følelse, man møder ind til som nytilflytter.
4: Ja, det er jo overraskende at høre, hvor dårligt det egentlig står til i Lolland Kommune. Altså, vi synes jo, Lolland er et dejligt sted, og der er dejlige mennesker hernede, og vi er blevet taget godt imod, og er egentlig blevet godt integreret i samfundet hernede. Men det er jo så også kedeligt samtidig at høre et forholdsvis nyt byråd med en ny borgmester i spidsen faktisk virke lidt opgivende.
2: Det sagde Ole Hansen, der altså nu bor i Stokkemarke. Det kan være svært for mennesker, der er hjemløse og socialt udsatte, at skabe venskaber og netværk, sådan så følelsen af at være ensom ikke kommer til at fylde. Derfor arbejder organisationen We Shelter i Næstved med en indsats, der matcher frivillige netværksvenner med deltagere, der er udsatte. Elisabeth Petersen fra Næstved er frivillig netværksven, og hun kan mærke, at de sociale aktiviteter gør en stor forskel for den deltager, hun er matchet med.
5: Jeg er medvirkende til, at hun kommer ud af huset. Bare det, vi er sammen. Altså, hun glæder sig bare til hver gang, vi skal være sammen, og vi sidder bare og snakker om, ja, alt muligt.
2: Det sagde Elisabeth Petersen fra Næstved. Tidligere har indsatsen med netværksvenner primært fundet sted i København, og i 2024 kom indsatsen til Næstved, hvor der i dag er 10 matches mellem deltagere og netværksvenner. Og det har stor betydning, fortæller Aja Christoffersen, der er vicedirektør i We Shelter.
6: Det gør en stor forskel på det samarbejde, vi kan have med, altså lokalt i Næstved med forsorgshjemmet. Fordi Næstved er en mindre kommune end Københavns Kommune, så gør det, at vi kan få et rigtig tæt samarbejde med de herbergsmedarbejdere og de bostøttemedarbejdere, der er i Næstved Kommune.
2: Det fortalte Aja Christoffersen, der er vicedirektør i We Shelter. Så til den lune vejrudsigt.
0: Ja, som du nok havde gættet, så bliver det en tør og solrig dag. Først på dagen, så kan det altså endnu være lokalt lidt diset, men temperaturen er altså op mellem 23 og 28 grader. Ved kysterne kan det være lidt køligere, for der kommer sådan en brise fra vest og nordvest, svag til jævn vind.

0: Brandon Beal med hjælp fra Lukas Forkammer her på Golden. Klokken er 6.37.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og her til morgen, der er der jo masser af meldinger fra et jordskælvsramt Venezuela. To kraftige jordskælv ramte tidligt onsdag aften lokal tid Venezuela, og det var jordskælv med styrke 7,2, og så ganske kort efter et jordskælv med styrke 7,5, og det er en meget alvorlig situation i Caracas omegn.
2: Ja, altså man regner med 10.000 til 100.000 omkomne. Vi ved det ikke endnu, men det er det de tal, der florerer lige nu. Det er meget voldsomme tal, der er erklæret undtagelsestilstand i landet, og lige nu så tigger der billeder ind af bygninger, der er kollapset, der er billeder fra lufthavnen, hvor noget af det simpelthen også styrtet sammen, og det er klart, når noget kollapser, så kan der være folk fanget. Jeg synes, noget af det mest gribende, jeg har læst i vores liveblog på DR.dk, det er beskrivelsen fra en britisk journalist fra BBC, som simpelthen har gået rundt ved de sammenstyrkede bygninger og kunne høre folk råbe og bede om hjælp nede fra murbrokkerne. At hen hjælp, vi er her, det er det, man kan høre, der bliver sagt. Men det er klart, at myndighederne simpelthen skal lade være med at gå ind i bygningerne, fordi der kan jo være fare. Og hvad hjælper det? Nogen forsøger nu at redde nogen, hvis også de så få en bygning ned over sig, ikke? Altså, det er en virkelig kritisk situation.
0: Ja, redningsarbejdet er, som sagt, i fuld gang og ved at komme op i gear, men du kan følge det på, som sagt, vores liveblog. Den finder du på dr.dk.

0: Burhan G og Medina, den nye her, det er den, der hedder Gemt. Dit nummer, klokken er 19 minutter i 7.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det var ikke

0: Nødvendigvis overraskede borgere, der i aftes var til borgermøde i Lolland Kommune. Det var oplevelsen fra vores reporter under borgermødet i en fyldt højrebyhal i Søllested, som du kan høre her i baggrunden.
1: Mere end 200 bekymrede borgere var mødt op for at høre, hvorfor Lolland Kommune mangler flere 100 millioner kroner i næste års budget, og ikke mindst om, hvilke planer der så er for at forsøge at finde pengene. Inge Hovmand fra Søllested var en af de fremmødte. Hun er ikke overrasket over situationen, men hun synes, det er sørgeligt, at det hele ser sådan ud.
2: Der er nok ikke noget, der forbavser mig, tænker jeg. Altså, jeg ved jo godt, at de store firmaer, de ikke betaler skat i Lolland Kommune. Jeg ved også godt, at vores solceller og vindmøller, de går også. Pengene derfra går også til andre kommuner. Så det kommer ikke bag på mig, at vi ikke har nogen penge. Og at kommunen eller kommunalpolitikerne ikke kan. Altså, når ikke du har nogen penge, kan du jo ikke gøre noget.
3: I ser jo frem til nogle store besparelser her i kommunen. Altså, I jo alle de her penge, der mangler i 2027-budgettet. Altså, er der noget, du frygter, der bliver sparet væk?
2: Nej. Det er jeg faktisk ikke, fordi jeg kan jo godt se, det der med skolelukningen, jeg har det dårligt med det, men hvis ikke der er nogen børn, så kan jeg også godt se, så er det svært at bibeholde en skole.
3: I har jo talt meget herinde om det her med, at der mangler folk, altså befolkningsvæksten går den forkerte vej, og I har sådan set masser, der vil arbejde, I har bare ikke arbejdspladser. Altså, tror du, at hvis I bliver ved med at spare på det her, er det så noget, der kommer?
2: Det er meget svært at sige, og det der med, at arbejdspladser, jeg synes, vi har mange arbejdspladser, men det er jo rigtigt nok, at medarbejderne på de arbejdspladser, de kommer nordfra, de pendler ligesom dem fra Lolland pendler til København, pendler de nordfra til Lolland tilbage. Så vi får ikke rigtig glæde af det, så jeg ved det faktisk ikke.
1: Det sagde Inge Hovmand til vores reporter Rasmus Troldborg, og Erhard Tonnesen fra Hudeby var også med til mødet. Han var heller ikke overrasket over, hvor slemt det står til. Han havde dog håbet på, at oplægsholderne havde talt lidt mere om, hvordan kommunen kunne få flere til at flytte til.
4: Når man står udpeget som en af de fattigste kommuner og skal stå for så store besparelser, så vil man jo nok tænke sig om, inden man begynder at flytte. For at sige, hvad er det, jeg flytter ned til? Så det er sådan set meget vigtigt, at man også får rettet fokus om at sige, hvad er så den positive del ved at flytte til Lolland? Og det savner jeg sådan set lidt mere på, fordi at som det er nu, så er det kun ned ad bakke.
3: Du har jo været til flere borgermøder, men der er mange af dem, der ikke har været, som kommer her, som ikke har været til borgermøde. Viser det også, hvor meget folk på Lolland faktisk går op i det her?
4: Jamen det er jo klart, altså nu kommer jeg fra Holeby, der er vi lige i gang med at lukke en skole og en halv. Så vi har det helt ind på livet, hvad det her det betyder. Altså blandt andet det at rive skolen, det kostede omkring 7-8 millioner. Og det har vi sådan ikke hørt noget om. Hvis man skal lukke alle de her plejehjem, og man skal lukke alle de her skoler, så er vi jo op omkring 50 millioner bare at rive skolerne ned, hvis ikke de skal blive stående.
3: Og er det sådan noget, du også konkret frygter, bare bliver værre og værre? Altså det her med, at man lukker hallerne, man lukker skolerne?
4: Ja, for det ændrer jo helt masse af foreningslivet, fordi det ser jeg jo allerede nu. Altså mange af de unge, som bor ude i landdistrikterne, de har jo ikke nogen steder at tage hen. Og det er jo sådan set det næste problemstilling. Man skal også sætte noget i værk, når man beslutter så store drastiske indgreb i et lokalsamfund. Så skal man også være åben og sige, hvad har I behov for? Hvad kan vi hjælpe til med, inden man begynder at tage den store sparekniv i? For det er så formet borgerne på nakken.
1: Det sagde Erhard Tonnesen fra Holeby til vores reporter Rasmus Troldborg.
0: Lolland Kommune så oprindeligt ud til at mangle over en halv milliard på næste års budget. Og trods et statsligt tilskud, så mangler der altså stadig 200-300 millioner kroner.
5: P4 morgen med dig hele vejen.

0: Det var Simple Minds, du fik Don't You Forget About Me.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske i min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.
6: I er stadig ret godt kørende ude på vejene. I ruller tæt ind ad Køge Bugt Motorvejen, og der er lidt fartdyk fra omkring Solrød Nord, men du er altså hurtigt igennem. På Holbæk Motorvejen mod København, der klumper det noget sammen omkring Baldersbrønde og Høje Tostrup Syd, men det er sådan set også det eneste. Rute 23 Hovvejen, det er stadig en træls omgang fra Tømmerup krydset til Hallas Allé. Og så er der altså stadig signalfejl mellem Vordingborg og Næstved, men lige nu ser det ud som om, at der køres uden de større forsinkelser. Men hvad forberedt på, at de tog kan være forsinket, så hold dig opdateret på rejseplanen.
7: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it. Det her, det var Bella Kay.
2: Det her er P4 Morgen.
1: 7 minutter i 7. Varmen kommer nærmere og nærmere. Den er jo allerede, fordi op til 28 grader i dag. Nogen har måske allerede været lidt højere allerede. Så jo, det er varmt, og vi er mange, der synes, det måske ikke er helt optimalt på nogen måder. Men vi kan dog selv prøve at finde ud af, hvordan vi finder lidt køling.
3: Ja, men dyrene bliver vi jo nødt til at hjælpe, især her i den kommende weekend, hvor vi jo mange steder kommer til at runde 30, og også markant mere, altså helt op på 35 og 36 og
1: ja,
3: alt det der.
1: Ja, det ser vi mange steder.
3: Ja, så vi skal jo hjælpe dyrene på en eller anden måde. Altså, hvordan er det? Undulat, ikke?
1: Jeg havde engang en undulat, Pippi Popser, mellem venner. Altså, den havde det jo fint, når det var varmt.
3: Den er
1: død for mange år siden.
3: Ja.
1: Men altså, de kommer jo fra Australien. De er jo, de er bygget til, at det godt må være varmt. Og så havde den noget vand, og så kunne den sidde der og synge i vilden sky, mens vi andre var ved at smelte bort. Og jeg tænker, at den havde også haft det fint i de her 35 grader. Så altså, den slags dyr, de skal nok klare sig, men der er også dem med pels, ikke?
3: Jo, altså, jeg havde jo på et tidspunkt en hund, og jeg kunne godt se på de varme dage, der var det der store kirsebærtræ ude midt på græsplænen, det var tilflugtsstedet. Og jo tættere på stammen, jo mere, tror jeg, at han har tænkt, så kan solen stråler slet ikke nå mig. Altså, det var simpelthen der, det var yndlingsstedet.
1: Lignet op af træet der.
3: Og jeg er ikke engang sikker på, at det så ville være nok her i weekenden med 35 grader, fordi altså, selv i skyggen er det ulideligt varmt, ikke?
1: Ja, præcis. Man plejer at tænke, jamen, jeg finder et sted, hvor der er lidt skygge, og så en lille brise, ikke? Så skal det nok gå. Men 35 grader, det er jo bare, det er jo 35 i skyggen, som sagt. Det bliver jo i solen.
3: Det kan man jo slet ikke måle, hvor varmt det bliver. Jeg ved ikke, giver man isterninger til en hund?
1: Eller? Jeg aner det ikke. Jeg vil gerne være klog på det her. Det håber jeg jo sådan set, at du ude ved højtalerne kan hjælpe mig lidt med til, at jeg bliver.
3: Ja, vi spørger her til morgen, hvordan hjælper du dit kæledyr i heden? For det første så er det jo for at få din historie, men det kunne også godt være, at den kunne inspirere andre til også at hjælpe deres kæledyr. Hund, hest, gris.
1: Jamen præcis, kælegris. Hvis du har en pingvin, så vil vi da hjertens gerne høre, hvordan du hjælper pingvinen også.
3: Ja, så altså, hvordan hjælper du dit kæledyr i heden, spørger vi om. Man kan selvfølgelig bruge sms'en, det er 1212, der skal lige SJ i begyndelsen. Man kan også bruge Facebook-siden, og det er nemlig meget smart, fordi der hedder vi DR P4 Sjælland. Bruger du den, så kan du også derinde sende et billede eller et video. Det kunne godt være, at det der med isterning faktisk ikke bare noget, jeg finder på, men nogen gør det. Så vil du gerne lige se et billede af det eller en video. Det kan vi desværre ikke tage imod på sms, men det kan vi netop på Facebook.
1: Skriv. Vi glæder os til at høre om dit kæledyr i heden. Og så et sted, hvor vi andre kan finde afkølingen, MSC i stedet Hø, nemlig den nye her, hedder Badebro.

Den kan alle de rigtige ting, den nye her fra MSC i stedet Hø, nemlig den, der hedder Badebroen. I radioavisen her klokken 7, der stiller Michael Olsen selvfølgelig skarpt på situationen i det sydamerikanske land Venezuela, der i nat blev ramt af to meget alvorlige jordskælv.

0: Film kører jo de ugly Leanne Rimes her, og hittet for den film Can't Fight the Moonlight. Her er Radioavisen, klokken er 7.
1: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en forløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet, men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Søryk.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der, af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
1: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænsede muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Søryk.
2: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
1: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
3: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
1: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normalt, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
5: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
1: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
6: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
1: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne. Men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
8: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23 til 28 grader når termometeret op på. Ved den jyske vestkyst kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
9: Det her er P4.

0: Ed Sheeran med de dårlige vaner på Bad Habits.
1: Nu er der også signalfejl på Nordvestbanen. Det er mellem Tølløse og Valsø, og der kan komme forsinkelser. Det er overvejende i retning mod København, så hold øje med de tog på rejseplanen. Der er også signalfejl mellem Vordingborg og Næstved, og også her skal du være forberedt på, at de tog kan være forsinket. Morgentrafikken, den triller så fint. Der er lidt fartdyk ind ad Køge-Bugt-motorvejen og Holbæk-motorvejen, men ikke noget, der sådan kan tage pusten fra dig. Rute 23, Hovvejen, den kører sådan okay i øjeblikket. Der kan stadig være en lille smule kø frem mod krydset Hallas Allé. Så er der rute 14 ved Vetterslev, det vil sige, det er mellem Ringsted og Næstved. Her skal du være forberedt på noget køkørsel på grund af vejarbejde, og det er især i retning mod Ringsted.
2: Du lytter til P4 Morgen med Claus Würtzen og René Sabro.
0: Det er nogle varme dage, vi er i gang med, og endnu varmere dage, vi kigger ind i. Og hvordan vi hver især klarer det, jamen det er en ting, men hvordan vi så hjælper kæledyrene, som jo for nogens vedkommende er udstyret med tyk pels, det er en helt anden ting. Og det er kæledyrene, vi kigger ind i. Hvordan hjælper du dit kæledyr i heden?
3: Altså Thomas, han har sådan en helt særbehandling af de to indendørs frikaniner, han har. Han har sendt et billede af det til mig, og der kan man se en hvid og en brun kanin ligge helt fladt inde under en stol. Og så kommer så tricket, for han skriver, de ligger foran batteriblæseren, og så skifter jeg batteri, inden jeg kører på arbejde. Så der er sådan en farverig lille blæser der, ikke? Og de ligger helt op ad den, og så bliver de bare blæst over med køligere luft igen og igen.
0: Det er også upraktisk med sådan en tyk kaninpels, når varmen er så voldsom, som den er i øjeblikket. Men altså, det ser da rigtig sødt ud, at de ligger der og hygger sig.
3: Ja, og så er det sådan, du ved, det er håndværkerblæseren der, med det der batteri, man også skal bruge til boremaskinen og til alt det andet, ikke? Så jeg tænker, der er vi også over i noget batteri, der holder rigtig længe med noget power på, ikke?
0: Den kan forhåbentlig holde hele arbejdsdagen, så de to ninuser der, de kan hygge sig der.
3: Åh, hvor de er bare søde. Ja, de er
0: de er ret søde. Der er også andre måder at gøre det på, også for lidt større dyr. Det er Lasse, der skriver til os på sms'en her, du ved, 1212 SJ Mellemrum og din besked. Lasse skriver, den bedste måde at køle en hund på, det er faktisk at bruge køligt vand i lysken på den.
3: Nå.
0: Og hvorfor så lysken? Jo, der sidder nemlig store blodkar her. Og det her med at få det kølige vand op i lysken til de store blodkar, det betyder også, at den her køling, den spreder sig jo så til resten af kroppen. Og hvad ved Lasse så om det? Jo, Lasse har trænet FT-retriever i mange år, og field trial, det er jo altså de retriever, der bruges til jagt.
3: Hmm. Tror du, man tager sådan altså nærmest en håndfuld vand, og så bare...
0: Jamen sådan en hvad hedder det, en frysepose med koldt vand, og så deroppe under lysken, og så har hunden det meget bedre af den grund.
3: Hvordan hjælper du dit kæledyr i ikke bare heden, men den ekstreme hede, som vi jo er midt i, og som bare bliver værre og værre?
0: Op til 35 grader her i løbet af weekenden. Du kan skrive til os på sms'en.
3: 1212 indled med Sjøret Mellemrum eller Facebook.
0: Der hedder vi DR P4 Sjælland, og der kan du jo også sende billeder som billedet af de to kaniner.
3: Ja, det vil vi meget gerne have. Det er altså kun på Facebook, du kan sende billeder og videoer.
2: Det her

0: Det her, det var August Højen og Kaster mig ud i.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og det er jo sådan en torsdag morgen, hvor vi kigger lidt i retning af kæledyrene, og ikke mindst de udfordringer, som kæledyrene kan have med at få kølet sig ned, når det kommer op til en 35 grader her i løbet af weekenden. Hvordan hjælper du dit kæledyr i heden, har vi spurgt?
3: Ja, men hønemor har skrevet til os. Jeg har tre høns, og de lider i varmen, da de ikke kan svede. Så jeg prøver at hjælpe dem ved at lægge en frossen vandflaske i deres vandbeholder, så vandet holdes koldt. Og så skifter det 2-3 gange i løbet af dagen. Og så får de frosne flasker lagt ud, som de kan lægge sig på for at blive kølet ned. Og så er der også noget frugt og grøntsager. Noget af det er frisk, noget af det er også frosent, som de får i løbet af dagen. Og så vander jeg eventuelt et stykke af plænen, sådan så de kan køle sig ned på det. Og fordi der bliver gjort meget her, ikke?
0: Op, mand. Det er jo helt vildt, det der.
3: Og så har jeg lagt en hvid pavillon over gården, fordi den har sort tag. Og på den måde, så gør hun altså rigtig meget for at få kølet de her høns ned. Ja. Og jeg håber, de klarer det.
0: Okay, jamen det er også med den på, at det er, altså, det er så ubehageligt for dyrene, at det kan gå hen og blive et stort problem, faktisk.
3: Og kan du huske, at jeg tidligere sådan lidt retorisk spurgte, kan man give for eksempel en hund en isterning? Men det, hønemor gør, det er jo, at det er noget frisk frugt eller noget grønt, der er frossen. Og det tror jeg faktisk også er bedre end en isterning på en eller anden måde. Fordi så er der jo også noget ligesom at bide efter på en eller anden måde.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Noget smag, ikke?
0: Ja.
3: Altså, ja, man kunne spørge sig selv i det her tilfælde, om man ikke bare kunne tænde for den kolde hane. Undskyld.
0: Ja, det skulle du lige have klemt ud til sidst.
3: Det skulle jeg lige.
0: Hvis du hjælper dit kæledyr...
3: Ja, det var...
0: Vi vil gerne høre fra dig også, hvis du hjælper dit kæledyr i heden på en eller anden måde. Fantasifugl eller bare lige ud af landevejen. Du må meget gerne skrive til os.
3: Det kan du gøre på sms'en 1212 og så lige SJ i begyndelsen. Eller brug vores Facebook-side. Og det er nemlig rigtig smart i dag. Den hedder DRP4 Sjælland.
0: Og det smarte, det skyldes, at der kan du også sende et billede med. Eller en video, så vi også lige kan få syn for savn.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Ida Sofie Sellerup, jeg ved ikke, om vi ligefrem kan kalde det stilhed før stormen, for helt stilhed. Helt koldt bliver det jo ikke i dag, men det er optakten i hvert fald til noget, der bliver endnu varmere.
4: Det er en solrig optakt til det, jeg nok vil kalde smeltende varme, som rammer os lige om lidt. Oh, altså i dag, der får vi, jamen allerede nu kan jeg se, at Lolland Falster, der er der altså 20 grader, og det fortsætter simpelthen med at stige. I hele regionen hos os til en 26, 27, måske 28 grader i dag. Ja. Der er lige den lille finesse, at der er en svag til let vind. Det betyder, at vi får faktisk ikke så meget afkøling. Derfor så kan det føles endnu varmere, hvis man altså sidder et vindstille sted uden så meget skygge. Så en rigtig varm torsdag, der kun varsler, hvor varmere det bliver fredag og lørdag.
3: Ja, for der ryger vi et godt stykke over de 30 grader.
4: Ja, det gør vi. Vi er i hvert fald over 30 grader, og jeg har også set 35 grader optræde på kortet. Så det er enten der, hvor man køler hele huset ned og bliver indendør, eller også så skal man simpelthen syge ud mod kysterne, for det er nok der, at der er mest afkøling. Både i form af blæst, men altså også i form af et lille havdyb.
3: Ja, og blæsten, den kommer sådan fra vest og nordvest, så det er altså de kyster, der peger i den retning. Det er den bedste idé at søge ud til. Jamen, ved du hvad? Vi bereder os på endnu en varm dag.
4: Gør det. Masser af solcreme.

0: Lasse Skriver havde brug for et stort plaster her på Band-Aid.
1: Der er ikke meget myldretid over trafikken her til morgen. Det kører strålende. Det er kun med ganske få fartdyk. Så er der altså signalfejl to steder. Der er mellem Vordingborg og Næstved, og også mellem Tølløse og Valsø. Lige nu der ser det ud som om, at det kører uden større forsinkelser, men hold øje med de tog på rejseplanen. Og så er der aflysninger fra Ringsted her 7.39 og igen 8.39, også fra Ringsted, og de tog er aflyst til Nykøbing Falster.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og meget apropos herovre på trafikken, så skal vi til et af de mere kreative måder at nedkøle sit kæledyr på. Det er jo det, vi spørger efter denne torsdag morgen forud for en hedebølge, der for alvor rammer i weekenden.
3: Altså, forestil dig sådan en sidevogn, som ikke er til en motorcykel, men til en almindelig cykel. Men altså, jeg er fuldstændig bygget op på samme måde. Der er sådan en boks, du sidder i med sådan, hvad hedder den der foran lidt glasstykke der, ikke?
0: Ja, ja.
3: Og så sidder der ikke et menneske, men en stor hvid hund i. En stor lyshund.
0: Hvor er den fin.
3: Som så tilmed har sådan nogle kørebriller, en maske af en eller anden art på, ikke?
0: Ja, jeg tror, det er en golden retriever.
3: Ja, det tror jeg også. Det er nærmest en dykkermaske,
0: ja,
3: ud over øjnene, ikke?
0: Det ser jo genialt ud.
3: Ja, det er Trine, der har sendt billedet. Der er endda to billeder sådan fra forskellige vinkler af hunden, der sidder helt vel tilfreds i den der sidevogn. Og som hun skriver, jeg kører en kølig morgen- eller aftentur med Bodil i min sidevogn.
0: Hey, og ved du, hvad der står på sidevognen?
3: Nej.
0: Der står Bodils sidecar.
3: Nå, så den er simpelthen skabt til hunden Bodil. Nå, men som Trine også konstaterer, det lufter så godt. Altså, det lufter rigtig godt for hunden at sidde der i siden, ikke?
0: Ja.
3: Og billederne skulle tilsynet have været taget på visit i Præstø. Eller også er det... Altså, kunne det også være fra en cykelferie rundt i Danmark?
0: Måske.
3: Ja, det ved jeg så ikke, men måske. I hvert fald skulle det være fra Præstø, de her billeder. Hold da op. Og jeg tænker, at det her, det er noget, der fanger forbipasserendes blik, når de ser hun op i en sidevogn.
0: Men altså, nu hørte vi jo lige Ida Sofie fortælle, at der ikke kommer så meget vind, så det rigtigt kan køle os ned her i løbet af i dag. Men så er det jo smart, når man selv kan skabe sin vind.
3: Og det kan man jo ved, at man bare pedaler derudad. Nå, men ideen er der givet videre til andre. Køb en sidevogn til din hund, og ja, den vil blive rigtig, rigtig glad.
0: Ja, hvordan hjælper du dit kæledyr i heden af spørgsmålet? Du kan skrive til os på sms, det er 1212. SJ Mellemrum og din besked. Billeder og videoer, dem kan du sende til os, ligesom billedet her af Bodil i sidevognen, via vores Facebook-side, DRP4 Sjælland.

0: Ja, det var amazing her, George Michael. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det kan ende med, at Lolland Kommune bliver sat under administration. Så klar var meldingen fra Louise Brem Nielsen fra borgerlisten Din Stemme på et borgermøde i aftes i Højrebyhallen i Sølested. For økonomien hænger i laser, og kommunen skal ud og dække et økonomisk hul på 200-300 millioner kroner næste år. Og det er ikke længere en fjern trussel at blive sat under administration, men noget, der kan blive en realitet, hvis man ikke finder massive besparelser, siger borgmesteren.
3: Da jeg kommer i byrådet i 2010, der hører jeg første gang ordet, at vi risikerer at komme under administration. Så kan jeg godt forstå, hvis borgerne tænker, jamen det har de sagt så mange gange før. Men nu er vi i en situation, hvor vi næste år rammer en likviditet på 0 kroner, hvis vi ingenting gør. Så ulven er her nu.
2: Derfor lægges der op til massive besparelser, som kan betyde lukning af alt fra idrætshaller til skoler og ældrecentre. Erhard Tonnesen fra Holeby var også med til mødet, og han er ærgerlig over den økonomiske situation. Han ved dog fra sit eget lokalområde, at det bestemt ikke er gratis at nedlægge offentlige institutioner.
4: Nu kommer jeg fra Holeby. Der er vi lige i gang med at lukke en skole og en hal. Så vi har det helt ind på livet, hvad det her det betyder. Altså blandt andet det at rive skolen, det kostede omkring 7-8 millioner. Og det har vi sådan ikke hørt noget om. Hvis man skal lukke alle de her plejehjem, og man skal lukke alle de her skoler, så er vi jo op omkring 50 millioner bare at rive skolerne ned, hvis ikke de skal blive stående.
2: For hjemløse og udsatte mennesker kan ensomhed være en stor udfordring. Derfor har organisationen We Shelter i Næstved siden april 25 matchet frivillige netværksvenner med deltagere, der er udsatte. Og her kan de gå lange ture, tage på café eller lave andre sociale aktiviteter sammen. Og ifølge Sanne Andersen, der er frivillig leder i We Shelter i Næstved, så er det vigtigt at finde det helt rigtige match.
5: Det skal være en, man har kemi med. Man har ikke relationen, det er noget, der kommer over tid, men der skal være et eller andet, hvor det giver mening, at de to lige er sammen.
2: Mange af de udsatte bor på herberg eller bosted, og ofte er deres tætteste relation det, de har til personalet på deres overnatningssteder. Derfor gør det en stor forskel for dem at tilbringe tid sammen med deres netværksven. Det fortæller Aja Christoffersen, der er vicedirektør i We Shelter.
6: Det at få en frivillig, som frivilligt vælger at bruge noget tid sammen med en, det har en stor betydning i forhold til at føle sig anerkendt og føle, at man også har en værdi.
2: De første studenterkørsler er i gang, og hos Midt- og Vestjyllands Politi er de startet dårligt. I går eftermiddag blev politiet tilkaldt, fordi flere borgere i Ringsted har set to biler med studenter hængende ud af vinduerne, mens de kørte farligt og uansvarligt. Begge køretøjer blev derfor standset af politiet. Førerne er nu sigtet for vanvidskørsel, og det betyder, at de kan miste førerret, når deres køretøjer bliver beslaglagt. Passagererne i bilerne blev sigtet for ikke at benytte sikkerhedssele.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Claus Würtzen og René Sabro.

0: Marie K. Uopnåelig. Klokken er 7:37, og heldigvis så bliver kæledyrene altså hjulpet her i heden. Det er det, vi har spurgt om til morgen. Hvordan hjælper du dit kæledyr i heden?
1: Anja har sat nogle gamle dynebetræk som solskærm over kaninernes løbegård, og så skrabet fliserne fri for hø. Så er de mere skygge, og fliserne køler lidt. Ja, som Anja skriver, kønt er det ikke, men bare det hjælper. Og du kan jo se på billedet, det der dynebetræk der ud over det hele, det ligner jo sådan en lejr.
0: Ja, og så altså sådan nogle solsejl, de kan jo godt gå ind og koste rigtig mange penge, hvis man skal ud og købe dem i de rigtige butikker og sådan noget. Det der, det er en lidt billigere løsning, men ja, jeg synes da, den kan da noget. Absolut.
1: Det er lige før, det ligner Roskilde Festival, det der. Nå, men ved du hvad? Som Anja skriver, det er ikke kønt, men det hjælper.
0: Ja, vi har også fået den her besked. Vores heste har masser af skygge og altid koldt vand. Ellers bliver de skyllet et par gange om dagen i køligt vand, og vandet bliver så skrabet af, og så tager det varmen af hesten cirka, efter sådan cirka en 5 gange.
1: Ja, Dennis er faktisk med. Godmorgen, Dennis.
2: Godmorgen.
1: Du er fra Mæren. Altså, I pøser noget vand på hesten, og hvad skraber I det så af med?
2: Ja, vi skyller hesten i sådan noget køligt vand, ikke, ikke iskoldt, bare køligt vand over det hele ned fra op, og så skraber vi af med en skraber, der er lavet til heste. Det ligner sådan en vindueskraber, bare lidt buet i det.
1: Men hvorfor skal det skrabes af? Kan det ikke bare blive siddende og så fordampe eller sådan noget?
2: Nej, altså til at starte med, så de første par gange, du skraber af, så lige snart vandet har siddet i 10-20 sekunder, så vil du mærke, at det bliver meget varmt, og så vil du skrabe det af. Og den sidste gang er det meget vigtigt at skrabe af, for ellers så kommer det faktisk til at virke næsten som en regnfrak, og så begynder hesten at koge ned i pelsen i stedet for.
1: Ja. Hvad så her i weekenden? Fordi hvis det der er noget, I allerede gør, og det bliver måske 35 grader i weekenden, så skal du gøre det der hele dagen lang, jo.
2: Ja, nej, dog ikke. Men altså, vi plejer at gøre det sådan et par gange om dagen, måske op til 3-4 stykker, hvis vi kan komme af med det, ikke? Og så sørger vi for, at de områder, hestene går i, er der meget skygge. Og så kan de jo have rigeligt med vand. Normalt så drikker en hest jo omkring 30 liter vand til op til 40 liter vand måske, ikke? Og med sådan en sommervarme som det her, der drikker de hurtigt 60-80 liter vand for at holde sig kørende.
1: Drikker de 80 liter vand?
2: Ja, på sådan en varm dag her, der drikker de op til 80 liter vand. En almindelig vinterdag, der er det 25-30 liter, ikke?
1: Så jamen, hvad så? Nu kan jeg se, du står faktisk med DMI's vejrudsigt for Mæren, ikke? På lørdag 33 grader. Hvor mange liter vand kan man oversætte det til?
2: Ja, det kan man nok ikke direkte oversætte, men det vil typisk ligge op mellem 60 og 80 liter vand, altså hvor stor hesten har og hvor meget pels den har. Ikke? Og problemet lige i øjeblikket bliver jo kun forstærket af hestens vandindtag af heste, der går på græs. Mm. Og græs består jo af 60-70% vand. Og lige nu er det jo hele jo brændt af, kan man næsten sige, af solen, ikke? Så der er ikke noget vand i græsset heller.
1: Ah, nej.
2: Så den får heller ikke noget væske den vej.
1: Og hvor mange heste har du?
2: Vi har 2 heste.
1: Nå, ej, jeg havde lige frygtet, at du sagde 10 heste, fordi så skulle du da til at lave din egen
0: fuldtidsjob.
2: Ja, ja, nej, dog ikke.
1: Nej. Dennis, tak fordi du skrev ind til os og gjorde os klogere på, hvordan man køler heste ned.
2: Ja, velbekomme.
0: Ja, og vi vil jo også gerne høre fra dig, hvordan køler du dit kæledyr eller dit større husdyr ned i heden? Du kan skrive til os på sms'en, det er til telefonnummer 1212, SJ Mellemrum og din besked, eller, og der kan du altså sende billeder og videoer med, skriv til os på vores Facebook-side via Messenger, der hedder vi DRP4 Sjælland. P4. Letter hele

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Og her var det meget apropos emnet her til morgen, Shakira og den, der hedder Stu. For det er jo dyrene, der har indtaget P4 Morgen. Kæledyr, som også skal have det meget, meget varmt, når temperaturerne her om få dage rammer 35 grader. Vi har spurgt, hvordan hjælper du dit kæledyr her i heden? Og der er kommet masser af gode råd, bud og fantasifulde løsninger.
3: Ja, nu skal vi til dronning Margrethe. Og ja, det er dronning Margrethe, men altså katten dronning Margrethe, som Dorte har. Hun skriver, dronning Margrethe er sin helt egen. Haven er fyldt med tæt bevoksning og dermed et utal af kølige gemmesteder. Jeg ser hende kun, når hun er blevet sulten, og hun har selvfølgelig altid adgang til frisk vand. Og jeg tænker, især nu, hvor det er så varmt, så har katten ikke lyst til at ligge i skødet. Og blive hele uafbrudt, kan jo så holde fingrene fra mig. Jeg skal bare ned i det kølige hjørne af haven. Men, som Dorte også skriver, lur mig, om hun ikke lige fanger en mus, hvis lejligheden er der. Og det er netop en meget sød lille mus, som videoen viser. Som dronning Margrethe, så...
2: Ja. Det spiser den?
3: Ja. Musen bliver spist. Musen er her ikke længere. Musen er død.
2: Musen der, ligger i maven på dronning Margrethe.
3: Der bliver bare knasket mus. Ej, det er faktisk lidt voldsomt video. Bare lige advare, hvis der er børn til stede. Den bliver gennemknasket, som var det bare sådan...
2: Jamen, det er jo en mellemmad. Jeg har lige spist et stykke knækbrød med ost på. Det er jo en bakke. Det samme bare for katte.
3: Ja, det kan vi da godt lege.
2: Men man kan sige, katte er jo også... De kommer fra et sted, hvor der også er varmere. Et eller andet sydpå, ikke?
3: Jo.
2: Som en almindelig kølig have burde vel egentlig... Det burde være fint nok med lidt skygge der, sådan noget, tror jeg.
3: Ja.
2: I hvert fald tak for beskeden. Elisabeth fra Jyderup har også skrevet til os, vi har været inde over høns før, og Elisabeth fra Jyderup har også høns, skriver hun. Så jeg sætter springvand og en lille pool op, så de kan køle sig ned. Og så spørger Elisabeth sådan lidt retorisk, er jeg ikke bare sød?
3: Jo, men det er du da, og det er første gang, jeg har hørt om springvand til høn, men jeg tror faktisk, de godt kan lide det.
2: Eller pool for den sags skyld.
3: Ja. Jo, men det er jo ikke kun os mennesker, der skal have det godt. Og der slet ikke, når det bliver så varmt, som det gør i weekend.
2: Nej, og hvis man har en voksenpool til år, så kunne jeg da godt bruge den her i de kommende dage også. Tak for alle beskederne. Og så er det Duran Duran og deres 90'er hit, det der hedder Ordinary World. Klokken her i P4 Morgen, og sikkert også hjemme hos dig. Det er 14 minutter i 8.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Der er sådan lidt trængsel på Køge-Bugt Motorvejen nordgående frem mod Greve Nord og Ishøj-udfletningen, men det er sådan overvejende i de to spor mod Motorring 4. Så er der også en smule knas på Holbæk Motorvejen mod København. Det er mellem Gævninge og Roskilde Vest, der er sådan nogle spredte fartdyk. Så er der signalfejl mellem Vordingborg og Næstved og også mellem Tølløse og Valsø. Det ser heldigvis ikke ud til at give de sådan store problemer, men hold øje med de tog på rejseplanen. Og derudover så er toget fra Næstved her 7.53 aflyst til Nykøbing Falster, og det samme er afgangen fra Ringsted 8.39, altså aflyst til Nykøbing Falster.
6: P4
7: Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og vi vender lige for en kort bemærkning tilbage til situationen i Venezuela, hvor et stort jordskælv har ramt blandt andet hovedstaden Caracas, og hvor der er allerede meldinger om mange dræbte og omkomne.
3: Ja, og det er jo endda to jordskælv lige efter hinanden. To voldsomme. Nummer to var endda lidt voldsommere, og vi er oppe i den kategori, hvor man regner med, at der måske kan være 10.000, måske 100.000 døde. Så det er et ret voldsomt jordskælv. Og en af årsagerne til, at det nok er værre i Venezuela end andre steder, det er ifølge Stephanie Suryk, der jo er DR's internationale korrespondent, den måde, man bygger på. Altså for det første, så er der i hovedstaden, at der bor man virkelig tæt. Og man bor af nogle bjergskråninger. Og hvis man sådan selv har bygget det hele af nogle mursten og nogle betonblokke, så er tingene ikke nødvendigvis jordskælvssikret. Og det vil sige, når jorden simpelthen ryster, så drætter det hele bare sammen i en stor bunke. Og det kan jo gøre situationen markant værre, end hvis vi taler om steder, hvor bygningerne de er jordskælvssikret.
0: Ja, eller bare i Danmark, hvor vi har bygningsreglementer og normer og tal for alt muligt med styrker og hvor tykke skal bjælker være osv. osv. Det er ikke nødvendigvis sådan, der bygges på i Caracas.
3: Ja, og som Stephanie Suryk siger, at erfaringer fra store jordskælvskatastrofer viser, så er bygningernes kvalitet ofte, det betyder mere for, hvor mange der mister livet, end hvor kraftig er selve styrken af jordskælvet. Altså, og der er vi jo så desværre i en situation i Venezuela, at byggekvaliteten nok ikke er specielt god.
0: Ja, vi følger situationen blandt andet på dr.dk.

musik fra amerikanske One Republic. Det var Need Your Love her. Michael Olsen fortæller i radioavisen klokken 8 mere om, at i Venezuela der er myndighederne stadig i gang med at skaffe sig overblik over skaderne efter de her to voldsomme jordskælv, som i nat ramte det sydamerikanske land. I radioavis lige her på kanalen om 2 minutter.

0: Diana Ross og Upside Down. Klokken er 8.
1: Venezuela i nat blev ramt af to kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er styrtet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mens 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodriguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
1: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet. Og hun har ikke sovet så meget i nat.
3: Jeg kunne ikke gå i kontakt med min mor eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde? Eller hvad sker der også? Fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
1: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er ok. Men familien fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der. For folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
1: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advarer som mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
4: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
1: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
4: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
1: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
5: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der to slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
6: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen, og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
5: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen her?
6: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
5: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj pøj med og komme igennem det.
6: Tak skal du have.
1: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slush-ice. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
7: Du lytter til P4.

0: var Tobias Rahims flyvende Faduma.
1: Det er kun nordgående på Køge Bugt Motorvejen, at der er en lille smule trængsel fra Greve Nord, men det er altså kun i de to spor mod Motorring 4, ellers så stråler morgentrafikken om kap med solen. Der er stadigvæk noget signalfejl mellem Vordingborg og Næstved, og også mellem Tølløse og Valsø, men stadig ser det ud som om, at det ikke giver de store problemer, men hold alligevel øje med de tog på rejseplanen, der kan være forsinkelser.
2: Du lytter til P4 Morgen med Claus Würtzen og René Sabro.
3: Og det kan jo altså være farligt at stå op og stå ud af sin seng der tidligt om morgenen. Og det ved jeg, det oplevede du i morges, René, har du fortalt, da du ramte badeværelset.
4: Jeg skal lige sidde et øjeblik der på toilettet, ikke? Og så er det, da jeg rækker ud efter et stykke toiletpapir, jeg nærmest får en nærdødsoplevelse.
3: Okay.
4: Jeg havde ikke set edderkoppen, der sad på det stykke papir, jeg rev af.
3: Ej.
4: Jeg ser, at det er jo så i det, du ved, uden nærmere sig kig, så tager jeg ud efter sådan et stykke.
3: Jamen, det er, klokken er meget tidlig her, skal vi sige.
4: Meget, meget tidlig. Så falder den der edderkop, som har været millimeter af nærdødsoplevelses tæt på mine fingre.
3: Nej!
4: Den falder så ned på fliserne. Og hvad sker der så? Du ved, jeg rejser mig jo så bare med det samme. Jeg kan jo ikke tillade mig at råbe højt der om morgenen. Der er jo andre, der sover, ikke? Nå, men jeg får så med noget refleks og noget hurtighed og noget snille simpelthen, ja, den må lade livet. Men den kan ikke kravle rundt der på badeværelset, og jeg skal i bad lige om et øjeblik, og det kan jeg slet ikke rumme. Så det, min refleks gør, at jeg kommer simpelthen til at dræbe det.
3: Okay, ja, jamen en edderkop mindre i badeværelset.
4: Ja, men så sker der jo så det, at jeg så går i bad, og da jeg så stiger ud af badet, så tænker jeg, hvad er det, der er dernede på gulvet? Der er så en lille udgave af den edderkop, jeg lige har slået ihjel.
3: Oh.
4: Du ved, det er jo sådan en søn.
3: Nej.
4: Eller datter. Tænker jeg.
3: Der står,
4: så måske sådan et,
3: der hvor, sidder og råber, mor!
4: Hvor blev du af, mor? Og så er man ude i det svære
3: valg.
4: Skal man aflive ungen, sådan, så man ikke har en forældreløs edderkop?
3: Eller dræbe.
4: Dræbe. Eller skal man lade den leve livet? Hvilket valg jeg foretog mig, vil jeg helst ikke ind på her i radioen.
3: Okay.
4: Jeg synes bare, det var virkelig, virkelig synd for den der unge, der havde mistet sin mor.
3: Ja, men der kan man så også tale om, måske skal man så sørge for, at den ikke sørger over det længere. Det ved jeg ikke.
4: Jeg kan ikke komme til at være, jeg gjorde.
2: God morgen med P4.

0: American Girls. Det her, det var Harry Styles. Klokken er 14 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: For et års tid siden, der flyttede Ole Hansen fra Tølløse ved Holbæk til Søllested, øst for Nakskov. Altså fra den ene ende af vores region her til den anden. Og selvom han holder af naturen og sit nye hjem, så er det tydeligt for ham, at han er flyttet til en helt anden type kommune. For Lolland Kommune står i en virkelig slem økonomisk situation.
3: Ja, han var med til et stort borgermøde i aftes i Højrebyhallen i Søllested. Mødet handlede om kommunens dårlige økonomi, der skal spares en 200-300 millioner kroner på næste års budget. Og Ole Hansen synes, at det var voldsomme tal, han blev præsenteret for på borgermødet.
4: Det er jo overraskende at høre, hvor dårligt det egentlig står til i Lolland Kommune. Altså, vi synes jo, Lolland er et dejligt sted, og der er dejlige mennesker hernede, og vi er blevet taget godt imod, og egentlig blevet godt integreret i samfundet hernede, men det er jo så også kedeligt samtidig at høre et forholdsvis nyt byråd med en ny borgmester i spidsen. Faktisk virke lidt opgivende. Der mener jeg godt, man lige kan stramme sig op og så sige, at det her, det står vi sammen om. Det her, det skal vi ordne i fællesskab og have løst.
5: Men det er jo 531 millioner kroner, som mangler i budgettet. Altså, er der noget opløftende overhovedet der?
4: Nej, altså det man kan sige i hvert fald, det er, at det er jo tydeligt at se den forskel, der er i landet. Altså skævfordelingen i landet på grund af den udligningsreform og de ting, der er, den er helt forkert. Og der må man da håbe, at når vi når frem til 29, at det så ser noget bedre ud for Lolland Kommune. Men lige nu står man jo og skal finde de her 200 millioner, fordi man forventer at få de 300 fra staten. Ikke? Og 200 millioner er selvfølgelig også mange penge, men selvfølgelig kan det også godt lade sig gøre at vende den udvikling. Det har man set før i andre kommuner, at man kan vende udviklingen.
5: Er der noget konkret, som du frygter, at det bliver I simpelthen nødt til at lukke her i Lolland Kommune?
4: Nej, altså jeg er jo principielt enig om, at den situation, man står i, når man kigger på det manglende børnetal og tilflytning og de her ting, så kan det jo ikke hjælpe noget at bruge så mange penge på skoler og sportshaller, selvom jeg er ked af at skulle sige det. Men altså, det går kun den gale vej jo. Så der bliver man nok nødt til at indse, at vejen der, det er at få optimeret lokalkvadratmeterne, sådan så man ikke har tomme lokaler at stå rundt omkring. Og der kan jeg jo forstå, at administrationen også vil gøre sit inde på rådhuset med de kommunale medarbejdere, få dem også rykket sammen og få sparet nogle kvadratmeter.
5: Ja, fordi som der blev sagt til at starte med, at der skal spares kvadratmeter, der skal ikke spares medarbejdere. Altså, hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg kommer jo fra Holbæk Kommune, og i 2016 var den meget, meget tæt på, at vi satte administration og var ved at gå på røven. Og det er jo faktisk en veldrevet kommune i dag. Så det kan jo sagtens lade sig gøre. Og der tog man jo fat om roden der og sagde, at vi skal både optimere, og vi skal også investere os ud af det her. Og det var det, man gjorde. Investerede i de gode ting, der gav nye arbejdspladser og alle de her ting og sager, men også samtidig sagde, at vi skal ikke have nogen tomme kvadratmeter at stå. Vi kan ikke have, et godt eksempel er, man kan ikke have en forening, der har et lokale, som de bruger hver torsdag, og så bliver der ikke brugt resten af ugen. Der er også andre foreninger, der kan bruge det mandag, tirsdag, onsdag, fredag, lørdag, søndag. Og det er en måde at optimere på, ikke?
3: Det sagde Ole Hansen til vores reporter Rasmus Troldborg.
0: Og omkring 250 borgere var mødt op til mødet i aftes der i Søllested. Her er Mark Ronson og Amy Winehouse. Valerie.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu kan

0: Malte Ebert var det her. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Og så går der rygter om, at det går udmærket ude i trafikken, Karina.
1: Jamen, det lader til, at morgentrafikken allerede er overstået. Det kører som smurt ud på vejene. Der er stadigvæk noget signalfejl, både mellem Vordingborg og Næstved, også mellem Tølløse og Valsø. Men heldigvis, så giver det altså ikke de store forsinkelser. Men det er en god idé lige at holde øje med de tog på rejseplanen. Og så har vi et tog, der skal køre fra Ringsted her 8.39. Det er aflyst til Nykøbing Falster.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Kender du det der, René, med at man går ind på sin netbank, måske på appen via telefonen, og så står der bare ikke helt det beløb, man havde håbet på?
3: Ja.
0: Derinde.
3: For eksempel efter sådan en ferie, hvor der lige er blevet tyndet godt ud af det hele, ikke?
0: Ja, eller det kan være et par ting, man havde glemt, man egentlig havde købt der i sidste uge, og så bliver de først lige opdateret.
3: Ja.
0: Ja, og det kan være irriterende nok. Jeg tænker, at det er lige præcis den, altså der er mange ting, jeg ikke helt kan forestille mig ved livet som Elon Musk, verdens rigeste mand. Men lige der tror jeg godt, jeg kan tage et i, hvordan han havde det, da han for mindre end 24 timer siden var inde at tjekke sin netbank. Eller hvordan han nu tjekker, hvor mange penge han har. Jeg ved det ikke.
3: Ja, ja, ja.
0: Der kunne han nemlig konstatere, at han ikke længere er dollarbillionær. Nu er han kun dollarmilliardær. Mange milliarder, men alligevel.
3: Ja, ja, ja.
0: Men det der sug, det lige giver i maven, når man tænker, hold da op, jeg skal klare mig for 50 kroner resten af måneden.
3: Jamen, er det det der med SpaceX og værdien af det, og så er aktierne faldet
0: igen? Det er SpaceX-aktier, det er Tesla-aktier, der er faldet så meget, så han er kommet under den der streg, så han nu ikke længere har 12 nuller efter sin formue, men må nøjes med formodentlig en 10-11 stykker eller sådan et eller andet.
3: Ja, men hvem tæller at være et nul værd i vores dage, ikke?
0: Det er det. Altså, Elon Musk, det er Guardian, der har historien her. Det vi har lige om lidt, det er historier blandt andet om økonomiske udfordringer i en regional kommune. Men det bliver først efter Eagle Eye Cherry og Save Tonight, du får de regionale nyheder.

0: Save Tonight blev det her, og så blev det nyhedstid. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En virkelig spids og skarp sparekniv hænger over Lolland Kommune, for der mangler mellem 200 og 300 millioner kroner i kommunekassen til driften, og det kan komme til at koste livet for både idrætshaller, skoler og plejecentre. I aftes var der borgermøde, og Erhard Tonnersen fra Holeby var mødt op, og han var egentlig ikke overrasket over omfanget af de besparelser, der venter.
3: Jamen, min reaktion er jo sådan, at det kommer ikke bag på mig. Altså, når man skal finde 350 millioner, så er det klart, så skal man jo ud og lukke skoler, man skal ud og lukke plejehjem, og man skal måske reducere en hel masse af de fritidsaktiviteter, der også er. Så det her, det er jo nok noget af det drastiske, man har været udsat for i Lolland Kommune, så længe jeg kan huske.
2: Det var borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Bremen Nielsen fra Borgerlisten, Din Stemme, der måtte præsentere de dårlige tal for borgerne. Og det hele bunder i den sammensætning af mennesker, der har valgt at slå sig ned i kommunen, og der er faktisk også succeser, siger hun.
4: Vi har jo fået en befolkningssammensætning, som er meget ulig andre steder i landet, hvor vi har en kæmpe opgave og kæmpe udgifter på at passe på de allersvageste. Vi har til gengæld kæmpe succes med at rekruttere internationale arbejdskraft, som er ressourcestærke.
2: Marie-Louise Bremen Nielsen vil ikke afvise, at kommunen kan ende med at blive sat under administration af Indenrigsministeriet, hvis ikke de lykkes med at finde besparelser for flere hundrede millioner kroner. Derudover håber borgmesteren at få regeringen til at hæve et særligt støttetilskud til kommunen. I dag er det på 210 millioner kroner, og borgmesteren håber, at det kan sættes op til 300 millioner kroner årligt. Forbruget af kokain er stigende i byer som Næstved. Det viser en ny spildevandsrapport fra Aarhus Universitet. For på en lang række renseanlæg har man kunnet måle rester af blandt andet kokain, som borgere i området udskiller via urinen. Og derfor kan de blandt andet slå fast, at mængden af kokain i spildevandet er steget fra 24 til 25 i Næstved og en række andre større byer. Jakob Møller Antonsen er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen. Han mener, at tallene er ganske tydelige.
5: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain. Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige.
2: Der er også taget månedlige prøver i spildevand fra Holbæk, Slagelse og Ringsted kommuner, og her har man altså ikke set en stigning. Ifølge den nye spildevandsrapport estimeres det samlede danske kokainforbrug sidste år til at være ca. 7 tons kokain på gadeplan.
0: Sommeren har for alvor ramt os, og det bliver derfor også en tør og solrig dag. Og varmt bliver det selvfølgelig også, temperatur op mellem 23 og 28 grader ved kysterne, dog lidt køligere. Og vinden, den bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Claus Würtzen og René Sabro.

0: Nygifte Dua Lipa og Be The One, jamen det er hun jo så netop blevet. Hun er jo, som sagt, nygift, og de billeder der fra brylluppet, de er i den grad gået verden rundt. Adskillige 100.000 dejs har hun fået den.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Ja, for nu skal vi til at i gang med vores lille leg.

0: Simpelthen hæve nogle plancher frem.
1: Præcis. Det er jo sådan, at Trump godt kan lide at servere tingene og få dem serveret åbenbart. Overskriften på DR.dk hedder, Trump langer igen ud efter NATO på møde med Rutte. Allieret svigtede USA i krigen mod Iran. Og der peger han specielt på nogle af de øvrige europæiske lande, mens Rutte faktisk har fremhævet Danmark som et land, som er et foregangsland for NATO her i Europa.
0: Nå, så vi svigtede i USA's krig mod Ja, nå, okay. Ja, jeg skal bare lige have styr på det.
1: Den næste overskrift lyder sådan her. Farvel til skattefri luksus i luften. Din ferie kan blive dyrere.
0: Åh, er det det med flybilletterne, der stiger? Var det noget med nogen, hvis ikke det var så langt, 100 kroner, andre 450 kroner, eller noget i den stil, ikke?
1: Skal man til Thailand, og det er der jo en del, der skal, så koster det 450 kroner ekstra, hvis det altså går, som nogen vurderer. Danskerne, som DR.dk har talt med, er næsten alle med på at betale den her regning for en dyr flybillet. Den har du styr på, så kommer den sidste. Er du klar? Kapchef jubler, vores undskyldninger er fjernet. Nu kan byggeriet eksplodere.
0: Kap?
1: Ja.
0: Kapchef?
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Ja, nu kan det er en chef for noget, der hedder kap.
0: Hvad er det for noget? Det står for KAP? Eller
1: KAB.
0: Nå, det er jo sådan noget boligbyggeris noget. Altså, jeg kan huske, der var den der med noget nærmest feriecenter eller nogle sommerhus eller sådan noget, men det er ikke noget med det at gøre. Det var en historie, der var ikke
1: godt. KAB, det er jo, de har jo masser af boliger inde i København, blandt andet, og de vil gerne opføre flere, og derfor glæder det sig til en ny lov, som ser ud til at være på vej, og så skriver DR.dk ketchup-effekt på vej. Nye regler kan sætte fart på almene boligbyggeri. Kommunerne og boligorganisationer skal have mulighed for at skyde flere penge ind i almene boligprojekter. Det kunne altså sætte gang i byggeriet af almene boligprojekter.
0: Okay, det kan måske betyde noget for boligpriserne i København. Mm. Det kan så smitte af på os, så vi får mindre for vores huse.
1: Du får det til at se ud som en rigtig kedelig historie. Ja, flere lejeboliger ser i hvert fald ud til at skulle være på vej. Det var de tre historier, som jeg havde valgt at præsentere dig for denne gang.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Drop Dead var det her fra Olivia Rodrigo. Klokken er nu 17 minutter i 9. I Næstved, der findes der sådan en særlig ordning, hvor en socialt udsat og hjemløs borger mødes med en netværksven. Det sker typisk hver 14. dag, og så står den for eksempel på kaffe eller en burger, eller måske bare en tur i skoven.
1: Møderne skal bekæmpe ensomhed og betyder, at den udsatte i et par timer bliver trukket ud af en hverdag, der kan være fyldt med udfordringer. Det er organisationen We Shelter, der nu i halvandet år har skaffet frivillige netværksvenner i Næstved. Sanne Andersen er frivillig leder i We Shelter Næstved og med os nu. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvad er det sådan helt konkret, sådan den her relation mellem netværksvennen og borgeren går ud på?
2: Jamen, det går ud på, at man har nogle timer sammen hver 14. dag. Går ud en tur i skoven, man går ud og får en kop kaffe, eller man bare går en tur sammen, laver et eller andet sammen.
1: Men handler det om, at den udsatte ikke har råd til at gøre det, eller handler det om, at den udsatte ikke har nogen at gøre det med?
2: Jeg tror mest, det handler om, at man ikke har nogen at gøre det med. Jeg tror også, der er penge i spil. Her der har man typisk 200 kroner, man kan bruge hver gang, og man kan spare lidt op, sådan så at man ikke bruger nogen penge, og så har man gemt ligesom en buffer, så man kan gøre noget, der er lidt dyrere. Men typisk så er det for, at man vil ikke gå ud på en café alene og sidde. Nu kan man gøre det to.
1: Ja, så hvilken forskel gør det for vedkommende her, der er socialt udsat eller hjemløs?
2: At man gør noget, som måske ligner noget, der kunne være normalt. I starten, når de mødes, så er der jo kun en kemi. Men senere, når relationen den kommer, så de sms'er jo sammen, dem som har kendt hinanden i halvandet år nu.
1: Og der
2: ringer sammen.
1: Ja, og der er et tydeligt billede på, at når det sker, jamen så er der jo blevet et egentligt venskab ud af det.
2: Ja, og der er jo, ligesom i København, der er jo venskaber, der kan holde i mange år. Og det håber vi også på her i Næstved, sådan, så det ikke bare er en lille periode, hvor man har en netværksven, og det er jo smadret hyggeligt, men at det er noget, der fortsætter i mange år fremad.
1: Og selvom du har matchet frivillige og deltagere, så er der også folk på venteliste, både på den ene og på den anden venteliste, men er det ikke bare så at få sat dem sammen?
2: Nej, fordi det handler om, det er jo, at der skal være kemi, når vi mødes, og jeg har jo et møde både med den frivillige og med deltageren. Hvad er du for en fyr, eller hvad er du for en kvinde? Hvad interesserer dig? Hvad har du lyst til med din nye ven? Hvad er det, I skal lave?
1: Så selvom du har 5 frivillige og 5 socialt udsatte på hver sin venteliste, så er de ikke nødvendigvis et match for hinanden?
2: Nej, slet ikke. For det er så vigtigt, at man ikke skal mødes med en, man ikke klinger med.
1: Målet er jo også at få bekæmpet noget ensomhed. Kan du mærke, at det så også bliver resultatet?
2: Ja, det kan jeg. Jeg bliver så glad, når jeg møder en deltager, og det gør jeg jo tit kvæg mit arbejde på værestedet Café Håbet, hvor de fortæller med glæde, vi skal ses på fredag, eller hvad vi lavede i sidste uge. Det gør mig glad.
1: Det gør dig glad. I den her sammenhæng, så er din rolle at være frivillig leder i We Shelter Næstved. Tak fordi du var med, Sanne Andersen.
2: Velbekomme.
3: God morgen med P4.
0: I næsten 12 år har We Shelter matchet frivillige netværksvenner med hjemløse og socialt udsatte i København. Og i 2024 der kom indsatsen til Næstved, hvor der i dag er 10 matches. Her i baggrunden der er det Tears for Fears, der er i gang med at sende musik i din retning. Det gør det med Everybody Wants to Rule the World. Klokken er 13 minutter i 9.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen
8: og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.
11: Og Karina, så sætter vi et foreløbigt punktum for en indtil videre rigtig fin trafik torsdag.
12: Det har været en rigtig god morgen ude på vejene. Det er ikke meget, vi har set til myldretiden, og der er godt gang i hjulene de fleste steder. Banedanmark arbejder stadig på at fikse de her signalfejl, der er mellem Næstved og Vordingborg og mellem Tølløse og Valsø. Det giver stadig ikke de store forsinkelser, men det er en god idé lige at holde dig opdateret på rejseplanen.
0: P4.
13: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: Henderson her var det gør det hele forfra. Så for en 20 minutters tid siden, der prøvede jeg jo at snøre dig med tre overskrifter fra DR.dk, som lige har fået en ny overskrift, takket være AI. Blandt andet den her med at komme ud og flyve, for en af historierne var den her med 450 kroner ekstra for flyrejsen til Thailand. Danskerne, vi møder, er næsten alle med på regning. Det er et spørgsmål om, at det måske skal gøres dyrere at flyve på ferie, sådan af hensyn til hele den grønne omstilling.
1: Ja, altså jeg vil bare sige en 100 kroner mere for en kort flyrejse, 450, hvis det er en af de lange, for eksempel til Thailand. Jeg er altså ikke sikker på, at det får folk til at rejse mindre.
0: Nej, du tænker, hvis man i forvejen har skrabet de penge sammen, som det koster at flyve til Thailand, det kunne måske være for en familie, det, jeg ved ikke, hvad koster det, 30.000 eller et eller andet, så vil...
1: Det er jo ikke det, der vælter budgettet. Altså, skal vi jo op i mange tusind kroner, hvis det skal altså holde folk fra at investere. Der, hvor jeg måske så kunne mene, at det giver mening, det er det, som pengene skal bruges til. Altså, i 23 kom der et dansk udspil om noget grøn luftfart, som også handler om afgifter, ligesom det her, ikke? Mm. Hvor pengene skal bruges til investeringer i grøn flybrændstof. Så begynder det at give mening, at pengene så faktisk gør, at den bliver grønnere, den der flyvetur. Og det er faktisk også det, der er tanken i det her regnestykke, fordi der er eksperter, der har regnet sammen, at sådan en afgift kan give EU-landene op mod 550 milliarder kroner i indtægter frem mod 2035.
0: Det er også en slags ting. Lidt.
1: Og der har vi så på den måde skaffet cirka 3/4 af det beløb, som EU-kommissionen vurderer, der er behov for at investere på det her område, altså nye typer flybrændstof.
0: Og noget Power2X,
1: ja, og sådan nogle ting. Ikke? Så der er jo også brug for nogle penge til at lave grøn flybrændstof. Og hvis vi så kan finansiere det på den måde, så synes jeg, det giver mening. Jeg er bare ikke sikker på, at vi flyver, altså dropper turen til Paris, hvis den bliver 100 kroner dyrere.
0: Nej, men historien om de høje afgifter, den finder du i hvert fald på dr.dk.

Natasha, det var Op med hovedet. Michael Olesen har seneste nyt fra situationen i Venezuela, der jo altså natten til i dag dansk tid blev ramt af to kraftige jordskælv. Det er lige efter Sienna Spiro og Material Lover.

0: I Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryg.
1: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
0: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Også herhjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
2: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
0: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man vil fortælle om efterforskningen af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
3: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
0: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
4: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
5: Så der er også, ikke et bevis,
4: og det er også, jamen det er der soldaternes observationer.
0: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
3: Det bliver også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsene og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
0: Lytte her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyder Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
6: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
7: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Det bliver en både varm og solrig torsdag, 23-28 grader, når termometeret er op på, og vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen med Claus Würtzen og René Sabro.
1: Det var Lady Gaga, vi fik her med Alejandro. Det er varmt i øjeblikket, og derfor så det der med at falde i søvn om aftenen, det er jo også lidt udfordret.
2: Ja, altså en af løsningerne kan jo simpelthen være at åbne vinduet. Det ved jeg, at den tyr du til.
1: Ja, men det skaber så nye udfordringer, for det viser sig, at lige her på den her tid af året, der er der gang i Oldenborgerne. Det er sådan en bille, sådan 2 centimeter lang bille, som hannerne kan åbenbart flyve. Så de gør det ikke særlig elegant. De svinger sådan nærmest rundt gennem luften og larmer infernalsk, når de kommer flyvende, de her. Vi kalder dem bollebiller. Og så når vi har de her vinduer stående åbne, så ender de jo med at flyve ind. Og så blok, så lander de på gulvet, og så ligger de der med alle benene stridende i vejret. Og nogle af dem, som så ikke lander på den måde, jamen de prøver måske at komme ud igen, og så blaffer de op af vores plissegardiner, og det larmer endnu mere. Og
2: så er virkelig en larm i soveværelset.
1: Ja, det er simpelthen irriterende. Oldenborg, jeg har aldrig rigtig oplevet dem før, men lige der, hvor jeg bor, der holder de åbenbart til i hobevis.
2: Hvad var det, du sagde, I kalder dem?
1: Vi kalder dem bollebiler.
2: Bollebiler? Hvorfor det?
1: Ja, det er fordi... grunden til, at de flyver rundt, det er jo, at de skal formere sig, og der kommer de altså nogle gange til at ligge i sådan små lag, en bille oven på en anden, der i vores vindue ind til soveværelset. Du ved, når det er svinget op, så kan de lige ligge der og hygge sig. Så hjemme hos os, der går de bare under navnet bollebiler.
2: Jamen, så hører de jo hjemme i soveværelset.
0: P4 Morgen.

0: Det var Macy Peters, du fik My Regards. Christina Kryrosjak Hansen er jo socialdemokratisk borgmester i Holbæk Kommune, men nu kan hun sætte endnu en titel på sit politiske CV. Hun er nemlig nu også næstformand i Socialdemokratiet.
1: Hun meldte sit kandidatur på Facebook for et par uger siden efter en række opfordringer. Og i går, der blev hun så valgt på hovedbestyrelsesmødet. Og her forklarer hun, hvad det er, rollen som næstformand i partiet typisk indebærer.
2: Det er en rolle, hvor man skal være bindeled imellem det kommunale bagland, som jeg jo repræsenterer, og så Christiansborg. Så når de eksempelvis kommer med forslag om skoleområdet, eller hvad det nu kunne være, ældreplejen eller et eller andet, så skal man være med til at sikre i virkeligheden, at det også har gang på jord, når det kommer ud i virkeligheden i kommunerne, og at der er en dialog imellem de dygtige lokale folk, vi har i Socialdemokratiet, og de dygtige politikere, vi har på Christiansborg.
3: Og er det noget, du synes, der har manglet det bindeled til folketingsgruppen?
2: Nej, i virkeligheden er det en faktisk ret lang tradition i Socialdemokratiet, at næstformanden i partiet er en, der kommer fra det kommunale bagland. Tidligere har det været Marie Stærke, men da hun så stopper som borgmester, der skal partiet så finde en ny, og det er så her, jeg har fået muligheden for det.
3: Og du er jo en populær borgmester i Holbæk Kommune og har været det i snart 10 år. Er det her et første skridt på vej mod en karriere landspolitisk, altså Folketinget?
2: Nej, det er det ikke. Og jeg har jo godt hørt de skrubler og skrublerier, der har været omkring det. Og det tager jeg jo i virkeligheden mest af alt bare som et skulderklap og som ros. Men jeg tror, alle, der kender mig og ligesom ved, hvad jeg står for, er godt klar over, hvor enormt glad jeg er for at være borgmester i Holbæk Kommune. Og det vil jeg jo faktisk rigtig gerne blive ved med at være. Så nej, det er det ikke.
3: Men når du er næstformand i partiet, så må det vel også være, fordi du gerne vil være mere synlig?
2: Nej, altså egentlig er rollen sådan en ret tilbagetrukken rolle, tror jeg, jeg vil sige. Altså det er tilnærmelsesvis en politisk organisatorisk opgave. Altså i bund og grund, min opgave er, at de kommunalpolitikere, vi har rundt omkring i landet og borgmestre, vi har, at de føler sig hørt og repræsenteret ind mod partiet. Og det er jo i virkeligheden mere sådan en lidt tilbagetrukken rolle. Det er klart, hvis jeg kan få lokalpolitik og kommunalpolitik til at fylde mere på de store scener, så gør jeg gerne det, fordi det synes jeg, det fortjener. Men det er ikke det, som rollen egentlig indebærer.
3: Så hvis man har stemt på dig i Holbæk Kommune og glad for dig som borgmester, kan man så også regne med, at du så er borgmester i kommunen om 5 år?
2: Om 5 år har vi jo været i gang med et nyt kommunalvalg, så det afgør jo, det handler jo helt om, hvad de stemmer. Men ja, jeg er borgmester nu, og det har jeg altså i, det vil jeg virkelig gerne blive ved med at være. Ja, det kan man regne med.
1: En forsikring, der altså kom fra Christina Kryrosjak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune, og altså også nu næstformand i Socialdemokratiet. Og det var Kasper Henrikes, der talte med hende.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Ja, der er Mariano David sammen med blandt andet sydafrikanske Tyler, der har været til VM i fodbold og se sit lands hold klare sig. Okay, her kan de have stillet her Talk to Me.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Tidligere i dag, der havde vi fat i kæledyrene, fordi vi ved godt, at vi andre, vi går og har det varmt i disse dage. Men hvordan passer vi på kæledyrene, spurgte vi, og fik masser af gode fif og detaljer om, hvordan kæledyrene egentlig bliver forkælet lidt her i alt varmen.
2: Ja, fordi de der nogle 30 grader i weekenden, ikke, der er vi nødt til at gøre noget ekstra for kæledyrene. Henrik har sendt et rigtig fint billede, vi ikke nåede tidligere, og der er simpelthen lavet en form for soppebassin ude i haven, ja. Men det er så til hunden. Er det en chefer, det der måske? Måske. Hunden kigger i hvert fald ned i overfladen på bassinet, men der er så også lagt to plastikbolde. Du ved, så er der også noget, som snuden skal ned og lege med, så på den måde. Altså, det er jo ikke alle hunde, der er lige begejstret for vand, vel?
0: En hundeswimmingpool.
2: Ja, ja, ja. Jeg tænker altså også, hunden kommer op i en gang imellem, ikke? Men de der bolde, tror jeg bare, gør det ekstra fedt. Der er en grøn bold og en rød bold.
0: Altså, det er jo sådan her, det er jo for mange af os. Det der med en badebold i swimmingpoolen, det gør det hele en lille smule sjovere.
2: Og det gælder også for dyrene, ikke?
0: Ja, og det taler ind i noget, som også Evidensia Faxe Hestehospital har skrevet rundt om på de sociale medier. Det her med, at vi skal passe på dyrene. Der skal hele tiden være fri adgang til rigeligt vand. Og der kan man jo så sige, i det her tilfælde, der er det jo ikke kun vand, der kan drikkes, men også vand, man kan køle sig lidt ned med. De har flere sådan nogle gode råd her, også noget med at passe på hundens poter på varm asfalt. Men der er det sidste af rådene, det er nok der, hvor jeg især er helt oppe at ringe, fordi det er det, der rammer mig bedst.
2: Nå da.
0: Her står nemlig, spis en is, mens du passer på dine dyr, så du ikke selv overopheder. Tak for det råd, Evidensia.

0: Green Day, du fik her Boulevard of a Broken Dreams til din torsdag formiddag. Her er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er ingen vej udenom lukninger af alt fra idrætshaller til skoler og plejecentre i Lolland Kommune. For med et hul i kassen på mere end 200 millioner kroner skal der findes penge meget hurtigt. Det var budskabet på et borgermøde i Højrebyhallen i Søllested i aftes. Og borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brim Nielsen fra borgerlisten Din Stemme, var godt klar over, at det ikke var et særligt rart budskab. Alligevel mødte hun forståelse for besparelserne hos flere af de fremmødte. Blandt andre fra Ole Hansen, der er nytilflytter i kommunen.
3: Når man kigger på det manglende børnetal og tilflytning, så kan det jo ikke hjælpe noget at bruge så mange penge på skoler og sportshaller, selvom jeg er ked af at skulle sige det. Men altså, det går kun den gale vej jo. Så der bliver man nok nødt til at indse, at vejen der, det er at få optimeret. Sådan, så man ikke har tomme lokaler at stå rundt omkring.
2: Også Inge Hovmand var enig i, at politikerne skulle handle, så hun var ikke ked af, at der venter en stor sparerunde.
4: Nej, det er jeg faktisk ikke, fordi jeg kan jo godt se det der med skolelukningen. Jeg har det dårligt med det, men hvis ikke der er nogen børn, så kan jeg også godt sige, så er det svært at bibeholde en skole.
2: Der bliver brugt mere kokain i Næstved end tidligere. Det er ikke politiet, der kan bringe den nyhed, men en helt ny spildevandsrapport fra Aarhus Universitet. For ved at måle spildevandet, kan man ret præcis måle, hvor mange stoffer, der er udskilt fra en række euforiserende stoffer. Og blandt andet kan man slå fast, at mængden af kokain i spildevandet er steget fra 2024 til 2025 i Næstved og en række andre større byer. Jakob Møller Antonsen er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, og han mener, at spildevandsrapporten giver et godt overblik over forbruget af stoffer. Men desværre kan spildevand ikke give svaret på alt.
5: Der er mange ting, en spildevandsrapport ikke giver svar på. Det er et enkelt element i vores samlede monitorering af rusmiddelområdet i Danmark. Og vi kan ikke se på spildevandsprøverne, hvem er det, der tager det her? Hvad for nogle aldersgrupper er det? Vi kan ikke se, hvor meget er der kommet ind i Danmark, og hvor meget bliver der i virkeligheden solgt. Det giver rapporten ikke som sådan et svar på.
2: I spildevandet fra Holbæk, Slagelse og Ringsted er der ikke set en stigning. De seks bjørne, der i sidste uge ankom til Knuthenborg Safaripark, bliver i næste uge for første gang lukket ud i den nye bjørneskov, der er lavet til dem. Indtil videre har dyreparken valgt at holde dem i deres staldanlæg, for at de kan få en rolig start i Safariparken, hvor de lærer deres omgivelser at kende. Men på fredag i næste uge, så får de betydeligt mere plads at boldre sig på. I alt er den nye bjørneskov på 23.000 kvadratmeter. Dyreparken åbner den trinvis, og bjørnene langsomt lærer deres nye udendørsverden at kende. Bjørnene har en trist fortid som gallebjørne i Sydkorea. Her er de blevet opbevaret i små bure og har fået tappet deres levergalle til brug i traditionel medicin.
6: Det bliver en tør og solrig dag, og temperaturerne i dag, det er mellem 23 og 28 grader. Ved kysterne der får du det dog lidt køligere. Der er svag til jævn vind fra vest og nordvest.

0: Taylor Swift. Det her, det var Shake It Off.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det jo midt i en tid, hvor der er mange ting, vi skal følge med i, rigtig.
2: Ja.
0: Ikke mindst jo også noget med det der fodbold.
2: Det er jo VM-spillet, som man kan spille med i, appen, der hedder DR Nyheder. Og hvor vi jo klarer det ganske udmærket. Nu fik jeg været 95 point ud af de sidste 6 kampe. Hvad har du fået?
0: Jeg fik 110 point.
2: Nå.
0: Ja, ja, ho, ho, ho.
2: Nå,
0: jeg skal også have mange point, hvis jeg skal nå at indhente dig. Jeg, så vidt jeg husker,

0: Ja, fordi vi har tidligere nævnt, at Errindlev også ligger helt i toppen, og det gør Errindlev sådan set stadig på en fjerdeplads lige nu. De har sådan en, altså de her byer, jeg har nævnt, en 1500-1600 point. Jeg har næsten 1500, så jeg er altså ikke dygtig nok til at bo i de byer der.
1: Nej, men ja, det er jeg så absolut heller ikke, men vi må jo konstatere, at Lolland har lagt sig i selen, og er i den grad med, hvor det er rigtig, rigtig sjovt.
0: Ja, og det er jo det, der er sjovt ved VM-spillet, det er, at man kan sammenligne hinanden på alle mulige måder. Man kan for eksempel spille byspillet, hvor det er byerne mod hinanden, men man kan også vælge at lave sin egen liga, hvor det er venner og familie, og er man endnu ikke en del af VM-spillet, så kan man jo bare spille med fra nu af mod nogle andre, der også først spiller med fra nu af. Så kan det da godt være, at man ikke starter med 1500 point, men så bare med 0. Men så kan man jo tage den derfra, ikke?
1: Ja. Jeg er nummer 5 her på vores arbejdsplads. Vi er desværre kun 7, der er tilmeldt at spille, så det går ikke så godt. Nå, men i hvert fald så er vi nu kommet så langt, så man kan begynde at spille på den første af knockout-kampene.
0: Ja. Men så er det jo, at sådan nogle amatører som mig bliver side fra, ikke? Altså, fordi der skal man, det ved jeg ikke.
1: Nej, du har klaret det godt. Du skal nok klare det, René. Jeg har opgivet.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Den var stor i det herrens år 1990, sangen her, London Beat, I've Been Thinking About You. Og så skal vi til at tilbage i varmen, for varmen tog jo for alvor fat i går, og der venter jo en hedebølge med temperaturer, som passerer 30 grader lige rundt om hjørnet. Og derfor lyder de gode råd også selvfølgelig at drikke masser af vand, holde sig i skyggen mellem 12 og 15, og så selvfølgelig bruge solcreme, når du er ude i solen.
1: Ja, men altså, derfor er der jo stadig folk, der er ude i det der kritiske tidspunkt mellem 12 og 15, og på stranden ved havnen i Holbæk, der mødte vores kollega Trine Vare Juhl flere af de unge, der ved middagstid havde fundet vej til stranden. Det er blandt Maja Svanebjerg på 17 år og Sofie Brun på 19 år, og de synes altså ret godt om varmen.
2: Jeg synes, det er virkelig dejligt. Altså, jeg synes sidste år var det lidt mere sådan, der var der ikke så varmt. Så det er rart, at der er kommet sådan en god varme på, og bare ja, nyde det, mens man kan.
3: Hvad siger du?
4: Ja, det er meget det samme. Altså også bare det her med, at man kan omgås sammen med venner udenfor, frem for at være inde og bare nyde det.
3: Der er jo mange sådan voksne og lidt ældre, der er meget bekymrede over, at man kan få hedeslag, og man kan blive dehydreret, og man kan blive solskoldet og klimaforandringer. Hvad tænker I om det?
2: Altså, mine forældre personligt, de synes, at det er fedt, at vi bare kan omgås sammen, og vi sådan også holder øje med hinanden, imens vi gør det. Så mine forældre har ikke noget problem med det, tror jeg. Men jeg kan godt forstå, at folk de har den holdning. Og sådan at det er, at klimaet ændrer sig så meget. Så, ja.
3: Hvad med dig? Tænker du over nogle af de her bekymringer ved det varme vejr?
4: Altså, ikke det store, nej. Mine forældre, de tænker heller ikke så meget over det. De siger mere, at jeg skal huske solcreme og sådan noget. Altså,
3: gør du så det?
4: Ja, det husker, det husker jeg faktisk. Også fordi, at jeg gider jo heller ikke have alt det der med, at man bliver ældre hurtigere og sådan noget der. Det tænker man jo over og sådan noget. Men det er heller ikke, fordi jeg tænker over klimaforandringer i sig selv. Altså, selvfølgelig er det nederen, det skifter på den måde, men det er ikke noget, jeg lægger mærke til på den måde.
3: Det handler mere om at nyde det nu her.
4: Ja, præcis. Ja. Det er det. Bestemt. Det er også det, nogle gange jeg føler, at ens forældre godt kan finde på at glemme lidt. Altså sådan, fordi lidt skubber det væk og sådan.
1: Maja Svanebjerg og Sofie Brun er altså enige om, at man skal nyde det, når man kan. Og så videre til Oliver Kiel og Jesper Kron, som også slikkede sol på stranden i Holbæk i går. Og her følger Jesper Kron altså ikke anbefalingen om at blive i skyggen, når solen står højst.
5: Det er skyggens eget ansvar, synes jeg. Pas på dig selv. Mærk på efter, hvordan din krop har det. Smag dig ind i solcreme, hvis det er det, du har brug for.
3: Og tænker du selv over, for eksempel, du skal have alkohol også, for du har fundet vand?
5: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Der er jeg faktisk en. Ja, jeg er en af de få, der husker selv. Vi har også selv både vand og saftmad. Så jo, der skal jeg vand til, selvom du drikker.
3: Hvad skal I lave her i sommer? Skal I på festival eller noget?
6: Ja, det kunne godt tænkes. Der er jo lidt forskelligt. Der er noget Vi-festival og sådan noget, jo.
5: Så Vi-festivalen kommer lige om land. Ja. Vi-festivalen kommer lige om land, så der skal vi til.
3: Håber du også, det bliver 30 grader der?
5: Den er lidt mere tricky, ikke? Der kunne vi godt nøjes med 25, tænker jeg. For at holde det kørende, men ja. Det vil ikke gøre noget at rende rundt de 30 grader. Det vil ikke.
1: Nej, 25 er altså mere behageligt, når man er på festival. Det var Oliver Kiel og Jesper Kron, som allerede nu glæder sig til Vi-festival.
0: Ja, og igen i dag bliver det altså varmt med et UV-indeks i den høje ende. Men husk solhat, skygge og selvfølgelig masser af solcreme også, og så lidt væske til at holde hele mekanismen gående også, når det bliver så fint vejr som i dag, og uden særlig meget blæst i øvrigt. Og apropos blæst, her kommer Vi kunne gå hele vejen.

0: Efter blæster, vi kunne gå hele vejen, var det Talk Talk og It's My Life. Vi er ved at nå slutpunktet her i P4 morgen, men her i formiddag på 4'en om et øjeblik, der skal julene jo også holdes i gang.
1: Ja, altså fordi der er jo masser, der går på sommerferie lige om et øjeblik, men der er jo altså også nogen, der skal arbejde hen over sommeren, og det er dem, Rasmus og Louise gerne vil hylde i dag og simpelthen høre fra.
0: Jeg skal arbejde en stor del af sommeren. Jeg ved ikke, om jeg kunne være aktuel også for dem. Det kan godt være, at de har nok radioværter at tage.
1: Det kan være.
0: Nå, i hvert fald have en skøn torsdag. Vi sender dig i retning af Radioavisen med Sofie 1998, alene og en

0: Klokken er 10.
1: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
2: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebygget områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
1: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
3: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperaturen, og det er så omkring 25 grader, tror jeg.
1: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
4: Det her er P4. Det

0: 8.
1: Ja, så blev det torsdag formiddag. Weekenden, den nærmer sig, og for nogens vedkommende jo også sommerferie.
2: Men i dag, der minder vi lige hinanden om, at der jo altså også er rigtig mange, der ikke holder sommerferie, men arbejder her hen over sommeren. Det kunne jo være sygeplejersker.
1: Ja, pædagoger, renovationsmedarbejdere.
2: Butiksansatte.
1: Hotelansatte, køkkenpersonale. Der er jo rigtig, rigtig mange. Der er faggrupper, der selvfølgelig arbejder hen over sommeren.
2: Og dem synes vi, vi skal hylde i dag.
1: Det skal vi nemlig. Det er også en torsdag, hvor Ida jo skal til sin bachelor-eksamen i dag.
2: Det er rigtigt, ja. Og så var der Lars' søn, der har sidste skoledag fra folkeskolen.
1: Ja, Marie fra Thy skal også til sin datters dimission. Det er i eftermiddag kl. 16.30.
2: Og så er det også i dag, at Tina skal fejre kollegerne Toke og Benjamins svendegilde.
1: Ja, der er lagt i ovnen til en dejlig torsdag og en dejlig torsdag formiddag. Og indbakken er selvfølgelig også åben for din frokostong, så velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Vi skal jo huske, at nu hvor rigtig mange af os kigger ind i en sommerferie, vi har fri fra arbejde, skal og hygge os, så er der jo altså også nogen, der ikke holder sommerferie, mens vi andre gør det, men arbejder.
1: Præcis. Faktisk jo gør i mange... På mange måder, at vi andre kan holde en lidt federe sommerferie. Ja. Fordi der stadig helst skal være nogle varer på hylderne, og vi vil også stadig gerne kunne komme en tur i, I don't know, Djurs Sommerland, og alle de der...
0: Og vi vil også gerne have tømt skraldespanden.
1: Præcis.
0: Ikke? Det kan jo faktisk, synes jeg, være ret hyggeligt at arbejde i sådan en ferieperiode. Der er sådan lidt en anden stemning. Det er der også her på vores redaktion.
1: Det må man sige. Man giver lige lidt ned, og der er lige plads til, at man har sandaler på og spiser frokosten udenfor.
0: Og en is.
1: Og en is og hygger lidt.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der skal arbejde den her sommer. Hvad skal du lave? Og fortæl os lige, hvorfor bliver det fedt?
1: Ja.
0: I en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Har du haft sådan en sommerferiejob?
1: Jeg har stået i sådan en sportsafdeling og sælge sportstøj i 30 grader udenfor. Og hvor alle skulle bare ind og have shorts.
0: Ja.
1: Og det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Også fordi det er det der med, at så var vejret godt, og sådan sommer, og folk kommer ind, og det er højt humør, og alt er fedt. Og der er lige pludselig også, får man lov til at hilse på nogle tysker og nogle spanier. Altså,
0: ja. Ola.
1: Ola. Muy bien.
0: Ej, var du god.
1: Ja, tak skal du.
0: Altså, jeg synes jo også bare, der er sådan lidt en særlig holdånd, når man er en del af den der ferievagtplan, ikke? Så er det sådan, det er os, der er den.
1: Præcis.
0: Det gør, hvad de andre holder ferie.
1: Og det helt gode er jo, når chefen også holder ferie, for så er man alene hjemme.
0: Når der ikke er nogen voksne hjemme. Altså, jeg kan huske en sommer, der står meget tydeligt for mig. Jeg har været sådan 14 år og var hjælpepige i en tøjbutik i Hillerød.
1: Ja.
0: Hvor jeg jo er født og opvokset. Og der møder jeg en pige fra parallelklassen, som jeg har ikke talt så meget med hende. Vi er bedste veninder i dag. Den sommer der... Det var bare os, du ved. Det var os mod hele verden i tøjbutikken. Ja, så det er faktisk min bedste veninde i dag, så det var et fedt sommerferiejob.
1: Det er jo det. Det kan være rigtig fedt. Faktisk også det der med at gå på arbejde, når andre de holder fri, fordi stemningen bare er en anden. Og det er jo det, vi gerne vil høre fra dig.
0: Om lidt, der skal vi tale med en kvinde, der er med på Grøn Koncert Karavanen de næste uger. Så Jennifer er også en af dem, der skal på job.
1: Ja, hun knokler i den grad for, at alle andre kan få lov til at holde sig ind. Kæmpe fest. Vi vil også gerne høre fra dig. Skal du arbejde her i sommeren? Skriv gerne, hvad du skal arbejde med. Sammen med hvem? Og måske også, hvorfor det bliver helt okay. Måske grænse til rigtig fedt.
0: Ja, vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Du lytter til Formiddag.

0: Hos det omrejsende musikalske cirkus, og det kan man vel godt kalde Muskelsvindsfondens Grøn Koncert, der er der jo i den grad nogen, der virkelig knokler, for at vi andre kan få en på opleveren her i sommersolen.
1: Ja, Jennifer Søgaard Vinken, velkommen til formiddag på 4'eren.
2: Hej.
1: Chef for det, der hedder Opkræv, som jo står for sceneopbygningen rundt om på Grøn Koncerts koncertpladser i hele landet. Jennifer, hvordan ser sådan en feriearbejdsdag ud for dig?
2: Jamen altså, de fleste dage, der er vi jo i gang med at opbygge koncert, så der står vi jo op klokken 2 om natten cirka, og møder ud på pladsen klokken 3:30, hvor vi går i gang. Det er cirka der, hvor scenen lander fra byen før, og så er det da bare at knokle på og nyde den lidt kølige vejr, inden solen kommer frem. Så der bruger vi en del timer. Vi er cirka færdige mellem 9 og 11, alt efter vind og vejr og om græsplænen er plan.
0: Det er en lang arbejdsdag. Eller arbejdsnat,
2: ja,
0: eller hvad
2: det
0: man kalder det. Jennifer, jeg har hørt, at Grøn, det er sådan et sted, hvor alle sådan er lige meget, uanset om man er scenebygger, står i baren, eller er en af stjernerne på scenen, fordi I ligesom rejser rundt i landet sammen. Og man kan jo sige, hvis nu I ikke sætter en scene op, så har Mumle og Malte Ebert og Annika og Andreas Oddbjerg jo heller ikke noget sted at stå. Hvordan kan du ligesom mærke det? Hvornår har du mærket, at I er et team, et hold?
2: Jamen altså, det at der selvfølgelig skal stå nogle scener for, at der kan være en koncert, og det mærker vi jo også, når vi snakker med kunstnerne. Dem møder vi jo ude bagved, at de sætter faktisk ret stor pris på det arbejde, vi laver, og der har der også lige været en enkelt gang, hvor Emil fra Suspekt, han lige var med ned og give en hånd til byggeriet.
1: Altså, der om natten?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ej, det var da pænt af ham. Men på den anden side, det manglede da bare. Det skal jo stå på.
2: Ja, det mener vi jo også.
1: Hvordan var det? Altså sådan, nå, goddag, hej Emil.
2: Ja, altså, han skulle jo lige lære, hvordan man gjorde tingene, men vi er altid glade for alle hænder, vi kan få. Og det er jo også derfor, vi bruger noget af vores tid, når vi er færdige med at bygge scener, på at hjælpe i indgang og bar, og hvor der lige står og skal bruges nogen.
0: Fedt. Til daglig, der arbejder du som bioanalytiker hos Blodbanken, så du bruger jo faktisk din ferie fra dit civile job på at arbejde. Og det kan jo godt virke lidt skørt, fordi der var jo nok meget andet, du kunne bruge de her 19 dage på, som du så i stedet dedikerer til Grøn Koncert. Hvorfor giver det alligevel mening for dig, Jennifer?
2: Jamen, jeg tror, det korte svar er, at jeg kan simpelthen ikke lade være. Men det er jo også bare det at komme tilbage til den familie, man ligesom har dannet sig. Jeg har været med siden 2018, og dem, jeg er afsted med, kommer jo år efter år, så det er jo det der med at komme hjem til det, man kender, og det sted, hvor man ligesom lidt er vokset op på en måde i ens unge dage. Og så også bare det med, at man er med til at danne noget, der er så fantastisk, både for alle os frivillige, der er med, men også for gæsterne og for Muskelsvindsfonden, som vi samler penge ind til. Det er bare en fed følelse at være med til det.
1: Jenny, for på rigtig mange vegne vil vi gerne sige tak for, at I gør det, og så rigtig god arbejdslyst her i sommervarmen.
2: Jo tak.

0: Sabrina Carpenter og Tears.
1: Så smider du lige den her på?
0: Det gjorde jeg. Jeg tænker, når de så er færdige, Jennifer og alle de andre, med sådan en omgang grøn, så kan de sidde sammen med Andreas Oddbjerg, Malte Ebert og Lucas Graham og Annika og Tessa og Sivas og Simon og Mumle. Så kan de sidde og spille den her rundt om et lille lejrebål og sige, godt gået alle sammen. Vi gør det igen næste år.

0: Naturligvis Oasis og Wonderwall. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Politiet efterforsker her til formiddag to mistænkelige dødsfald, efter at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Hårby på Falster. Det oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund fra Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Vi modtager en anmeldelse onsdag kl. 19.20 om, at der er to personer på adressen, der er afgået ved døden, og vi anser det som mistænkeligt. Mere kan vi ikke sige lige nu, lyder det altså fra Kenneth Lund. Der var så fyldt i Højrebyhallen i Søllested i går aftes, at der ikke var nok stole tilbage. Lolland Kommune havde nemlig inviteret til borgermøde, hvor over 200 bekymrede borgere var mødt op for at høre, hvor slemt det står til med kommunens økonomi, og hvordan fremtiden ser ud for dem og deres kommune. For Lolland Kommune mangler mellem 200 og 300 millioner kroner i budgettet til næste års drift. En af dem, der skulle svare på spørgsmål fra borgerne, det var borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brem Nielsen fra borgerlisten Din Stemme.
3: Jeg har jo hele tiden gået med en frygt og en bekymring om, borgerne vidste, hvor alvorligt det var. Så jeg har jo turneret mange steder hen, siden jeg blev borgmester, at vi står for nogle udfordringer, som er langt større, end vi nogensinde har gjort. Så jeg er rigtig glad for, at de kom og lyttede.
2: Ole Hansen, der flyttede til Stokkemarke fra Tølløse for et års tid siden, han synes, det er noget dyster følelse, man møder ind til som nytilflytter i kommunen.
4: Ja, det er jo overraskende at høre, hvor dårligt det egentlig står til i Lolland Kommune. Altså, vi synes jo, Lolland er et dejligt sted, men det er jo så også kedeligt samtidig at høre et forholdsvis nyt byråd faktisk virke lidt opgivende.
2: Marie-Louise Brem Nielsen vil ikke afvise, at kommunen kan ende med at blive sat under administration af Indenrigsministeriet. Og så bliver det en tør og solrig dag. Det bliver varmt med temperaturer helt op mellem 23 og 28 grader. Ved kysterne dog en anelse kølig og en svag til jævn vind dertil. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Min lastbil og jeg skal arbejde, og det bliver fedt, for så er der plads på vejene, sådan skriver Kim.
1: Ja, vi har jo spurgt, skal du arbejde den her sommer? Og det er der altså en del af jer, der skal. Annie for eksempel skriver, jeg arbejder på Koldinghus, som er et fantastisk slot. Og jeg tager imod mange turister, men også glade danskere. Det er en fantastisk arbejdsplads, hvor der også er plads til grin og en is i varmen.
0: Perfekt. Godt. Michael, han skriver, god formiddag. Jeg arbejder hele sommeren. Vi har en del opgaver med vedligeholdelse af vejene. Det er bare altid en smule mere afslappet, når hverdagstrafikken bliver en smule mindre. Samtidig så er der en del serviceopgaver på vores udstyr, der bedre kan nås, når kollegerne nu holder ferie. Med venlig hilsen, Michael, maskinfører fra Glostrup.
1: Ja, jeg kan virkelig godt forestille mig det der med, når man står på vejene. I den der hektiske trafik, det må være så rædselsfuldt, når vi andre brager forbi.
0: Ja, så er det ret, når vi lige daffer lidt af.
1: Ja.
0: Får noget andet
1: kør
0: at se.
1: Kør nu hjem.
0: Ja, præcis. Kør nu på ferie.
1: Brian skriver, når jeg ikke har ferie i uge 30 og 32, så skal jeg passe mit arbejde som bedemand, hvor jeg nu i varmen skal være med til at gøre en forskel for folk i sorg. Det kan selvfølgelig være varmt lige nu i sort jakkesæt, når der skal lægges i kiste. Men man bliver glad, når de pårørende siger, det klarede I godt. Når folk siger sådan i deres egen sorg, så kan man godt leve med varmen.
0: Ja, og der er faktisk flere bedemænd i indbakken, der er jo, man må sige, de har jo altid noget at lave. Altså, om det så er sommer eller vinter, det er jo det er fast arbejde.
1: Det må man sige. Amalie skal også arbejde her i sommer, og hun rydder op på en meget populær færge. Amalie skriver, sol igen og snart ferie for nogen. Og de nogen skal jo faktisk til Solskiltsøen eller tilbage. Jeg startede med at arbejde derude på Østersøen, og jeg er fuld af beundring over alle dem, der år efter år fragter folk til og fra øen. Der bliver knoklet. Jeg har lige en opfordring til rejsende om at rydde op efter sig, fordi vi har simpelthen så kort tid mellem turene, hvor der også skal fyldes op og tørres af. Ja, så den går ud til alle jer, der skal med færgen til eller fra Bornholm.

0: One Direction og Story of My Life.
1: Vi hylder i dag alle jer, der arbejder i løbet af sommeren. Jer, der holder julene i gang, mens en masse af vi andre kan holde ferie.
0: Og nu kan vi så tale med Michael Skrøder, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Og jo får rigtig travlt det næste stykke tid. Michael, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
1: Ja, man kan nærmest høre, hvordan der er gang i den bagved. Hvordan er det, Michael, at arbejde i lufthavnen sådan om sommeren sammenlignet med resten af året?
2: Jeg vil jo sige personligt, at sommeren er den fedeste, fordi der kommer så mange passagerer, så mange forskellige passagerer fra forskellige lande, og vi skal jo kunne navigere os igennem dem alle sammen, og det gør vi jo på forskellige måder, fordi det er, ja, som sagt, det er sprog, det er attityder, det er det hele, men det er sådan et samspil. Mm.
1: Michael, mange af os har jo prøvet at stå der ved sikkerhedskontrollen i en lufthavn, og vi kender måske den der med lige at være kommet til at pakke en body lotion, der var lidt for stor til håndbagagen, eller også så var der lige vandflasken. Må man ikke have den med? Men er der egentlig andre ting, I bøvler med for tiden? Er der et eller andet, I hele tiden finder i folks håndbagage, som de altså bare ikke må have med ind? Michael! Kan du høre os?
3: Hvad?
1: Jeg tror,
0: vi mangler Michael.
1: Jeg ved ikke, om han har fundet en body lotion, der er for stor og lige står og...
0: Han er blevet distraheret. Nå,

0: Og når vi så tager til Portugal her med Benjamin Hav, ja, så skal vi jo igennem sikkerhedskontrollen i en lufthavn. Og vi har Michael Schrøder med, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Michael, det der med håndbagage, det kan godt være lidt en svær størrelse for mange af jer. Så får vi lige en vandflaske med, så er der lige en body lotion, der er lidt for stor. Er der nogle ting, I altid finder i folks tasker, som, hvor du tænker, altså, det må de da snart have forstået, at de ikke må have med ind?
1: Åh, der er mange. Men det, vi primært kæmper med lige nu, det er de her batteridrevede glattejern, og det er powerbanks.
0: Batteridrevede glattejern og powerbanks, ja. Det er vi bare vilde med.
1: Ja. Det er, der er i hvert fald nogle af os, der er det, ikke? Vi har lige børnene med, så dør telefonen, så skal de lige have lidt strøm.
0: Ja.
1: Men problemet er, at hvis powerbanken den er mere end 100 watt-timer, så er vi desværre nødt til at inddrage den.
2: Hvorfor?
1: Fordi, jamen, det gør vi, fordi flyselskaberne har bedt os om at gøre det på baggrund af nogle episoder, der har været ved nogle andre flyselskaber, især ude i Østen.
0: Altså, hvor de overopheder eller sådan noget? Og så
1: de kort...
0: Ja, kortslutter.
1: De kortslutter, og så begynder de at brænde.
0: Michael, fortæl lige, hvordan bevarer du det gode humør og det store smil og overskuddet, når du så for 117. gang konfiskerer en powerbank eller glatte hjernet?
1: Jamen, det er jo bare, det er jo gennem dialog. Det er jo, vi ved jo, det her det kommer til at ske. Vi skal bare have folk afsted i godt feriehumør. Vi står ikke her og peger fingre af nogen. Så et eller andet sted, så kan du bare grine lidt ind i dig selv, fordi du kan rejse selv om 14 dage, og så har du selv glemt det.
0: Er du nogensinde blevet taget i sikkerhedskontrollen, Michael, med noget?
1: Ja,
0: nej,
1: det
0: nej.
1: Er jeg da.
2: Det er sjovt. Hvad blev du taget med?
1: En vanddunk.
0: Ja, det kan ske selv den bedste.
2: Men er det noget
1: det,
2: med,
1: det at, kan det.
2: Må man egentlig faktisk godt have vand med igennem security nu om dage?
1: Det må man godt. Hvis man har det som til sine børn, for eksempel, op, ja. Jeg vil sige op til 6 år. Hvis du har vand med, der er 100 ml, så må du også gerne have det med. Men alt over 100 ml, det er no-go.
2: Okay.
0: Tusind tak, fordi du er med, Michael, og god arbejdsløst. Vi ses måske i lufthavnen.
1: Det håber jeg.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Pynte.
1: Hej, jeg arbejder som receptionist på en campingplads, og sikke et godt humør, jeg altid har. Glade feriegæster, også selvom at IT kan drille lidt, så tager de det altid med ro. Det er så dejligt, at jeg fik den mulighed, selv om sommerferien nu bliver til efteråret. Rigtig god sommer, sådan skriver Astrid.
2: Ja, vi hylder jo alle dem, der er på arbejde her i sommeren. Dem, der lige tager en tørn, mens andre kan holde ferie, som jo så forhåbentlig kan holde noget ferie senere på året.
1: Hej Michael.
3: Hej.
1: Og for god ordens skyld, det er altså ikke Michael fra Københavns Lufthavn, som vi har med igen. Det er en anden Michael, som også er på arbejde lige nu. Hvad er det, du arbejder med?
3: Jeg kører blodprøver fra Region Hovedstaden.
1: Okay. Kører blodprøver fra Region Hovedstaden. Hvordan fungerer det?
3: Det fungerer simpelthen, at vi suser rundt til alle lægerne, og så samler vi sammen, og så kører vi til hospitalet, og så bliver det indleveret til prøvning.
1: Okay.
3: Og det er det.
2: Det er det? Okay.
3: Ja, simpelthen.
2: Hvilken slags job er det her i sommervarmen? Er det fedt?
3: Det er fantastisk, når jeg sidder i en rigtig lækker bil med en rigtig god aircon. så kan man ikke være med.
1: Kan du blive ramt af den der sådan... Godt nok mange, der holder ferie lige nu, og jeg skal arbejde. Eller er det egentlig meget fedt at arbejde, have passet dit job, mens andre holder fri?
3: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er meget rart, at folk er taget på ferie, fordi så er mere plads til mig på vejen.
2: Det er sjovt, alle dem, der kører ude på vejen, er helt vilde med at arbejde i ferieperioder. Det forstår man jo et eller andet sted godt.
1: Ja, det forstår.
3: Har en kæmpe betydning. Virkelig.
1: Hvornår har du så selv ferie, Michael?
3: Jamen, jeg holder ferie jo 34-35. Det lykkes det mig for, ikke?
2: 34.
3: Og jeg glæder mig som lille barn, men jeg tænkte, at lidt skal jeg have, ikke?
1: Jo,
3: altså, var planen at køre igennem, altså, fordi det er faktisk ret lækkert.
2: Fantastisk.
1: Det lyder dejligt. Det er godt med det aircon der, Michael, vil jeg sige. Ja. Det havde været træls ellers.
2: Rigtig god arbejdsløs, Michael.
3: Jamen, tak skal I have, og i lige måde.
2: Mange tak.
1: Ja, tak. Trine har også skrevet til os. Hej, jeg skal arbejde i sommer. Jeg er togfører og skal sammen med logoføreren transportere danskerne og turisterne rundt i Danmark. Jeg er meget glad for mit arbejde og oplever de fleste passagerer som søde og rare. På trods af udfordringer med signaler, skinner og køreledninger med mere. Skriver Trine fra Tølløse, der også sender sommerhilsner.
2: Ja, der er helt klart noget arbejde, hvor man også skal kunne bevare det gode humør. Det er altid imponerende, når man kører i tog. Hvor glade de der togfører, de faktisk kan være. Ja, det er dejligt. Tak for alle jeres beskeder. Efter radioavisen, der skal vi tale med en, der arbejder et sted ude i det danske sommerland, hvor der er rigtig mange turister.
1: Det må man sige.

0: Imagine Dragons og Thunder. Mere formiddag på 4'eren efter en radioavis. Den får I her. Klokken er 11.
1: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
2: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skaden.
1: Ja, der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om to timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
3: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers opdaterer vi dig selvfølgelig her i radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
4: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med, at patienterne laver det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
1: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi hylder jo alle, der tager arbejdstjansen hen over sommeren den her torsdag formiddag. Lidt tidligere, der talte vi med Michael fra Kastrup Lufthavn. Michaels kollega, måske, ja. Sisse, har skrevet ind.
3: Jeg skal første ferie. Slut august, for jeg er i lufthavnen, og jeg skal være blandt de første, de rejsende møder efter security i lufthavnen. Det er skønt at møde så mange ferieglade mennesker, med venlig hilsen Sisse.
2: Men når Sisse nu siger ferieglade mennesker, ja, så er der altså også bare den der... Jo, de er ferieglade, men jeg tænker også, at have det overskud, det er at skulle smile til mennesker, man bare kan se, når de kommer ind i en lufthavn, er en lille smule også i panik.
3: Altså lidt stresset, synes du?
2: Jeg kan bare... jeg får det selv sådan, det der med sådan... Okay, nu er vi i en lufthavn. Jeg kan håndtere alt muligt andet, men lige snart jeg kommer ind i en lufthavn, så er det som om... Hvor er mine ting? Nå, de er her måske alle sammen. Hvor mit pas? Det ved jeg ikke. Hvor får det hen? Det ved jeg ikke.
3: Jeg vil sige godt råd. Godt råd, Rasmus.
2: Hvad skal jeg her?
3: Rasmus, kom i god tid.
2: Ja, det er sikkert.
3: Har du tid til at panikke og falde til ro igen?
2: Og til at sludre med Michael.
3: Ja, og Sisse. Lige præcis. Aske får altså også travlt den her sommer. Han skriver, hej, jeg hedder Aske, jeg er 16 år. Jeg skal slå græs her til sommer, da det skal slås hver uge. Det tager 2-3 timer. Så det er en pæn stor have. Jeg bor på Midtfyn, tæt ved Nørre Lyndelse.
2: Fantastisk. Jamen, god arbejdslyst også til Aske. Tak.
3: Jeg håber virkelig ikke, du er græsallergiker.
2: Det kan være.
3: Fordi det er altså et helvede. Men det er godt, Aske, at du tager den chance der.
2: Hvis Aske er græsallergiker, så får han brug for verdens største comeback.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Og vi skal comeback-quizze, inden klokken det bliver 12. Først, der skal vi dog tale med en mand, hvor der er rigtig mange turister, der kigger forbi i løbet af sådan en travl sommer, nemlig i Søndervig.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Når vi andre holder ferie, for eksempel i noget sommerhus ved Vestkysten, ja, så giver det jo travlhed hos dem, der skal holde hjulene i gang, og ikke mindst hos dem, der jo holder kølediskene og hylderne fyldt med varer.
1: Niels Haahr, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Ja, tak.
1: Du er kolonialchef hos Meny i Søndervig, og vi ved, at I har ekstraordinært travlt, når alle vi andre holder ferie. Hvordan bliver det egentlig for dig og dine kollegaer at gå på arbejde i den tid, der kommer nu?
2: Som du selv nævner, så bliver det jo travlt. Men vi er forberedt. Der er bemandet efter det i perioden, det vil jeg sige.
0: Er det sjovere end sådan en helt almindelig, det ved jeg ikke, uge i marts?
2: Ja, det er det klart. Der er noget mere at run på. Men kunderne er også mere afslappet, når vi rammer feriebyrden, synes jeg.
1: Oh, det er jo dejligt at høre. Niels, vi kan forestille os, at der selvfølgelig skal være nok grillpølser og is og den slags i butikken. Men er der egentlig nogle andre varer, som kunderne køber overraskende meget af, når de holder ferie i Søndervig?
2: Ja, ude ved os, der bliver der solgt en del gløgg og en del risalamande.
1: Den må du gerne lige forklare. Gløgg og risalamande, det er jo ikke sådan noget, vi forbinder med sommer.
2: Nej, men det er en meget tysk vare. Og de køber godt nok, de køber en del gløgg herude. Det gør de, det drikker de helt over.
0: Hvorfor? Eller det ved jeg, det må de jo selv op med.
2: Ja, det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Jeg har heller ikke selv hoppet med på vognen.
0: Har du spurgt nogle af de der tyskere, undskyld, hvorfor i alverden køber du gløgg i juni måned?
2: Jamen det er simpelthen noget, de drikker helt over rundt.
0: Ej, hvor er det spøjst.
1: Okay, men det er jo sådan en ting, I hvert fald i Meny Søndervig lige skal være ops på, for jeg kunne forestille mig, at andre steder i Danmark, der er det ikke lige sådan, at man i april siger, at vi skal også huske at få bestilt gløgg og risalamande.
2: Nej, ikke umiddelbart, nej.
1: Ej.
0: De tager ikke også lige en pose æbleskiver med, når de nu er i gang?
2: Dog ikke. Okay. den er meget sæson.
0: Fair nok.
1: Men altså, udover sådan gløgg og risalamande, som de tyske turister er vilde med, hvad sælger I mest af sådan en sommer?
2: Helt klart drikkevarer.
1: Ja, okay.
2: Ja, rigtig, rigtig mange drikkevarer.
1: Ja, nu har vi jo lige hørt det i radioavisen, man skal skrue ned for alkohol og mere op for læskedrikke. Er det også jeres oplevelse, at vi gør det?
2: Det er vist så 50-50.
1: Fair nok. Hvornår kan du egentlig selv holde ferie, Niels, og hvad skal du så lave?
2: Jamen, det bliver uge 30, der tager vi en uges ferie til København.
0: Ach, du tager den anden vej.
1: Langt væk fra Søndervig.
0: I modsat retning. Fantastisk.
1: Så. Niels, tusind tak for at tage en tørn og gøre vores andres sommerferie så god og rigtig god arbejdsløs til dig og dine kollegaer. Hils.
2: Det skal jeg gøre. God dag.
1: Skal jeg gå ud og varme et glas gløgg til dig, Rasmus? Det er vildt.
0: Det er så mærkeligt. Men det kan da være.
1: Altså, jeg må bare sige, at jeg elsker jo gløgg.
0: Ja, jeg elsker også gløgg, men jeg synes bare, altså varm rødvin på en varm dag.
1: Med og så lige en klat risalamande til.
0: Og mandler og rosiner.
1: Mm.
0: Ja, what's not to like?

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mommy love. Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: arbejde.
1: Må jeg bare lige sige...
2: Du må altid sige noget.
1: Hvor fedt det er, at folk er så positive over at skulle arbejde.
2: Ja, det er virkelig dejligt.
1: Her om sommeren.
2: Det gør det da alt andet lige også federe for alle.
1: Det synes jeg
2: da. Altså, jeg synes virkelig, man kan mærke det der med, at når vi så møder Michael eller Sisse i lufthavnen, så er de et smil på, fordi de synes, det er fedt.
1: Ja.
2: Ikke? Og vi har hørt fra chauffører, generelt transport, servicebranchen, kalder man det begravelsesbranchen?
1: Ja, bedemand, MK.
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså, der er jo rigtig mange fag.
1: Helt vildt.
2: Hvor man selvfølgelig, man kan ikke holde ferie lukket, vel?
1: Og så,
2: i 3 uger.
1: Og så er der også det der med sådan at sælge gløgg til nogle tyskere. Ud i...
2: Ja, den havde jeg simpelthen ikke.
1: Ej, det havde jeg virkelig
2: ikke. Jeg tænkte, men det de sælger mest af, det er nok sådan noget vandmelon eller et eller andet.
1: Hvis nu jeg sagde, Louise, jeg inddrager dine 3 ugers ferie.
2: Mm.
1: Du skal vælge noget at lave af det, vi har snakket om den her formiddag i stedet for. Hvad vil du vælge?
2: Skal det være noget af det, vi har talt om? Eller må det være sådan en isbutik?
1: Ja, det bestemmer du selv.
2: Jeg gad godt stå i en isbutik.
1: Det vil du gerne.
2: Ja, det synes jeg. Der er da ikke nogen, der er sure, når de køber en is.
1: Det er rigtigt.
2: Det er da så dejligt.
1: Vil du så være typen, der stod i en isbutik, når der sker det der, som der nogle gange sker? Man går med sin vaffel, og så siger det lige... Bom.
2: Så får de en ny.
1: Så får de bare en ny.
2: Ja, det gør
1: masse.
2: Det er sommer.
1: Du er hyret.
2: Tak. Hvor vil du arbejde?
1: Jeg tror gerne, jeg vil arbejde sammen med Jennifer, som vi hørte fra, som var på Grøn Koncert.
2: Ja,
1: det vil jeg faktisk, også fordi det er sådan lidt, jeg er jo gammel tømmer, og så kan man få lov til at bygge noget op, og jeg laver morgenradio, så jeg er også vant til det. Okay, 2 om natten.
2: 2 om natten.
1: Lidt tidligt.
2: Og så fra 2 til sådan noget 9:30 om formiddagen.
1: Ja, den er lidt hård. Men jeg tænker sammenholdet, og jeg tror, det er fedt om fed musik og god
2: stemning.
1: Det
2: er fordi, du gerne vil tale med Emil for Suspekt.
1: Det vil jeg også gerne.
2: Ja, det vil du nemlig. Vi skal lige huske hydration break.
1: Gud.
2: Jeg tager lige en tår.
1: Husk at drikke noget vand.
2: Mm.
1: Jeg har også noget vand.
2: Det er godt nok varmt i dag, hva'?
1: Helt vildt.
2: Efter nyhederne.
1: Vi glemte at sætte reklamer på.
2: Nå.
1: Hydration break.
2: Nå.
1: Pyt med det.
2: Vi kan sætte nogle nyheder på. Vi sætter noget musik på, og så kommer der nyheder. Efter nyhederne, der skal vi quizze. Og husk lige, comeback-quizzen er jo for alle. Det kan lige så godt være dig, der har brug for et comeback, som det kan være mig.
1: Mm-hmm.
2: Og det bliver ikke mig.
1: Det bliver heller ikke mig.
2: Men du kan jo allerede nu summe over, og måske ringe ind på 70 20 44 45, hvis...
1: hvis du har brug for et comeback, ikke?
2: Ja.
1: Så ring ind. Vi comeback-quizzer efter nogle regionale nyheder.
2: Det gør vi.

0: Hvis du kan mærke nede i maveregionen, at du har brug for et comeback, så er der håb forude. For efter de regionale nyheder, der er det nemlig lige præcis det, vi gør i formiddag på 4'eren. Vi comeback-quizzer. Efter regionale nyheder kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Forbruget af kokain er stigende i byer som Næstved. Det viser en ny spildevandsrapport fra Aarhus Universitet. For på en lang række renseanlæg har man kunnet måle de rester af blandt andet kokain, borgerne i området udskiller via urinen. Og derfor kan de blandt andet slå fast, at mængden af kokain i spildevandet er steget fra 2024 til 2025 i Næstved og en række andre større byer. Jakob Møller Antonsen er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen. Han mener, at tallene er ganske tydelige.
3: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain. Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige.
2: Der er også taget månedlige prøver i spildevand fra Holbæk, Slagelse og Ringsteds byer, og her har man altså ikke set en stigning. Ifølge den nye spildevandsrapport estimeres det samlede danske kokainforbrug sidste år til at være ca. 7 tons kokain på gadeplan. Kunderne i Odsherred Varme får nu billigere priser. Prisnedsættelsen sker efter, at forsyningstilsynet tidligere på måneden afgjorde, at man ikke kan regne de store tab, selskabet har lidt, ind i varmeprisen til kunderne. Derfor får kunderne nu en check, der svarer til det, de har betalt for meget for de første måneder af 2026. Også flere gebyrer falder. Den nye takst for abonnement vil være 1.625 kroner per år. Det var før sat til 2.250 kroner. Hvis man også betaler for sin leje for sin fjernvarmeunit, ja, så falder også den pris med lige over 600 kroner om året. Og så en vejrudsigt. Det bliver en tør og solrig dag, og det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved kysterne bliver det dog en anelse køligere, og så der den der vind der, den bliver svag til jævn fra vest. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Men

0: med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kynde.
1: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du kan mærke, at du bare trænger til et comeback.
2: Ja, det kan være, at alle dine kollegaer går på sommerferie lige om lidt, men du har holdt din sommerferie.
1: Ja.
2: Og det synes du bare er sådan lidt.
1: Eller først gør det i oktober.
2: Ja. Det kan også være, at du er ekstremt dårlig til sommervarme og simpelthen sover elendigt.
1: Måske du synes, at du netop har brug for et comeback, fordi du lige har spildt din kaffe ned over din hvide skjorte.
2: Det er, hvad der kan ske. Men det er træls.
1: Det er rigtig træls.
2: Det kan også være, at du simpelthen hader fodbold og alt, hvad der har med fodbold at gøre. Og
1: så er du alligevel blevet ramt af VM-feber. Ej.
2: Eller også så er du bare overhovedet ikke ramt af VM-feber og synes, det er lidt nogle hårde uger. Uanset hvad, der er årsagen til, du trænger til et comeback, så ring ind på 70 20 44 45 og forklar os, hvorfor du skal være med i comeback-quizzen.
1: Præcis.
2: Lige om lidt.
1: For er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det gode comebacks til nogen, der har brug for det. Og derfor så er det jo det, vi gør lige nu, samlet her på P4. Mm. Vi giver muligheden til et eller andet menneske, der lytter med, for at få sådan et comeback.
2: Ny chance.
1: Kom ovenpå igen. Bum, så kører vi herfra.
2: I sidste uge, der ringede Nikki fra Randers ind. Og jeg synes, Nikki var jo egentlig et godt eksempel på, at man kan vente utrolig længe på et comeback.
3: Jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
1: Ja.
3: Det var det
1: ja.
3: Også den gang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer 2. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år Sex and the City først blev udsendt.
1: Ej.
3: Og der sagde jeg 2001. Det var 98,
2: ej.
3: Og ham, modstanderen, han sagde 2000. Så det var lige på, lige ved næsten.
1: Og det har martret dig i 12 år?
3: Jeg har tænkt på det mange gange.
1: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
2: Ja. 12 år.
1: Ja.
2: 12 lange år har det nævet Nikki, at han ikke vandt den quiz. Men så var det jo godt, at han vandt comeback-quizzen og fik et comeback. Og Nikki, han kunne mærke det.
1: Ja, med det samme.
2: Skuldrene sænkede sig.
1: Jeg er et helt andet menneske nu. Jeg skal ikke bære rundt på det fra den Danmarksmester-quiz dengang for 12 år siden. Jeg kan gå ud i verden med en ny energi.
2: For jeg har fået et comeback.
1: Præcis.
2: Og det kan du også få. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der på en eller anden måde har

0: I'm Your Baby Tonight fra Whitney Houston. Kom til
1: her er comeback-quizzen. Formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Også dig, Lotte fra Silkeborg. Velkommen.
2: Mange tak.
1: Lotte, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, altså egentlig er jeg jo på vej tilbage, kan man sige. For jeg fik en ny hofte i torsdags.
0: Okay.
1: Okay. For en uge
2: en
1: siden?
2: En helt ny hofte. Ja, for en uge siden.
0: Hvorfor? Så
2: fordi den var slidt og skæv.
1: Ja. Det er jo, hvad der kan ske.
2: Og jeg havde smerter hele tiden.
0: Godt. Jamen, så er det også godt, at det kan skiftes.
1: Men så har du ikke brug for et comeback, eller hvad?
2: Jo, for det var, jeg er sygemeldt i 12 uger.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det har jeg faktisk ikke tid til op i min hjerne.
1: Nej. Hvad er det, der foregår i din hjerne?
2: Den har sådan nogle bogstaver, der starter med A og slutter med D.
1: Okay.
0: Okay.
2: Ja, så er det HD.
1: Så du er ikke rasende god til at holde dig i ro?
2: Tålmodighed er ikke en del af min brugsbrugforråd.
0: Okay.
1: Det er fair nok, Lotte, ved du hvad? Det må 12 uger lang tid, det kan jeg faktisk godt forstå.
2: Ja.

0: Vi altså, har... det er dejligt vejr, kan man sige.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det er det.
0: Ikke?
2: Det
0: er men jeg vil hellere være på arbejde.
1: Okay, fair. Jamen ved du hvad, vi forsøger at rette op på det med en comeback-quiz, hvis du altså er klar.
0: Jeg er så klar.
1: Lad os sætte i gang. Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
3: Midsommervisen her er skrevet af Holger Drachmann, og den blev jo sunget mange steder tirsdag aften, hvor der landet over blev fejret en ganske særlig tradition. Hvad er det, Lotte, der år efter år gør comeback, når vi tænder bål og synger midsommervisen den 23. juni?
0: Det er Sankt Hans aften.
1: Ja, det er det nemlig. Sådan. Godt, Lotte. Sådan. Så langt,
3: okay, der er en ny hofte på plads, og nu er der også et rigtigt svar.
1: Perfekt. Spørgsmål 2. Spørgsmål 2. Lyder.
3: Det er lidt svært at høre, men med ordene I'm back, I'm back, slog Portugals største stjerne sit comeback helt fast efter VM-kampen tirsdag aften, hvor portugiserne slog Uzbekistan 5-0. Stjernen selv stod for 2 mål, og han skrev sig ind i historien som den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder. Lotte, hvad hedder den her store fodboldstjerne fra Portugal?
0: Det skulle vel aldrig være ham, der er Ronaldo?
1: Ja, jo, det er det nemlig! Amen, amen, amen, amen.
3: Ja, ja, så Ronaldo gjorde comeback, og du er jo faktisk også ret godt på vej, Lotte. Vi har et sidste spørgsmål.
0: Jeg spiller i VM-spillet nemlig.
3: Ej, går det godt for dig?
0: Ja, det går faktisk. Jeg ligger faktisk nummer 15 på DR-listen.
1: Okay!
0: Ja. 1500 point.
1: Jeg vil sige, nu diskvalificerer du næsten dig selv til den her comeback. Ja.
3: Men det går for godt.
1: Det går for godt. Nå, lad os fortsætte. Spørgsmål 3. Spørgsmål 3. Forleden, der blev der sat navne på de cykelryttere, der i år skal køre verdens største og mest prestigefyldte årlige cykelløb. Vingegaard jagter igen den gule trøje, og flere andre danskere tordner også ud for deres respektive hold, når løbet jo gør comeback den 4. juli. Men hvad er det nu lige, det der cykelløb, det hedder?
0: Jamen, det er jo Tour de France.
3: Ja! Sådan, Lotte.
1: Amen, amen, amen, amen, amen. Hvor er det smukt.
3: Altså, Lotte, du har fået en ny hofte.
0: Ja.
3: Du har simpelthen også gjort det rigtig godt i VM-spillet. Og nu er der også en formiddag på 4'en mulepose på vej til dig. Oven i det comeback, du kan tage med dig på de der krykker og sige...
0: Fantastisk.
3: Det kan godt være, der er 12 uger i vente, eller 11 uger i vente. Men det skal nok gå.
1: Det skal nemlig nok gå.
0: Og vil du være, muleposen, den kan jeg tage rundt om halsen, når jeg skal have ting med mig på krykkerne.
1: Det er perfekt.
3: Jeg kan se det for mig, Lotte. Det er helt perfekt. Tak, fordi du vil være med, og stort tillykke med dit comeback.
0: Tusind tak, og tak for hjælpen.

0: hedder Majsenjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

0: Brun Kynde.
1: Og vi har en vigtig meddelelse at bringe i fællesmødet.
2: Det lyder alvorligt.
1: Men det er det ikke.
2: Nå.
1: Vi rykker ud af studiet i morgen, Rasmus.
2: Det er rigtigt. Vi skal jo til DM ugen i Herning.
1: Ja, det skal vi. Hvilken rekord har du tænkt dig selv?
2: Hvad med hurtigst på 2 timers live radio?
1: Det er faktisk ikke en dårlig idé.
2: Jeg tror, jeg kommer til at ligge lige omkring de 2 timer.
1: Ja. Ja, men ja, må jeg være med på den?
2: Absolut.
1: Vi skal sende live radio i morgen fra DM-ugen, og vi kommer til at stå på Korsgaards Plads. Mm. Det skulle ligge et stenkast fra MCH Messecentret.
2: Og det mest herninge gensiske overhovedet, Foxenhavns.
1: Åh ja.
2: Det ligger også lige i nærheden.
1: Det kan vi lige svinge forbi på et tidspunkt. Det hedder DR Lydsringen, og der kommer vi til at stå. Og jeg er så meget, meget velkommen til at komme og være med.
2: Ja, det,
1: det, faktisk
2: bliver, det bliver faktisk kun hyggeligere af, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge på os, der laver noget radio. Måske man også på en eller anden måde kunne ende med at blive en lille smule involveret i vores radioprogram.
1: Det ville ligne os dårligt.
2: Det ville det nemlig.
1: Hvis ikke vi lige havde lyst til at tale med jer. Så kig endelig forbi Korsgaards Plads i Herning i morgen.
2: Mm.
1: Find DR Lydscenen, så kan I også finde os.
2: Det bliver hyggeligt. Vi har jo også talt om folk, der arbejder i sommervarmen, der ligesom holder hjulene kørende, og hvor vi jo så havde lige pludselig fandt ud af det blå, at tyskere åbenbart køber gløgg og risalamande i Søndervig.
1: Ja, i menu i Søndervig, der er de bare helt vilde med de tyske turister at købe gløgg og risalamande. Og det har altså fået Lone til tasterne. Lone skriver, det her det bliver I simpelthen nødt til at dykke mere ned i. Jeg er kommet på Fanø hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde stødt på tyskere med gløgg og risalamande. Og risalamande er jo en dansk opfindelse.
2: Ja.
1: Spørger Lone, hvor kommer den tradition fra hos tyskere i Danmark? Og hører det til i nogle bestemte områder på vestkysten? Lone skriver, jeg forsøgte at få fat i en af mine kusiner på Fanø uden held. Men jeg skal nok få fat i en på et tidspunkt.
2: Fedt.
1: Lone, skriv lige ind igen, når du har fået fat i kusinen, eller hvem det er, du får fat i. Og hvis andre brænder inde med viden om, hvorfor tyskere tilsyneladende er fuldstændig vilde med gløgg og risalamande.
2: Ja.
1: Om sommeren.
2: Så må man også gerne melde ind.
1: Ja, det må man altså gerne. Jeg kan også mærke, at jeg...
2: Det undrer også mig.
1: Jeg er svært ved at slippe den. Skal du have risalamande til frokost?
2: Det skal jeg ikke. Jeg skal have. Kan du gætte det?
1: Nu tænker jeg lige højt. Ja. Kunne det være rugbrød med noget oksespejpølse?
2: Det kan du nemlig regne med.
1: Hvor er det dejligt. Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen, hvor vi altså sender live fra DM-ugen.
0: P4. Lidt hele vejen.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så må flygte fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas, fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkvalt og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver varierer meget fra område til område. Og det man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Allenplade, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv. Men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokken og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskælv. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
6: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier, ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
7: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
8: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
7: Dengang var stoffet et sjældent fund.
9: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
7: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
10: Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
11: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel...
7: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
12: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokainen i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Og socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
13: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørslen, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
14: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
15: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
16: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får én gang.
17: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
15: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
18: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelthen til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige
2: Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
15: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
16: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner.
15: Siger guden Arn Kille. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
2: Og der er overdækket, ligesom på sendingen op for toppen af.
15: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
17: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Diklo Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmebragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
3: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
0: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Thøresen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
18: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Den skal man jo bruge, når man brænder pap på. Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
19: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
18: Du har godt gang i en halvanden liter stad. Jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand. Det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
19: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
18: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
19: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også herop. Så jeg tænker, at det med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidligt hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
18: Tak, og god arbejdsløst.
19: Tak.
0: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
20: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
20: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være sådan nogenlunde lys og klar.
0: Og hvad er Thomas Mørk? Der bliver jo sat varmerekorder rundt omkring i Europa i de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
21: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35-37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
21: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
0: Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
22: P4. Du lytter.

0: Samba var det, vi havde gang i her på sangen, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed har vi så taget fat på det hele i dag, og i dagens program her, der kan jeg blandt andet byde på en hel række nye danske singleudspil. Der er for eksempel nyt lige straks fra Lord Siva, en ny sang med Ussel kan jeg også byde på. Vi skal høre nyt fra sanger, der sangskriver Louis Henderson, og til sidst en ny duet med Svea S. og Mumle, min sanden. Ugens album skal vi selvfølgelig også forbi, det nye album med Pil og vores hit tip får du også høre endnu en gang, nemlig jeg sang med Birdie Twice, og så er der jo også alt det andet. Velkommen til.

som det jo fremgår af tonerne her, så er det nu Lord Siva, vi skal videre til. Lord Siva, som her de seneste måneder har været aktuel med flere nye sange, der vil kunne høres ved hans festivalkoncerter i sommermånederne her, og bestemt også det efteråret, når han der tager ud på sin egen turné rundt i landet. I morgen, der vil han være klar med endnu en ny sang, og en, hvor han med udgangspunkt i de små ting i livet, naturen, hjemmet, relationerne og roen skildrer en rejse fra usikkerhed og søgen til nærvær og taknemmelighed. Der er jo ofte sådan en vis grad af melankoli over Lord Sivas sang. Det er der også på den her, men også en følelse af lys og optimisme, og resultatet er blevet en påmindelse over for ham selv, og jo også over for os andre om, at selv efter en tid med tvivl, så kan himlen altid blive blå igen. Og sang, den hedder Himlen Blå.

Ny toner, som sagt, her fra Lord Siva-sang, der hedder Himlen Blå. En sang, som altså, som sagt, udkommer i morgen. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4, når klokken bliver halv et om en 3 minutters tid. Og frem til dem, lad os lytte til seneste nyt fra Kylie Minogue, her sang, der hedder

0: Havns og Carly Minogue med den nye single Light Up, den der bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der kan blive færre idrætshaller, skoler og plejecentre i Lolland Kommune. For med et hul i kassen på mere end 200 millioner kroner skal der findes penge meget hurtigt. Det var budskabet på et borgermøde i Højrebyhallen i Søllested i går aftes. Og borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brem Nielsen fra borgerlisten Din Stemme, var godt klar over, at det ikke var et særligt rart budskab. Alligevel mødte hun forståelse for besparelserne hos flere af de fremmødte, blandt andet fra Ole Hansen, der er nytilflytter i kommunen.
3: Når man kigger på det manglende børnetal og tilflytning, så kan det jo ikke hjælpe noget at bruge så mange penge på skoler og sportshaller, selvom jeg er ked af at skulle sige det. Men altså, det går kun den gale vej jo. Så der bliver man nok nødt til at indse, at vejen der, det er at få optimeret. Sådan, så man ikke har tomme lokaler at stå rundt omkring.
2: Også Inge Hovmand var enig i, at politikerne skulle handle, så hun var ikke ked af, at der venter en stor sparerunde.
4: Nej, det er jeg faktisk ikke, fordi jeg kan jo godt se det der med skolelukningen. Jeg har det dårligt med det, men hvis ikke der er nogen børn, så kan jeg også godt se, så er det svært at bibeholde en skole.
2: Mange kender efterhånden den vibrerende lyd af en lægehelikopter på vej over ens eget boligområde. Alene på Lolland var lægehelikopteren sidste år på vingerne 130 gange, viser en årsrapport over, hvad landets lægehelikopter har lavet i løbet af 2025. I regionen som helhed var lægehelikopteren, der har base i Ringsted, i luften knap 1.150 gange i 2025. Lægehelikopteren blev indført i Region Sjælland i 2010, og den blev indført for at skabe mere lighed i sundhed, så borgerne i de yderste dele af landet hurtigt kunne komme på sygehuset, hvis altså uheldet er ude. Og så skulle der komme en jingle her, men jeg kan fortælle, at det bliver en tør og solrig dag, og det bliver varmt op mellem 23 og så 25 graders varme. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Torsdag 12.35, vi er i fuld gang med musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var engelske Lola Young, vi havde fat i her på hendes nye singleudspil, der hedder From Down Here. Senere i programmet flere nye danske singleudspil. Vi skal for eksempel høre Usel lidt senere, og også en ny sang med Louis Henderson, og en ny duet fra Svea S og Mumle. Så bare bliv hængende, og så får du også lige straks en sang fra ugens album, der kommer fra Pil. Men først her, der er det til at hit-tip, vi lytter til fra Knægt.

0: virkelig fine og sådan mere eftertænksomme slags, som på albumet. Den hedder Elsker, og her er Pil til at sætte lidt ord på den.
1: Elsker er den sidste sang på pladen, og den er faktisk en opsang til din gode ven, der kommer og fortæller dig, at hun ikke længere tror på, at kærligheden findes i det her liv for hende, og at alt det, som hun tror, at kærligheden kunne være, den findes ikke i verden. Så det er faktisk bare sådan en total afvisning af, at det var da noget underligt noget at sige. Selvfølgelig findes der en kærlighed for dig i livet også. Du har bare ikke lige fundet den endnu.

Som hun fortalte før, så er det her jo altså sangen, der runder det nye album af fra Pil. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som albumet hedder. Elsker var altså sangen, vi fik. Meget, meget fin sang, som er nævnt fra den plade. Og apropos de fine danske sange, så er det her bestemt også en af dem. Det er Annika, vi lytter til, og Livsforladt.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Let's go. Sounds good.

0: on time.
1: Altså, der er en god stemning, var der hos MGK og Wiz Khalifa her på Girl Next. Dog om lidt, så er det Ussel, der gør comeback i P4 Play efter Bob Sinclair og Kisa her på I Can't Wait.

0: Og så skal vi nu til en sang og sangskriver, der ellers sidste år proklamerede, og nu var han helt færdig med at optræde og lave musik, men som på det seneste heldigvis har genfundet lysten og energien, og nu er vi tilbage med en ny lyd og et nyt udtryk. Ussel er det, jeg taler om, artisten, der jo kendt for tidligere givet sange som Datter af Dæmoner, det var den, vi lige fik en bid af, og også Oslo til København er jo en, vi har lyttet en del til. For et par måneder siden, der gjorde Ussel live comeback, da han spillede en lille pop-up-koncert midt på Istergade i hjertet af København, og i morgen, der er han klar med det her nye singleudspil, vi skal lytte til nu, en sang, der hedder Hælervarer. Og Ussel, hvad er så det for en sang?
1: Hælervarer er en hyldest til outsideren. Et kærlighedsbrev til dem, og det føles kun rigtigt, at den skulle være så nedbarberet, som den er. Så jeg står nøgen mere, end jeg nogensinde har gjort. For det er et vigtigt budskab. Det er nok den sang, jeg har skrevet, jeg er allergladest for. Fordi at jeg genkender mig selv i den, 120%. Det er en grim melding, der er på vej. Og de kommer i flok.

Hæler var hedder altså den nye single fra Ussel. Den er ude i morgen. I næste time her på P4 Play flere nye danske sange. Og lige nu frem til den radioavis, der dukker op, når klokken er 1. Kanadiske Charlotte Cardin og The Way We Touch.

0: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
1: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
0: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer der selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog politikerne i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden skulle have hjælp til, og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
0: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
2: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
0: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
3: Og tak for den, Rune.
4: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Så er der simpelthen meget mere musik på vej til dig i sommervarmen her. Den er tidlig torsdag eftermiddag. Sara Paolo var der, vi hørte med i ærmet. Senere, der kan jeg byde på nyt singleudspil med sangeren og sangskriver Louis Henderson og en ny duet med SVRS. Og Mumle er der også på vej. Der er også ugens hit-tip selvfølgelig med Birdie Twice, der er hit-depotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks skal vi igen til uges danske musiknavn, Poul Halberg. Ja.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning og nærmer sig udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen. Hvis du kører ud af Vestmotorvejen, så er der altså i øjeblikket en temmelig massiv kø lige i udfletningen til Vestmotorvejen. Det skyldes, at det ene spor er spærret mellem udfletningen fra Køge og så 33 Vemmedrup. Man er i gang med at fjerne nogle dækrester, og derfor så er det ene spor altså kortvarigt spærret, men det skulle hurtigt være overstået. Men vær ekstra opmærksom, hvis du kører sydpå på Køge Bugt Motorvejen og altså nærmer dig udfletningen til Vestmotorvejen. Der er altså køkørsel på grund af et spærret spor.

0: Lige lidt til at svinge benet til, hvis man skulle have lyst til det på en varm torsdag her, 10 minutter over 1. Det var Calvin Harris og Jazzy, vi hørte på Satisfy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han så på vej her for sidste gang i den her ombæring som ugens danske musiknavn. Poul Halberg, musikeren, sangskriveren og produceren, som bogstaveligt talt har været en af de helt store nøglespillere i dansk musik gennem nu 50 år. Det er imodvæk en pæn chat, og så det 50 års jubilæum, det skal naturligvis fejres og markeres, hvilket han da også selv gør sammen med sit band, både ved de mange af landets festivaler her til sommer og senere på året, men også med egne koncerter. Og vi har jo også fejret ham lidt her i P4 Play de forgangne dage ved at få os et genhør med mange af de kæmpe store sange, han har været involveret i på forskellige vis. I går, der var det for eksempel hans gamle band Radio, vi hørte. Et andet af hans gamle bands var det, han havde sammen med Mona Larsen i første halvdel af 80'erne. I mandags, der spillede Sofie Poppikone her i programmet Halberg Larsens største hit, Magi i luften, fra 1983. Så i dag, der synes jeg, vi skal vende tilbage til Halberg Larsen og lytte til en sang, der var med på deres fjerde og sidste album, der udkom i 1985. Sådan at skrive fantastiske melodier, det er jo noget, Poul Halberg altid har mestret gennem hele sin karriere, og sangen her, den hedder som ens meget passende Melodi.

hørte du den fantastiske guitar-solo, der var sådan cirka halvvejs igennem den her sang. Det var selvfølgelig vores danske musiknavn Poul Halberg, der stod for den, ligesom man også har skrevet musikken her til sang, der hedder Melodi Halberg Larsen, var det jo altså fra 1985. Lige straks i P4 Play, der er det den uges hit-tip, du får igen med Birdie Twice, og inden der er også den her, Lady Gaga og Doji.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit-tip.

Ja, der var den så igen, der sagde vi jo har lyttet til allermest i den her uge. Vores hit-tip fra Buddy Twice, Broken Heart Club. En rigtig god sang. Det er en rigtig god sang, det kan Louis Henderson, som et også byde på lige straks her i P4 Play. Men først fra Tyskland, der er det kammerat, vi lytter til. Og Hagers Auf.

0: af de spændende nye navne på musikscenen herhjemme. Vi skal videre til Louis Henderson, sanger og sangskriver, der jo kom rigtig godt fra start med sin solokarriere tidligere i år med sangen, vi lige fik en bid af at gøre det hele forfra. Så vi har jo spillet rigtig meget her på B4 tilbage siden starten af marts måned. Men hvor den sang jo er sådan en af de lidt mere mundre slagsen, kan man sige, så viser Louis Henderson med sit nye singleudspil, som han udsender i morgen, at han bestemt også formår at synge om det, der er sværere og mere alvorligt og mere personligt. Før du siger farvel, hedder sangen, og vi har fået ham til selv lige at fortælle en lille smule om den, og til også hurtigt at præsentere sig selv.
1: Hej, mit navn er Louis Henderson. Jeg er 23 år gammel og kommer fra København. Lige om lidt, så skal du til at lytte til min spritnye single, Før du siger farvel. Og det er en sang, som betyder utrolig meget for mig. 1, fordi jeg har skrevet den med min bedste ven Jakob. 2, fordi at den handler om noget så personligt som et misbrug, og være tæt på en, der har et misbrug. Det er noget, som både mig og Jakob kan relatere til. Jeg håber, at I tager super godt imod den. Ha' det godt.

sang, der giver anledning til lidt eftertanke. Det her var altså den nye single fra Louis Henderson, før du siger farvel, en sang, der som sagt er ude i morgen. Lige straks her på 4 Play, så er det Hitdepotet, der er ude. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også en ny sang med fra Lule, som du forhåbentlig kan lide. Den her sang, den hedder

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Lige præcis, der er simpelthen åbent i hitdepotet igen her i P4 Play. For sidste gang jo, inden vi lige sætter depotet på sommerpause i en del uger. I går, der var vi, som du måske hørte, en tur helt tilbage i 60'erne med de der tre, du kan lide fra 1 år 10. I dag, der skal vi knap så langt tilbage i tiden. Vi bliver nemlig simpelthen i det år 10, vi er i nu. Og snupper tre gode sange fra første halvdel af 20'erne.

0: klar,
1: når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

for et øjeblik siden, som sagt, Hjalmar og Katinka på Vær og Vente på, og så bagefter her seneste nyt fra Mathias Kolstrup, sagt, der hedder See You Again. P4 Play.

0: Det var for snart 2 år siden, vi første gang spillede sangen her i P4 Play, og også med det samme faktisk gjorde den til et hit i Hvor solen ikke skinner, duetten jo som Svea S og Mumle lavede sammen. Og nu har de to som et lavet en ny sang sammen, en sang, hvor de med sådan en lille glimt i øjet synger om, hvad man dog ikke gør for at fange ens opmærksomhed, altså en, man er forelsket i alt sammen, i håbet om, at vedkommende måske vil begynde at lægge mærke til, at man sådan står der og byder sig til. Den slags lykkes langt fra altid, og så er det, at man som regel finder ud af, at det der med at gå på kompromis med sig selv for at behage andre, det er altså ikke nogen særlig god idé. Så en slags kærlighedssang til dem, der står på venteliste, er det, de har begået her, Svea S og Mumle. Sang, den hedder Næstbedste Løsning.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: værste.
1: Ja, jeg tror, de har hygget sig, da de har lavet den her sang, Sveriges og mumle før, eller næstbedste løsning hedder den jo altså, og det er i morgen, at den sang er ude på alle platformer. Så nu i P4 Play frem til, vi rammer klokken 2. Irske Dermot Kennedy her, og

0: Dermed kender det, var det her, og Turnstile. Det var så det for i dag. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med masser af musik til dig. Jeg er tilbage på tirsdag, og lige straks er det Poulsen og Holm. For sidste gang i nogle tid har jeg lidt på fornemmelser, så hygge dig med dem, og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
4: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
3: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavn rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
4: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde. Efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde. Kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
3: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran. Det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
5: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
3: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset, om du tager turen i bil, tog, bus, eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
1: Du lytter til P4.

0: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, den går også. Vi er brandvarme i dag.
2: Ja, det er vi.
0: Det er vi.
3: Og husk, hvis folk siger til dig, husk at drikke vand, så er det ikke det samme som at sige, du må kun drikke vand.
0: Nej, nej.
3: Det er det ikke.
0: Det er husk og drikke vand.
3: Ja,
0: nemlig. Ja, det er nemlig bare det, det er.
3: Gode ting.
0: Ved i dag, ja, det har vi. Der er jo, de står i kø.
3: Ja, det gør de. Altså, den her, den er rigtig godt for pendlere og folk, der bruger rigtig meget tid på landvejen. Inden weekenden, det vil sige om 2 dage, så åbner de første 7 kilometer af den udvidede strækning på E45. Det er den, der går mellem Horsens Ende og Aja Bagnehøj.
0: Ja.
3: Og det, der er, det er egentlig ikke
0: husk så... Husk at trykke lige, når du kører over.
3: Ja, husk, fordi der er stigning.
0: Ja.
3: Nå, men 130 km i timen kan du få lov at køre nu. Det har man ikke kunnet længe, der har været vejarbejde. Der er ikke noget nyt i, at man åbner en vejstrækning. Det, der er det nye her, det er, det sker før tid.
0: Hold min øl.
3: Det er...
0: Nej, hold min kop vand.
3: Sådan et byggeri...
0: Så sker det.
3: Og der kan man bare sige, det er John. Altså projektchef John Kjærgaard, der står med den. Det er hans skyld.
0: Jeg prøver at give ham det hele.
3: Altså, de har haft godt arbejde med deres entreprenører, og sommerværet har også gjort en forskel. Vi siger bare herfra, det lader til, at vi er færdige med det stykke motorvej.
0: Ja.
3: John, du skal få et job ved supersygehusene.
0: Og alle de andre steder, hvor det hælder en lille smule.
3: De kan
0: blive færdige. Ej, fedt, mand. Ja. Tid. Så er der en anden god ting, vi også er nødt til at fremhæve. Også fordi den kommer altså lidt urytmisk i forhold til Osholden. Men det er en bagatell. Niels, Stephanie, Rasmus, Dea, Heidi, Sander, Lasse, Sein og Martin. Nej, det er ikke halvdelen af 4A, der er på tur.
3: Nej.
0: Det er navnene på de nye overlevere i Alene Vildmarken. Er vi ikke nået til sæson 10 nu?
3: Ja, lige præcis. Jubilæum.
0: Ej, men det der så er, det er, at det starter allerede den 11. juli.
3: Nå,
0: det vil sige, at det er jo urytmisk i forhold til, at vi kan følge programmet, som vi jo traditionelt gør, sammen med Gift ved Første Blik.
3: Ja, der ligger vi marineret i noget.
0: Ja, det gør vi. Men det er måske fordi, at vi her på fabrikken er fuldstændig ligeglade med spændingen. Fordi det er allerede annonceret, at der bliver slået nye rekorder i det her.
3: Rekorden
0: så det vil sige, at man går bare i gang uden os.
3: Ja.
0: Og siger, ja, det er ligesom at sige, der er fodboldkamp om 2 dage. Hold blå, vinder 2-0.
3: Ja.
0: Den skal du altså se, det bliver vildt fedt.
3: Ja. Så må der jo ske alt muligt andet, siden man forventer, at man kan holde seerne.
0: Og derfor er det så brandvarmt, at de bare skal ud her over sommeren. Det er fedt.
3: De er stadig i Finland, ikke?
0: Jo, det mener jeg.
3: Ja, det er også lidt farligere end danske skove. Det kan vi godt være enige om.
0: Ja, ja. Og en del mere af det.
3: Nå ja, så er der lige den her i byen Greve. Den kender du, Poulsen.
0: 677. Der har du brugt
3: din varmdom.
0: Ja, det har det.
3: Der bor der en forsker, der går i haven hver dag for at tjekke sine myggefælder.
0: Ja.
3: Det er seniorforsker René Bødker. Og det har han gjort i mange år. I år der er sket noget nyt. Danmark har meget, meget, meget færre myg end sædvanligt for den her årstid.
0: Ja, og det har jeg også lagt mærke til, ved at jeg faktisk ikke har mødt nogen.
3: Ja.
0: Ikke nævneværdigt.
3: Og det er ikke fordi alle mulige haveejere lige pludselig er begyndt at sætte mygfælder op. Det er ikke det, der gør udslaget. Det er bare blevet så varmt, at myggeæggene de tør ud, inden de klækkes.
0: Ja, og der er jo gode og dårlige år med det, alt efter om man kan lide eller ikke lide myg.
3: Vi skal huske, myg er jo en af de vildeste kurerer i forhold til farlige sygdomme. Ja, de flytter dem jo. Suger blod op, tager det med videre.
0: Nå, jeg giver dem til. Nå, jeg kurerer.
3: Ja.
0: Og ikke, de kurerer ikke.
3: Nej, de kurerer ikke.
0: De flyver med sygdom. Ja, yes.
3: Det er...
0: Og den vigtigste gode ting ved dagen i dag, det er sommer, og med det ene ben inde i hedebølgen, så er der også sidste udskænding for Poulsen og Holm. For denne gang.
3: Ja,
0: er vi tilbage i 3. august?
3: Jo.
0: Og så er det ikke mindst Lillefredag, og af den årsag spiller vi kun sol- og sommerhits i dag.
3: Yes!
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Dario G. med Sunshine. Altså, der er bare varme. Den er sol, eksotisk,
1: ja.
0: Og måske også noget fodboldturnering over sig. Men rent faktisk, alt det her, der lyder så eksotisk, det kommer fra noget af en tørvetriller fra et britisk band i 1985.
1: Ja.
0: Sådan hedder Dream Academy, Life in a Northern Town. Det er utroligt, hvad lidt optempo kan gøre, for at man ændrer syn på det.
1: Det er skønt.
0: Og sådan har vi bare mest til playlisten derudaf. Vi skal også huske, at det her, det er også sidste runde af fødselsdagsquizzen. Det er jo en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Mm.
0: Det kan vi da godt mærke. Tænk at have fødselsdag i dag, hånd.
1: Ja, kæmpe tillykke til alle jer.
0: Ja. Der er jo 16.914 slagsen. Ja. Så meget ved vi. Den står 6-4 til os. Så det, der kan ske i dagens runde, det er, enten så bliver det utroligt tæt løb, ja, eller også så bliver det en afklapsning.
1: Ja.
0: For os til jer.
1: Ja.
0: Så var det også i kendeafskvisen. Der blev det så en afklapsning til os. Det tog vi med. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen er egentlig så simpel, som den kan blive. Du skal bare overbevise os om, at i dag på denne dejlige, lune solskinsdag, har du fødselsdag?
1: Mhm.
0: Og hvad gør vi, Holm?
1: Ja, vi tror der på dig.
0: I udgangspunktet, ja.
1: Som udgangspunkt, hvis du er overbevisende, tror vi ikke på dig, og du har fødselsdag, så skylder vi dig en gave.
0: Ja, ja, selvfølgelig gør vi det.
1: Og den sender vi til dig.
0: Ja.
1: Og du skal selvfølgelig bare åbne den og tage dig godt af den.
0: Ja, ja, ja. Det er noget, der er på din
1: fødselsdag. Vi kommer til at spørge lidt til, hvordan dagen er foregået.
0: Og vi interesserer os meget for din fødselsdag.
1: Ja, det gør vi.
0: Det gør vi.
1: Og der er nogle faldgrupper, som vi hakker til på, og det er også derfor, det går så godt, som det gør for os.
0: Det er jo simpelthen fordi, at der er mange, der går og putter lidt med fødselsdagen. Det er der ingen grund til. Det er bestemmer dag, slå ud med armene. Og det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret. For fuld musik, bogstaveligt talt, på landsdækkende radio.
1: Og lige præcis den her tid er faktisk ikke særlig sjov at fødselsdag, tænker jeg.
0: Hvorfor ikke? Det kan jeg da godt i dag.
1: Jamen, der er så mange, der bliver fejret rundt omkring med alle mulige andre ting.
0: Jamen, hvorfor skal det ikke stemme i flokken, du?
1: Ja, det kunne man
0: så
1: også.
0: Det er jo lidt ligesom, når der bliver flaget for et eller andet, som man har glemt, og så, det er mig.
1: Ja, okay, fair nok.
0: Der er jo tag lyset.
1: Ja, ja.
0: Skinner på det, der er masser af det. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Du skal bare overbevise os om, i dag er din fødselsdag. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Dorte og hendes 50-års fødselsdag, fejret med fine gaver og godt humør og helt molevitten.
2: Nå, vi skal finde ud af, om vi tror på det i dag.
1: Ja, ja. Er vi? Nå, jamen, ja, så har vi jo en god gave for ungerne, ikke?
0: Og jo.
1: Der er legnet op til en stor fest i forsamlingshuset.
0: Og lidt overraskelsesmiddag i dag.
1: Ja, jeg tror, I skal have smørbrød øget.
0: Hvad kunne tale imod? Ja, det kunne være, at Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op, er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken?
1: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, vi tror, at du har fødselsdag i dag.
3: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
3: Og jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej,
1: fanda. Der tager du også, det må jeg sige.
0: Ja, det hundegrin var der ikke til at tage fejl.
1: Nej, det var det ikke.
0: Den står 6-4 til Team Poulsen og Holm. Vi spiller sidste runde. Det vil sige, at vi er så godt som urørlige på endnu en kvartalsejr. Men 6-5 vidner om en lige kamp, hvor 7-4, det er afklapsning, ydmygelse, en magtdemonstration fra vores side. Ja, 70-25-26-00, det er telefonnummeret. Ring ind, hvis du er klar på sidste runde af fødselsdagsquizzen.

0: aldrig plejer. Ja, vi har lige nogle sol- og sommeris, vi skal have fyret af i dag.
1: Det har vi.
0: Ah, mange endnu, ja. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du bare skal kaste dig ud i overbevis os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det er jo lidt lige nu. Må vi også lige fejle lidt op på, på småt og godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er ikke så småt, det bare kan forsvinde, men det er ikke så stort, at det skal fylde det hele.
1: Godt eksempel er, det er så varmt i dag, at Livgarden har fået lov til at smide pelshuen, så nu render de bare rundt og ligner
0: almindelige mennesker.
1: Unge mennesker med gevær.
0: Ja.
1: Så det,
0: ja. Flot.
1: Så er det altså varmt, når de får lov at lægge den, ikke?
0: Ja, så er det varmt, ja. En af de overskrifter, vi har svært ved at overse i dag, det, og det er en sørgelig en af slagsen, du. Danskernes kokainforbrug fortsætter med at stige.
1: Nå.
0: Ja, myndighederne vurderer nu, at i Danmark er der blevet indtaget mere end 7 ton kokain i 2025. Og det er man kommet frem til ved at undersøge spildevandet.
1: Nå.
0: Og der kan man også se, at det stiger i weekenden, falder lidt i hverdagen, men dog, selv for hverdagen er det ganske højt. Så det fortæller jo lidt, at det ikke kun er et feststof i weekenden.
1: Nej.
0: Det, der så er vildt, det er, hvis man lige runder det over i kroner og øre, så har danskerne brugt cirka 4,2 milliarder på gift, der er blandet med gift sidste år. Og så bliver det jo rigtig dumt.
1: Det er delt mange penge for
0: tænk,
1: at få...
0: Tænk, hvad man kunne have fået, hvis der var nogen, der havde tippet sammen til noget mere fornuftigt.
1: Ja, ja, ja. En ny næsevæg og en løs kæbe, det er da charmerende.
0: Det kunne have været...
1: Nå.
0: Planter.
1: Man har så også undersøgt, hvad folk synes er mest irriterende ved at flyve. Hver femte,
0: ja.
1: Altså 21%, peger på, at det her spark, når du sætter dig og spark i ryggen.
0: Ja, det er meget, meget, meget enig i.
1: Der er jo nogen, der har lange ben, og de kan jo ikke gøre for det. Der er jo ikke meget plads i sådan en fløjer. Nummer to, det er så dem, der sætter sig ned og kører sædet tilbage. Det er eddermame også.
0: Jamen det er sådan noget, man skal være enige om.
1: Ja, det skal man.
0: Jeg havde en længere flyvetur til Namibia for ikke så lang tid siden.
1: Ja.
0: Og det første, jeg registrerer, det er, at mit sæde kan ikke lægges tilbage.
1: Nå, så er der jo...
0: Men det skulle da lov for, at det sæde foran kunne. Så, så det var lige 10-12 timer helt oprejst, mens alle andre lå ned.
1: Ej, jeg synes sgu ikke... Og hvis den, der læner sig tilbage på sædet, så til med har beskidt hår.
0: Ja.
1: Ej, så begynder det...
0: Tag på ting, eller næsen fløjter. Ej, der er meget.
1: Ja.
0: Men det,
1: nå, jamen sådan det. Det er jo first world's problem.
0: Angående varmen i dag og de kommende dage, så har TV2-været fået et spørgsmål fra en, der hedder Katrine, som skriver, vi har en rigtig sød og dejlig miaukat med tyk, mørk pels.
1: Mm.
0: Hvordan holder vi hende godt kølig i en meget varm lejlighed?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg ved,
0: jamen, hvorfor skal, hvad skulle TV2-været vide om det? Nej, det er boost på den. Altså, vil jeg svare?
1: Ja.
0: Nej, det er også mig, der har byttet indekat ud med miaukat.
1: Nå, okay.
0: Det er super barnligt, for det er jo heller ikke muko og vovhund.
1: Nej, men den fik os lige
0: men husk nu dyrene.
1: Ja, ja.
0: Husk dyrene,
1: der bliver jo så utrolig meget af det her køleudstyr til hunde.
0: Og de kan jo ikke bare tage pelshuerne af, vel?
1: Nej, det kan de nemlig ikke. Så sørg for at køle dem ned, og husk, hvis du har dem i bilen. Dagens overskrift, den går så til vores venner TV MidtVest.
0: Ja, tak.
1: Nu fortæller politiet, hvorfor fiskeopdræt stod i flammer.
0: Hvem tændte ild til vandet, så fiskene brændte?
1: Det
0: er også lidt. Det var noget en alvorlig sag.
1: Ja, det var en fejl i ledning.
0: Men det er da klart, man stusser. Hvem har dog tændt ild til fisken?
1: Ja.
0: Ej, sådan er det ikke. Ej, og så også, det er jo lige til skurkenyt det her. Jeg læste op, der var nogle, der er to mænd, de har efterladt en taske fuld af kakelakker ved køkkenet på en bar i Odense.
1: Det er sygt.
0: Skiderikker du?
1: Det er sygt.
0: Slip dem løs. Ja. Heldigvis. Og det var sådan nogle, der var blevet købt til foder. Foderkakkelakker. Men alligevel det kakkelakker. Heldigvis blev det hurtigt inddæmmet, og der godt, alt er godt igen. Men det er da politiet. Er vi nået dertil? Hvad foregår der?
1: Jeg har aldrig mødt et menneske, hvor jeg har sagt, hvad er du tasken? Og der er blevet svaret kakkelakker.
0: Og der kan jeg godt blive lidt urolig. Fordi hvis det sådan er på en almindelig dag, hvad sker der så ikke de næste dage, når varmen virkelig sætter ind? Så bliver folk lidt dummere.
1: Ja, ja.
0: Træt og dumme. Det er bevist.
1: Skal vi lige have en anden dagskur gået under skurkenyt?
0: Ja.
1: Det er politiet, som har fået henvendelse fra flere personer, som har observeret en mand sove i sin bil på grådybet. Helt nøgen.
0: Og, ja, der har vi jo også lidt med varmen igen, ikke?
1: Ja, han lå helt splitter nøgen. Det er rigtigt nok. Der stod der så også en flaske vodka, så det er ikke kun varmen.
0: Nej, men der var noget med, at det jo ikke tyder på, at han skulle ud og køre. Han har bare været nøgen. Det er jo et dumt sted, og det kan man blive fristet i varmen.
1: Hvis ikke du må være nøgen i din bil.
0: Ja, Men, altså, men du skal lige overveje ruderne, hvor du kører
1: jo,
0: og alt det der.
1: Ej, jeg synes ikke, det er kriminelt på den måde.
0: Nej, så bliver der, er der blevet stjålet. Hvad tre gange er der blevet stjålet busser på Hobro Station?
1: Ja, stjålet busser?
0: Og, ja, og der er jo i Nordjyllands politi har en mistænkt. I kigger, den hedder det så. Der vil jeg sige, kan du huske for bare en måned siden, ring til Norge. Der var der jo en 14-årig nordstreng, der var taget for busstyveri tre gange.
1: Det skulle
0: der
1: have.
0: Den ene gang, havde han trit til svær. Kig den vej der, det kunne sagtens være.
1: Ja.
0: Men det skal man også holde op med.
1: Men ja, hvis man ikke har buskørekort.
0: Ja, nej. Og det er lige hvad vi kunne over og løbe igennem af småt og godt. Vi skal have den sidste runde i fødselsdagsquizzen. Og det gør vi lige om lidt. Her er det Song Club og Underdog Project.

Her er P4 Trafik på Sydmotorvejen i sydgående retning, der er der sket et uheld kort før 38 Tappernøje. Der skulle holde flere biler i det højre spor og i nødsporet, og kan se, der er voksende kø. Redning, de er på vej derude. Og det var altså på Sydmotorvejen i sydgående retning, at der er sket uheld kort før Tappernøje, der skulle holde flere biler i højre og nødsporet.

0: Summer Jam.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
3: take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i det

0: De er der alle sammen. Louis Fonsi, Daddy Yankee og ikke mindst Justin Bieber på Despacito. Anders, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Tak for vejret, ja.
1: Ja, velbekomme. Skulle det være en anden gang?
0: Det ville være tåbeligt at spørge. Kan du holde varmen? Det ved vi, du kan.
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Men hvordan har du det i varmen?
1: Jeg har det hårdt. Jeg går og slår græs.
0: Ja, hvorfor gør du det?
2: Ja, hvorfor det?
1: Jamen, det er fordi, vi får gæster senere, så der skal lige gøres klar til, at der kan laves noget mad ude i haven.
0: Nå, fødselsdagsgæster. Okay, ja, ja, ja. Har du fri hele dagen?
1: Det har jeg, ja.
0: Åh, fint, så er
2: du også kommet sent ud af starthullen. Man slår der græs, inden solen står op, så.
1: Ja, og fri i morgen også.
0: Nå, okay. Ja. Okay. Nå, Anders, har jeg lige hørt, hvordan kom du fra land på din store 29-års fødselsdag, korrekt?
1: Jamen, jeg kom godt med tømmermænd.
0: Nå, hvad lavede du i går?
2: Det var onsdag.
1: Jeg var ude og drikke på fødselsdagsbajer med drengene.
0: Ja. Ej, det er godt, jeg kan høre, at du er sådan en, der spreder det ud, og det er meget rart, fordi det er jo så ærgerligt at gå og putte med fødselsdagen, når man kan folde den
1: op. Ja, bestemt.
2: Så er du vågnet sent, eller blev du vækket?
1: Nej, jeg er morgenmenneske, så jeg var begyndt kl. 7.
0: Okay. Nå, der kunne du godt have slået græs, men der er det selvfølgelig måske lidt vådt eller sådan, det ved jeg ikke.
2: Er der nogle naboer?
1: Nej, det er, jeg skulle lige i gang igen.
0: Kører du el, eller er du benzindrevet?
1: Jeg er benzindrevet.
0: Ja.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Var der nogen gaver for morgenstunden?
1: Det var der.
2: Ja.
0: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået billetter til VIP-billetter til Suspekt i morgen i Tivoli.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og så skal jeg til Samsø Festival i slut uge 29.
0: Ja. Okay.
1: Og så skal jeg over og høre A$AP Rocky i Royal Arena i slut september.
0: Men nu sidder du og får dig hele din koncertkalender ud.
2: Det er gaver jo.
0: Men er det gaver?
1: Ja, det er det.
0: Og hvem har du fået alle de fine ting af?
1: Jamen, familie, venner, og det er det, vi går op i. Det er musik.
0: Ja, okay.
1: Så det er stort set det, jeg ønsker mig, det er at komme ud og opleve noget.
0: Så kan man komme rigtig galt afsted med en blød park, hva'?
1: Ja, for satan.
0: Ja, det skal vi ikke. men nu så er græsset slået, Anders. Du venter gæster. Hvad skal der ske resten af dagen? Det er jo din dag, det bestemmer dag.
1: Ja, jamen, der skal ske det, at min fætter og jeg, vi har bygget et rotisserie til at grille på.
0: Ja,
1: så motor og det hele hjemmebygget, så det skal vi prøve af i dag.
0: Så er det bare at køre nogle fugle på?
1: Ja.
2: Hvad kører det på? Også på benzin?
1: Ej, det kører dog på el.
2: Nå, okay.
1: Lige den her kører på el.
0: Ja, og hvor mange gæster venter du i aften?
1: Jamen, det er sådan set bare familie og et par kammerater. Så det er, hvad bliver vi, en 8-9 stykker. Det er sådan set det.
0: Så hvor mange fugle smider du på spydet?
1: 5.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt talt.
1: Ja.
0: Det skal nok gå godt.
1: Ja,
0: jamen, Anders, det lyder da egentlig som en helt fornuftig fødselsdag, du har kørt der. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om det nu er i dag, hvor det hele er så varmt. Om du er blandt de 16.914, der er fødselsdag i dag, det tykker vi lige lidt på, og så vender vi tilbage lige om lidt.
1: Det er fantastisk.
0: Her der er det Arrow med Hot, Hot, Hot.

0: Det er en rigtig sommerbis i den her. Hold op, hold. Den har vi stået og danset kælen i vandkanten til mange gange.
1: Det i Speedos.
0: Men kun på varme dage.
1: Og kigget efter krydstogtskibe. Ja.
0: Ja, det er nemlig det, den kan. Anders?
2: Ja?
0: Ja, vi skal lige tilbage til din fødselsdag. Som jo er i dag, siger du.
3: Siger du, ja.
0: Siger du.
1: Ja. Opfølgende... Hvem var det, du drak bajer med i går?
2: Det var et par kammerater. Vi sad og spillede noget FIFA, og... Ja, så tog det en lidt andet, og så blev det sent.
0: Ja. Så er det kammerater. Ja, ja. Og når den der...

0: Okay.
1: Ja. Kan du egentlig grille dit stjernetegn, Anders?
2: Det kan jeg sagtens.
1: Hvad? Hvorfor har du så ikke gjort det? Det ville da være sjovt.
2: Ja, men med de priser, der er på fødevarer i dag, så er det...
1: Ja. Nå, Holm.
3: Jeg synes jo, den er lidt også det der med, så har du siddet og spillet FIFA. I har fået en over vesten. Klokken har passeret 12. Ja. Spørgsmålet er, så blevet fejret der?
1: Ja, fordi det, det kunne det selvfølgelig godt være.
3: Ja.
1: Men så igen, det vil også være mærkeligt at slå på den tromme en onsdag, når du kan have gjort det torsdag og alligevel har fri fredag.
3: Ja.
1: Vil man så ikke det?
3: Jo,
1: det ved jeg ikke.
2: Jamen, jeg er også fri i dag jo.
3: Jamen, det, altså, du er altså en, der formår at fejre dig selv. Tre fridage, 29 år, du. Nu skal den sat med en over nakken.
1: Bare vent til næste år. Så kan du godt begynde at spare konfetti op.
2: Der er ikke i Danmark, der flygter jeg. Det er ikke jeg lover for.
3: Nå, okay.
1: Og er det...
3: Hvad er det, man bliver sprøjtet til med?
2: Hvis ikke det er sær peber.
3: Det er peber, ja.
1: Nå. Okay. Altså, du kan jo også nå at ændre på sagerne. Har du et år til?
2: Alt har en pris, jo.
1: Der kan ske meget.
3: Alt har en pris.
1: Nå, men summen er, Anders, tror vi på, at du har fødselsdag i dag?
3: Vi tror ikke på dig, Anders.
1: Nej, vi tror faktisk, det var i går.
3: Ja.
2: Altså, i fejl.
1: Nå,
3: ja.
1: Er det i morgen?
2: Det er i dag.
1: Jamen altså!
3: Til.

0: Det er godt spillet igen.
1: Ja, det er godt spillet. Ja, men også, jeg synes, det er en af de her, hvor vi kan slå marmen af og sige, alle vinder.
0: Ja, synes også. Vi har mere.
1: Ej.
0: Vi har mere.
1: Og det er rigtigt nok med antallet af fugle og grill og grillpark og alt det der?
2: Ja, det er en god nok.
1: Åh, perfekt. Så skal vi fejre der mere.

0: Sådan.
1: Og er tømmermændene væk, og står plænen som en golfbane nu?
2: Ja, så godt som, i hvert fald.
0: Ja, prøv at høre. Det er, som du vil have det. Fordi du skal huske, det er bestemmerdagen, når du har fødselsdag.
2: Præcis.
0: Anders, godt spillet. Tillykke med fødselsdagen. Og
1: ja. God fornøjelse med grillpartiet.
2: Jo, tak.
0: Og endnu en gang, tak for vejret. Det gør jo blandt andet, at vi kan i den grad ligesom trykke speederen helt i bunden på sommerhitsene. Og når vi nu gør det, så er vi simpelthen også nødt til at den her med Paradiso med Bailando.

0: Paradiso med Bailando. Ja, så endte den 6-5 til os.
1: Kneben sejr, men en sejr.
0: Nej, det var aldrig rigtig far.
1: Nej.
0: Ja, så tager vi den. Total sejr, når vi vender tilbage.
1: Stort 0-0.
0: Ja, så skal vi tage mig ind i samtlige quizzer. Men den her sejr tager vi med os.
1: Ja. Den varmer godt.
0: Og nu skal vi til en løftig sejr. Nu er Arrow, som vi spillede før. Eksotisk musik. Frankrig. Paradiso. Den må være eksotisk.
1: Ja.
0: Belgien. Altså, det viser jo ligesom i fødselsdagsquizzen, det er så nemt lige at blive forført og nejet lidt. Og derfor så har vi også tænkt, jamen hvis vi lige kigger lidt på dagens løftesang, så skal vi også lige se, hvad har vi i egen skuffe. Ja. Når vi nu siger, en skål fejler også med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt, og hvad skal den kunne?
1: Ja, det er jo der, vi får lyst til at danse, synge med og tromme med.
0: Ja, og til denne her, synes jeg også, der følger et meget, meget relevant spørgsmål. Ved du, hvad dag det er i dag? Udover, det er altså en stor fødselsdagsdag. Og lille fredag.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Det er nemlig
1: City Data Day.
0: City Data Day.

er P4 Trafik. På Sydmotorvejen i sydgående retning, ja, der er redning og vejhjælp nu kommet frem til det uheld, som er sket kort før 38 Tappernøje. Her er det venstre spor, nu spærret jeg for at vide, at I altså kan snige jer ganske forsigtigt forbi. Der er en del kø på strækningen. Så kaster vi også lige et blik ud på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. Her møder I massiv kø fra 27 Greve Nord, og det skyldes, at der længere fremme ved 30 Solrøde Nord ligger en spændestrop i venstre spor, altså gør, at I lige stopper lidt ekstra op her. Vejhjælp, de er på vej.

0: Man mærker det. Lige med sammen.
1: Ja.
0: Dagens løftesang, City Darter og City Darter Day. Hold inden, vi kan ringe af. Ja. Der er faktisk en ting. Vi har ikke glemt den. Vi har bare lige udskudt den lidt, for hvis vi har glemt den, så var det mærkeligt at sidde i talsæt nu her.
1: Ja.
0: Men vi skal da lige finde ud af, juni måned 2026, skal den i glas og ramme, eller skal vi spare den på arkivet?
1: Ja, lad os lige prøve at finde ud af det. Hvad skete der i juni? Hurtigt overblik.
0: Ja, bare lige
1: jeg kan da huske, Jonas Vingegaard vandt af Giroen, og jeg skrev sig så ind i historien med den her 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours.
0: Det er rigtigt,
1: det var godt og lige om lidt, der Tour de France.
0: Ja, og så, som han også vinder.
1: Ja.
0: Men hvis han nu bliver nummer 2, så også lige husk, at det er også flot.
1: Ja, det er den grad. Så fik vi jo de her regeringsforhandlinger, der... Altså, de var jo i hvert fald nærmest...
0: De siger, vi har en regering nu.
1: Det siger de, men vi nåede da at blive så gøjle, så vores journalister skulle have myggenet på at stå og fjolle ud foran Marienborg.
0: Ja, det
1: men altså ikke
0: det, vi har efterladt med.
1: Så nu siger de da, at der er kommet nye ministre. Så glæder vi os til at se dem, der tager i arbejdstøjet, ikke?
0: Altså, jeg vil også... Det er måske ikke den største nyhed, men jeg synes bare, det er en af dem, jeg husker, at vi blev lidt klogere på fugle, og at fugleånderne er helt normalt.
1: Det er rigtigt.
0: Og at de ikke bruger vingerne.
1: Det giver mig et helt andet syn på fugle. Det er faktisk
0: de knopper sig op af ting.
1: Ja, ja.
0: Og hvis din fugl gør det, så er det helt normalt. Var det ikke også, at der var der kommet en el?
1: Ja, den hørte man ikke så meget.
0: Hvad blev der af den?
1: Jamen, den hørte man. Den var jo ikke kommet for at dø. Det er jo kun, når de store dyr kommer for...
0: Selvfølgelig. Ja. Der kommer, ja.
1: Så hører vi om dem, ikke? Nej, men der er en el i Nordsjælland et sted. Kongehuset var på job. Vi fik jo åbnet dronning Margrethe den andens bro. Hun kunne ikke selv møde op.
0: Nå, nej, det er rigtigt.
1: Hun er i bedring, det går godt.
0: Teslaerne er begyndt at køre selv.
1: Ja.
0: Også det.
1: Det var fremtiden, der ramte os der, Poulsen. Ja. Og så er Allan Simonsens statue på vej i Vejle. Man har fundet penge, i hvert fald 50%. Nu mangler vi bare lige, der er nogle andre rigmænd, der stikker hånden ned i lommen og betaler resten.
0: Det skal
1: vi da have.
0: Og så fik vi også den store top 100, Alberte. Med lyse netter.
1: Det er rigtigt.
0: Nummer 1. Ja. Det synes jeg også var en større
1: betræft. God måned.
0: Ja, den skal der i glas og ramme.
1: Det synes
0: den
1: jeg.
0: Har været fantastisk.
1: Ja.
0: Og så, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det går hurtigt. Så er vi tilbage. Så er den 3. august.
1: Ja.
0: Og hvis du sidder der, så tænker du, kan jeg vide, hvem der har et par billetter til Smukfest? Det er jo Smukfest, ugen, der starter den uge, hvor
1: det
0: vi også skal have.
1: Det er rigtigt.
0: Så skal du måske lige kigge i vores retning.
1: Kan du regne med os?
0: Ja, vi starter altid.
1: Ikke til os selv. Nej,
0: til derude.
1: Det er til derude,
0: indtil da. God sommer. Du lytter til Poulsen og

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der er sket mellem 37 Rønnede og 38 Tappernøje på Sydmotorvejen i sydgående retning. Melding fra politiet er, at den næste kvarters tid eller 20 minutter vil være helt spærret i sydgående retning, så du skal altså finde en anden vej. Kør fra ved Rønnede og tag eventuelt den gamle landevej, og så kommer du videre sydpå, fordi lige nu er Sydmotorvejen i sydgående retning altså spærret i omkring et kvarters tid mellem 37 Rønnede og 38 Tappernøje.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du sagde.

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, hvad kan man sige, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
0: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klar konklusion om hændelsesforløbet. Men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Chak i Hobro.
3: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job, og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer, det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
4: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: P4. Du lytter.

0: Rockabye. Clean Bandit sammen med Anne Marie.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Det er sommer, det er sol, og det er studentertid. Du har måske, som jeg, allerede passeret adskillige festklædte studentervogne fyldt med glade studenter med huer på. Og de er jo lige nu mange af dem på vej fra den ene familie og den ene adresse til den anden. Og hjemme venter så spændte forældre og søskende på at tage imod. De har jo typisk maks 20 minutter at gøre godt med på hver enkelt adresse. Fodre af, tage billeder, nyde studenterne, inden de så skal op i lastbilen og videre til næste stop. Og familierne, jeg ved det jo selv, jeg har selv prøvet det, gør sig umage med at få serveret noget, som er godt for de unge, når de nu kommer i de der meget få minutter. Og Freja Enkilde, du er jo taget ud i sommerlandet for at finde det bedste at servere for unge studenter i sommervarmen. Og jeg går ud fra, altså, eller jeg synes jo, der er nogle kriterier, vi først og fremmest må holde øje med, ikke?
3: Jo, altså vi bliver jo nødt til lige at få ramset op, måske noget af det, man virkelig skal være obs på, fordi at der er jo en hedebølge på vej, så det vil sige, at det går jo ikke, at man bare serverer øl for de studerende, for det kan altså blive varmt i sådan en studentervogn, så vi må lige stille nogle kriterier op.
0: Ja, jeg synes, der må være noget med vand, postevand. Ring.
3: Ja, det synes jeg også. Ja, især med øllen også og det varme vejr. Ikke?
0: Ja, og så altså, vi hører også, at myndighederne siger jo noget, vi skal have salt. Noget, der holder på væsken, ikke?
3: Ja, så salt skal der også til. Ja. Det kunne godt ligge i noget, i noget junk food, måske, faktisk.
0: Ja, det kunne det sagtens. Og anden form for næring. Nu siger du junk food. Altså, kan vide, om der også er sådan mere næringsrig kost klar derude i hos familierne?
3: Altså, siger du, jeg skal holde øje med nogle salater på bordene?
0: Ingen frugt, et eller andet, du ved. Og så tænker jeg altså også, og det ved jeg godt, det kan man ikke spise, men det skal jo tjekke lige ud. Har de solcreme? Og tilbyde de unge nogle
3: ja.
0: Af dem, ikke?
3: Jo, det skal, og der er det måske virkelig en faktor 50. Jeg skal prøve at se, om jeg kan spotte derude.
0: Er det? Det vil jeg nok mene her i den her hede her. Og mange af de der lastbiler er jo ikke sådan rigtig godt dækket til og sådan noget. Men derudover, altså, vi skal ligesom finde ud af, hvad er det bedste at servere. Og det er vel også ud fra forskellig smag, ikke? Fordi det er jo ligesom de unge, der skal kunne lide det først og fremmest.
3: Ja, det kan godt være, at jeg også skal prøve at snakke med nogle af dem, hvis jeg kan komme til det for musikken og støjen, og for lige at høre, er det overhovedet noget, de kan lide, der bliver serveret ude på de der borde der?
0: Ja, nemlig. Men jeg ved, at du faktisk har fundet en konkret adresse, hvor de har været klar til at tage imod studenterne længe, så vi vender tilbage til dig, Freja.
3: Yes, det lyder godt.
0: Og så vender vi os lige til at høre lidt af den her lyd. Hold nu op, mand. Men altså, mega festligt. Vi skal have masser af studenterfest den her eftermiddag, det kan jeg godt love dig. Og jeg er sikker på, at der er mange af jer derude, der godt kan kende det, har været med til det selv. Selv har serveret for de studerende, eller hvad du nu har forsøgt. Måske har du bare kørt forbi sådan en studentervogn. Hvis du har et godt tip til, hvad man serverer for studenterne, så skriv det til mig på en sms til 1212. Skriv SJ mellemrum, og så din besked afsted. Eller på Facebook, hvor vi hedder DRP4 Sjælland. Hvad er det bedste at servere for unge studenter i sommervejen, når de nu kommer kørende der i den der studentervogn? Det må du meget gerne byde ind på, for der er faktisk flere dage, hvor der er forældre, der har brug for tips af den art.
1: P4
2: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: var det her med Sombra. Og Mads Herholdt, nu holder du i øje med trafikken dagen igennem, og jeg ved ikke med dig, men jeg har altså allerede på vej på arbejde kørt bagved adskillige af de der studentervogne med hujende studenter, og de kører jo heldigvis ikke ret hurtigt, så derfor danner sig, der sig let sådan kø bagved. Er det noget, du har observeret indtil videre?
1: Altså, jeg har ikke set den, mens jeg har siddet herinde, men jeg har faktisk set nogle tomme vogne, der åbenbart kørte afsted for at samle de her studenter op, da jeg kørte hjemme fra Vordingborg tidligere på dagen. Så der kunne man godt se, at de var på vej ud for, at nu skulle der gang i den.
0: Ja.
1: Men de fyldte vogne med de jublende studenter, dem har jeg ikke set nogen af.
0: Okay, heller ikke på dine kameraer der?
1: Nej, jeg synes ikke rigtigt, jeg kan... Det er jo de større veje, vi kigger på jo, så det er ikke så tit, de kommer blæsende på motorvejen.
0: Nej, det er måske egentlig også meget rart for alle parter. Godt, jamen så lad os lige få et status for eftermiddagen her midt på eftermiddagen, som det jo er.
1: Ja, hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning, så er den seneste melding, at der stadigvæk skulle være spærret mellem 37 Rønne og 38 Tappernøje på grund af et trafikuheld der. Men vi synes, at det lugter lidt af, at der ikke går mange minutter, før der bliver åbnet i et spor forbi uheldstedet. Så om du tør at tage chancen eller køre fra ved Rønne, det er sådan lidt op til dig. Ellers kører det ganske pænt ud på vejene, men der er godt gang i trafikken, og det er der blandt andet på Køge-Bugt-motorvejen ned gennem Ishøj-sammenflætningen frem til Karlslund og Resteplads. Også rundt om Roskilde er der godt med biler.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Kiss.
1: Kiss, ja.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: For 40 minutter siden lød det sådan cirka sådan her. I villakvarteret på det gamle kaserneområde i Ringsted. Her var Mikkel nemlig forbi med studentervennerne hjemme hos mor og far for at fejre, at han lige er blevet HTX-student fra ZBC i Ringsted. Og Freja Enkele, du var faktisk med, og lige nu sammen med, måske jeg ved ikke om forældrene nu er udmattet, fordi de jo kørt igen, studenterne, men har været og have det hele. Hvordan ser det egentlig ud?
3: Ja, men jeg kan sige så meget, at der stod en slåsejsmaskine her. Den er fuldstændig tom, og faktisk så har de også fået fat i alle de vandflasker, der også var placeret på bordet foran mig. Faktisk så lød de ret mange af ølene stå. Sanne Handberg Holm, det er jo dig, der er mor til Mikkel, som har sin studenterkørsel i dag og simpelthen har planlagt arrangementet her. Hvad tænker du egentlig om, at de er hoppet i slåsejsmaskinen og vandet og har lavet ølene stå?
4: Jamen, det synes jeg da er dejligt. Helt fantastisk. De havde lidt adviseret mig på forhånd. Nu har I tændt slåsejsmaskinen, når vi kommer.
3: Okay, så det var noget, som der var glædet sig til at gå i gang med.
4: Ja, det vidste vi godt.
3: Og det var jo det første stop, hvis vi så lige går lidt videre herinde i haven, fordi I har jo faktisk også lined op med noget mad også. Hvad er det for noget mad, som du havde taget med til studenterne?
4: Jamen, vi havde lavet sådan nogle pizzasnore, og så havde vi købt nogle cheeseburger på McDonald's, som vi har skåret i kvarter og lavet til pindemad, så de lige var hurtige at nippe og spise i en bid.
3: Og hvorfor tænkte du, at det var det her mad, der skulle på menuen for studenterne?
4: Jamen først så tænkte jeg på mig selv, at det skulle være nemt og hurtigt. Men også det der med, at de hurtigt kan, noget de kan tage i hånden, noget som er nemt at spise, som ikke kræver dyb eller tallerken eller noget. Og eventuelt tage det med, når de går herfra igen, hvis de vil lige have en med i hånden.
3: Så har du også lavet lidt et sjovt indspark. Det er simpelthen en kurv her foran os, hvor der ligger tandbørster og tandpasta. Altså simpelthen fordi du tænkte, at det var vigtigt lige at have noget god ånde der på studenterkørselen. Hvorfor ikke en solcreme? Har jo bravende varmt.
4: Ja, men jeg er jo den gode mor, der har sørget for, at min egen søn han havde fået en i baglommen.
3: Okay, så der var i hvert fald noget solcreme. Og nu vil jeg så sige, at Sanne har tænkt over, at det er ret så hit i dag. Fordi hvis vi lige hopper ud her, nu er vi lige gået ud her, hvor der er en meget, meget, meget stor fryser. Sanne, vil du ikke lige åbne op for denne gang?
4: Jo, det kan du tro, jeg vil.
3: Hvad plejer der at ligge hernede?
4: Ja, men altså, det plejer at være vores almindelige kummefryser med ting, der er helt fyldt op. I dag der har vi så valgt at fylde den med vandflasker i stedet for.
3: Hvorfor lige tænkte du, at der skulle være nogle iskolde vandflasker, som de studerende de skulle være drikke her, eller hvad var planen?
4: Jamen altså, det var det der, det er simpelthen så varmt, og selvfølgelig skal de have øl og have det sjovt, og det må de meget gerne, men jeg synes bare, at de skulle have muligheden for at få en tår vand, og også tage noget med sig, hvis de havde brug for det. Derfor så købte vi lige nogle halv liters vandflasker og kølede i fryseren her, og så havde de mulighed for at tage dem, og det var jo så åbenbart et hit, for de er væk alle sammen.
3: Så menuen herhjemme hos Sanne Handberg Holm, den er altså stået på noget pizza, det er stået på nogle burger, der er skåret, og så de her pizzasnore, og så i virkeligheden jo også masser af vand, slåsejs og tandpasta.
1: Ej, jeg synes, det lyder som en mega fed menu, og så har jeg simpelthen aldrig hørt før om, at man har tandbørster og tandpasta klar, men det synes jeg faktisk også er en ret fed idé, Freja, synes du ikke?
3: Jo, fordi tænk, hvis der pludselig bliver kysset på sådan en vogn, så går det ikke, man har bravende dårlig pizzaen.
1: Nej, det duer bare slet ikke. Jamen altså, for pokker. Vi har en masse på listen allerede, men vi vil gerne høre endnu mere om, hvad er det bedste at servere for studenterne nu her i sommervarmen, når de kører rundt der for fulde gardiner i studentervognene. Vi vender tilbage til dig senere, Freja, og jeg kan sige dig, at der er også åben på sms'en. Du kan skrive til 1212 SJ et mellemrum, og så din besked afsted om, hvad er det bedste at servere for studenterne. Bye.

0: med Simon Kvam i forgrunden, har lige optrådt på Heartland Festival. Ved der på Svendborg-egnen er det vist på Fyn. Kæmpe stor oplevelse. Det kan jeg bare anbefale. Fed live-oplevelse. De sang også den her. De havde dog ikke Peter Sommer med, men han var med på en skærm. Hukum nedlægger forsvaret.
1: Det tingler. Nej, hvor er det en smuk forhold. Jeg tingler.
2: Det er det, som alle spiller drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Der er fortsat gang i oprydning efter trafikuheld på Sydmotorvejen i sydgående retning mellem 37 Rønne og 38 Tappernøje. Der skulle være et spor åben forbi uheldstedet, men det går altså rigtig langsomt, og der er flere kilometer kø. Og den er nærmest stillestående, får vi meldinger om fra bilister. Så hvis du vil undgå at holde i den og snige dig forbi uheldstedet, ja, så kører fra ved Rønne og find en anden vej. Vi har ikke nogen melding fra politiet om, hvornår de regner med at være helt færdige med oprydningen. Ellers er der godt gang i trafikken på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ned gennem Ishøj sammenflætning, og også ved udflætning til Sydmotorvejen er der noget tæt trafik, og det samme gør sig gældende rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen.
7: P4 eftermiddag.
0: Vi har regionale nyheder klar til dig, når klokken bliver 3:30. Det er Hans Korfitz, der står for den sag. Og frem til da er det lige en lille snas med Olivia Rodrigo. Den hedder Drop Dead.

0: Rodrigo var med i P4 Eftermiddag med Drop Dead. Hans Corfitz er her også. Han er klar med nyheder til dig, nu hvor klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det kan være svært for hjemløse og socialt udsatte at bryde med ensomhed alene. Derfor matcher organisationen WeShelter frivillige med mennesker, der mangler et netværk eller venskab. I Næstved er der nu 10 af den slags venskaber, og en af de frivillige er Elisabeth Petersen. Hun mødes fast med en kvinde, der ellers sjældent kommer ud af hjælpet. Og det hjælper, siger hun.
3: Det gør den forskel, at hun for det første kommer ud af døren, og at hun gør virkelig meget ud af sig selv. Altså hun er, i søndags skulle jeg ud på et lille loppemarked. Der var vi på loppemarked 2 steder. Hun kommer i fin kjole og altid pænt tøj og håret sat.
2: Indsatsen begyndte i København for næsten 12 år siden og kom til Næstved i 2024. Målet er ikke kun flere oplevelser, men også at hjælpe deltagerne med at skabe nye relationer. Og Elisabeth Petersen er glad for, at hun er med til at gøre en forskel.
3: Det giver mig en følelse af, at jeg gør en forskel. Altså det er lidt den der lyst til at være noget for andre mennesker.
2: Det er igen i dag rigtig varmt udenfor, og sommervarmen får ikke kun os mennesker til at søge skygge og muligheder for at køle sig ned. Også dyrene i Pangea Park i Nykøbing Falster bliver hjulpet gennem de høje temperaturer. Her har dyrepasserne nemlig ekstra travlt, hvor de både serverer frossen foder og sætter sprinklere op for at køle dyrene ned. Det fortæller direktør og medejer i Pangea Park, Mark Vogel.
4: Så bruger vi en masse frossen foder som en del af deres aktivering, hvor vi altså fryser nogle bær, nogle frugter, hvis det er dyr, der spiser det, eller det kunne være sild til odderne, som vi så fryser, så bruger de lidt længere tid på at spise det, og så samtidig køler det lidt ned.
2: Nogle dyr har det dog sværere med varmen end andre, især de af parkens dyr, der normalt hører hjemme nord for polarcirklen.
4: Vores rensdyr er blevet lidt inaktiv lige nu. De har ikke lige fået smidt alt vinterpelsen endnu, så de render rundt med en rimelig varm frakke på. Der kæmmer vi dem ned med for at få vinterpelsen af, og så sprøjter vi dem til med vand, ikke?
2: Kunderne i Odsad Varme får nu billigere priser, for prisnedsættelsen den sker efter, at forsyningstilsynet tidligere på måneden afgjorde, at man ikke kan regne de store tab, selskabet har lidt ind i varmeprisen til kunderne. Derfor får kunderne nu en check, der svarer til det, de har betalt for meget for de første måneder af i år. Også flere gebyrer bortfalder. Den nye takst for et abonnement vil være 1625 kroner per år. Det var før sat til 2250. Hvis man også betaler for at leje sin fjernvarmeunit, så falder den pris med lige over 600 kroner om året. Og også prisen for at komme ud af selskabet falder fra mere end 650.000 kroner til lige over 80.000 kroner. Tørt og solrigt vejr hele eftermiddagen og med temperaturer på mellem 23 og 28 grader.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Good Life.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Og det er jo en eftermiddag, hvor vi fortsætter festen, eller måske nærmest sådan lidt er med til den. Et dyt, og pigerne drikker, to dyt, og drengene drikker, tre dyt, og ja, så er det vist nok hele vognen, der skal have en tår. Sådan noget der skriver de forskelligt på deres vogne, de her studenter, som kører rundt i øjeblikket. Og du har sikkert både set dem og hørt dem selv, og også dyttet lidt til dem måske. Og de er jo på vejene for at komme hjem og besøge hinanden i de her dage, og ikke mindst mor og far, og hvem der ellers venter derhjemme for at tage imod studenterne i de der ganske få minutter, hvor man har dem, inden de skal videre. Og hvad skal man så servere for de unge? Vi er ude denne eftermiddag og prøver at finde ud af, hvad det bedste er at servere. Der er jo mange forskellige bud. Jeg har også spurgt, om du har nogen derude. Det kan være, at du selv er en af dem, der får besøg af studenter. Og jeg har fået en sms med noget, der lyder virkelig godt. Fra en, som er mor til en student, som kommer på søndag med alle vennerne. Hun skriver, vi serverer frikadeller, vandmelon med vodka og så kolde vand, øl og sommersby. Og det der vandmelon med vodka, jeg måtte simpelthen lige ringe til dig, der skrev det, for at høre, hvordan og hvorledes er det. Og det er simpelthen så smart her. Man tager en vandmelon, borer hul i den, så hælder man vodka ned gennem hullet, og så skal det stå og trække der nogle dage i den der vandmelon. Og det er åbenbart allerede i gang med at trække hjemme hos jer, der serverer det her, sammen med frikadeller og de andre ting, indtil de kommer på søndag. Det lyder også som noget, der er meget læskende, meget frisk, men også noget, hvor man lige skal passe på, at man ikke får spist for meget vandmelon på én gang. Ja, det vil jeg bare sige af erfaring herfra. Ikke fordi jeg har prøvet præcis det med vandmelonen, men frugt, der har suget alkohol, det kan altså godt slå hårdere, end man lige regner med. Men det lyder også lækkert samtidig, så bare der er ligesom alting med måde jo. Super godt bud. Jeg håber, at du også gad at byde ind med flere bud derude, hvis du sidder og har erfaring med at servere for studenterne, der er åben på sms'en. Du skriver til 1212 SJ, et mellemrum, og så din besked afsted. Eller Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland. Hvad er det bedste at servere for studenterne her i sommervarmen, ikke mindst?

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live.

skal jeg da lige sige, at der fik du sådan en god joint venture mellem Madonna og Sabrina Carpenter på den, der hedder Bring Your Love. Vi er jo ude i sommerlandet her denne eftermiddag. Min kollega, gode kollega Freja Enkele, er reporter og ude i forskellige private hjem, hvor de tager imod studenter, som kommer kørende i deres studentervogne, og vi er jo meget nysgerrige på, hvad er egentlig det bedste at servere for de der studenter. Og lige om et øjeblik, så skal du med til endnu en studenterfest, hvor jeg tror, en klasse lige er havnet et sted, hvor der ovenikøbet er en swimmingpool. Og vi spørger jo, hvad er det bedste at servere for de unge studenter i varmen her i den her gode studentertid. Og der må jeg da sige, altså en swimmingpool, hvor der ovenikøbet er dejligt vand i, det må da være virkelig et hit. Men det vender vi tilbage til om et øjeblik. Inden der kan vi godt lige nå forbi Louis Henderson og den her, der hedder Gør det hele forfra.

0: Louis Henderson gør det hele forfra.
1: Seneste melding fra Sydmotorvejen, ja, det er, at der er flere kilometer kø frem mod uheldet, der er sket i sydgående retning mellem Rønnede og Tappernøje. Der er et spor åben forbi uheldstedet, men der er altså massiv køkørsel, så er måske en god idé at køre fra ved Rønnede og finde en anden vej. Så har jeg fået en melding om, at man har havareret køretøj på rute 23 Skovvejen mod Kalundborg. Det er kort efter Mørkøv, at havareret bil skulle holde og spærre det eneste spor, man kan bruge på grund af vejarbejde. Så du skal altså på en eller anden måde komme udenom den her havareret bil. Der er altså også noget kø på stedet nu. Tæt trafik hele vejen rundt de sædvanlige steder, og i den kollektive trafik en signalfejl, der forsinker togene mellem Sorø og Slagelse.
2: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Og her er vi altså der, hvor vi skal ud til en adresse i Ringsted, hvor i hvert fald Jakob Rasmussen og Maddie Kamper er nyslåede studenter og er landet et sted, hvor der er en swimmingpool. Er det ikke rigtigt, Freja?
3: Jo, der er nemlig et ret stort blåt bassin her foran mig. Jeg må indrømme, jeg har selv ret meget lyst til at tage en dukkert, fordi her er banevarmt lige nu. Det er helt, helt, helt, helt skørt. Men jeg kan ikke tage en dukkert lige nu, fordi jeg er jo i gang med at finde ud af, hvad der bliver serveret ud over swimmingpools. Og jeg står her sammen med Marty Kamper og Jakob Rasmussen fra ZBC Handelsskole her i Ringsted. Marty, hvad er det, I har fået i dag?
4: Jamen, vi har fået en hel masse. Vi startede med noget toast og gik videre til nogle nachos, og så derefter pølsehorn. Det var virkelig lækkert. Hyggesom med alle drengene og pigerne, og bare nyde den her studentertid sammen.
3: Og hvordan har du det lige nu i kroppen? Altså, har du fået lagt en god bund?
4: Altså, personligt så drikker jeg faktisk ikke, men det er sgu en oplevelse at se alle sine kammerater være så helt lamme i studentertiden. Det er i hvert fald, det må man sige i hvert fald. Men jeg hygger mig meget, og ja, bare man er ansvarlig, og... Men ja, det er ikke alle, der kan holde på det, selvfølgelig.
3: Men der er det jo vigtigt at få noget god mad, så det her mad, du ramser op nu, er det med til ligesom at gøre, at man ikke bliver alt for fuld?
4: Altså ja, jeg vil helt klart regne med, at når man så drikker og får noget at spise efter, at man helt klart får det bedre efterfølgende. Men på lige det punkt kan jeg selv ikke relatere, men altså, jeg vil helt klart sige, at det vil hjælpe en del.
3: Og nu går jeg lige over til dig, Jakob Rasmussen, fordi det er jo også for serveret i dag. Det er jo en kæmpe stor swimmingpool. Altså, hvordan er det?
5: Jamen, vi har været super heldige at have en kammerat, der har en swimmingpool. Det er helt fantastisk lige at blive kølet ned en gang. Det er jo banevarmt. Vi har fået vand ved hvert stop, men den her pool, den gør klart noget helt specielt for os.
3: Og du er jo virkelig klar. Så du har både solbriller, og så har du sådan en Hawaii-blomsterkrans rundt om halsen. Skal du ned og have en dukkert?
5: Nej, jeg har næste stop, så jeg må nok hellere lige holde mig på toppen og ren. Så er vi klar til mit stop næste gang.
3: Okay, så det bliver altså ikke i denne omgang, men der er jeg glad over den her swimmingpool, der er blevet serveret her på stoppet, Maria.
0: Kan jeg virkelig godt forstå, og jeg kan også godt forstå, at man godt lige vil holde sig nogenlunde clean på alle måder, når ens mor og far venter som det næste stop. Okay, fedt mand, så fik vi altså også swimmingpool på listen over det, der bliver serveret for uden toast, nachos og pølsevogn.

Alex Warren var det her med Before You Leave Me. Og vi er jo altså i fuld gang med at fejre studenterne derude, som mange af dem jo i hvert fald er ude med vogn i dag, men det kommer jo til at foregå de mange følgende dage rundt omkring i vores del af landet, at de kører rundt i de her meget flot pyntede studentervogne, og så skal lande hos alle mulige familier, som har stillet op med forskellige servering. Og vi spørger så, hvad er det bedste at servere for studenterne, ikke mindst her i sommervarmen. Og lige her før var vi jo forbi et sted med swimmingpool, og det lød faktisk, som om det var en rigtig, rigtig god og lækker idé, som der blev taget godt imod. Der er stadigvæk åben på sms'en, du kan også skrive der, hvis du har lyst til at bidrage med, hvad er godt at servere for studenterne her i sommervarmen. Du skriver til 1212 SJ et mellemrum, og så sender du din besked afsted. Der er en radioavis undervejs, og det er Pink, som har lovet at give den gas frem til det.

0: Pink var med i P4 Eftermiddag med Walk Me Home fra det album, der hedder Hurts to Be Human. Der er radioavis til dig. Klokken er 16.
1: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere ledte efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokal tid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet, og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu, og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
2: Because this has been the strongest earthquake in decades.
1: Ja, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
2: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
1: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chef politiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
3: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
1: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret. Og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
4: Der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
5: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
1: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
5: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation. Og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
1: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
6: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
1: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
7: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
7: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
1: Op omkring 28 grader mange steder lige nu og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
8: Det her er P4.

0: Ida Lauerberg var det her med den, der hedder Terrier.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og nu har jeg lige skruet op for en fest, som er ved at slutte, i hvert fald på en bestemt adresse. Det er vores reporter fra Enkilde, som har fulgt 3.B fra HHX i Ringsted, som lige er steget op i vognen, og vist nok er på vej til at køre nu, ikke, Freja? Men det lyder, som om de stadig er i nærheden.
3: De er stadig rimelig tæt på, men de er også ved at køre nu og vinker, og den her store vogn suser forbi, fyldt med studenter, der har fløjter på og Hawaii-kæder om halsen og huer selvfølgelig.
0: Ja. De har jo
3: lige
0: været inde netop på en adresse, hvor vi hørte før radioavisen, at der havde de simpelthen en swimmingpool, for vi er ude i at efterlyse, hvad er det bedste at servere for studenterne her i sommervarmen. Og der var simpelthen en swimmingpool der på den der adresse, og nu er du fat i nogle af forældrene, som så, ja, det må være en slags antiklimaks lige nu.
3: Ja, det er det. Også fordi der faktisk lige nu går nogle studerende forbi mig, nogle studenter, som har hue på, men ikke har nogen vogn. Så det er lidt som om deres vogn er forsvundet. Men det var den ikke for dig, for din søn, Maria Salling Ehøj. Du er mor til Bertram, som lige er blevet student fra HHX i Ringsted. Han var jo lige forbi. Det var ham, der var oppe i vognen her lige før. Hvad har du gjort dig overvejelser i forhold til, hvad du skulle servere for de studerende i den her varme?
4: Altså, fordi det nu er så varmt, og vi ikke er det første stop, så har vi sørget for rigeligt med skub op is og vand, og selvfølgelig også lidt øl og breezers, så de kan køle lidt ned. Og så håbet er jo, at de drikker noget af det her vand og spiser nogle af de her is.
3: Og nu kom jeg jo lige til at kalde dem studerende. Det var de jo. Nu er de jo faktisk studenter. Du har ud over is og vand også serveret en hel swimmingpool, som altså er blevet hoppet en del i. Hvorfor lige en swimmingpool?
4: Altså, det har været et stort ønske for hele klassen, at de kunne komme og få bølgen i poolen. Det er en klasse næsten kun med drenge, så der har været masser af bar røv i vandet. Og så kan de jo også blive kølet lidt ned, og det er jo fantastisk, når vejret er, som det er i år.
3: Okay, så det var altså skub op is, vandflasker, men også vand i en meget stor swimmingpool, Maria, som der blev serveret ved det her stop.
0: Ja, hold da op. Altså, der er virkelig ved at komme noget på listen, og vi skal nok lige få lavet en opsamling for alle jer, der sidder derude og venter på at få en samlet liste til inspiration for jer, som måske også snart skal have studenter på besøg. Men vi var i hvert fald lige forbi Maria Salling Ehøj, mor til Bertram, som er blevet student.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning, så skal du fortsat være opmærksom på massiv køkørsel mellem Rønnede og Tappernøje på grund af trafikuheld, hvor der fortsat arbejdes på stedet, og der skulle også stadigvæk være et spor spærret. Det betyder altså, at du rammer en meget massiv kø kort efter Rønnede på Sydmotorvejen i sydgående retning, og alt muligt god grund til eventuelt at finde en anden vej. Til gengæld har vi ikke hørt mere til den havarerede bil, der holdt ude efter Mørkøv i retning mod Kalundborg på rute 23, og det ser ud til, at trafikken glider pænt forbi. Det gør den også ned gennem Ishøj-sammenflætningen, men der er mange ombudet ned til omkring Karlslunde Rastepladser, og så igen ved udflætningen til Sydmotorvejen er der også lidt pres på. Der er der også rundt om Roskilde, og ud af Roskilde omkring Ømmen, ja, der er der også mange biler. I den kollektive trafik, ja, der er den seneste melding omkring den signalfejl, der er mellem Sorø og Slagelse, og som påvirker togdriften mellem Odense og Ringsted. Det er, at Banedanmark håber på at have rettet fejlen omkring kl. 20 i aften.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.
4: Life's like...

0: Avril Lavigne, You're Complicated.
1: P4 eftermiddag.
0: Det er sjældent opløftende, når en kommune inviterer borgerne indenfor for at fortælle, at kassen simpelthen er ved at være tom. Men det var virkeligheden i Højrebyhallen i Søllested i aftes, hvor omkring 250 borgere var mødt op for at høre om Lolland Kommunes pressede økonomi. Kommunen styrer mod et underskud på mere end en halv milliard kroner, og selv med håb om ekstra penge fra staten, så mangler der altså fortsat mindst 200 millioner kroner. Borgmester Marie-Louise Brem Nielsen udtrykte det selv ret direkte til de fremmødte med ordene, ulven er her nu, og tilføjede, at kommunen næste år kan ramme en likviditet på 0 kroner, hvis ikke der bliver gjort noget. Så det er altså massive økonomiske udfordringer, som Lolland Kommune står overfor, fortæller professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch.
2: Jamen, når ikke økonomien hænger sammen i en kommune, så har man jo flere udgifter, end man har indtægter. Det, som er specielt ved Lolland, det er, at man har en relativt kraftig befolkningsafgang. Og når man har meget færre børn og unge fra år til år, jamen så har man jo ikke råd til at opholde den serviceinfrastruktur, altså de skoler og børnehaver, man har. Der er simpelthen for mange, de bliver for dyre i drift, og man er ligesom nødt til at gøre noget ved det, der er rigtig ubehageligt. Og det samme gælder i Lolland sådan set også på ældreområdet, hvor man ikke har råd til at opretholde de ældrecenter og plejeboliger, man har rundt omkring i kommunen. Man er nødt til at samle det på nogle færre, mere effektive enheder. Det er jo super træls og meget indgribende i den måde, man er vant til at leve på i Lolland Kommune, men det er det, den økonomiske virkelighed tilsiger.
3: Og er det så det rigtige, det her med at afholde et borgermøde, som man gjorde i går, for ligesom at forberede borgerne på, hvad det er, der kan være i vente?
2: Jeg synes, det er vigtigt, at man inddrager borgerne i det her. Det er jo ikke sikkert, at alle borgernes ønsker kan imødekommes, men det er jo vigtigt, at borgerne forstår, hvad det er for en situation, man er i, og at man er nødt til at gøre noget. Og så er man jo også nogle gange nødt til som borger at acceptere nogle ting, som ikke lige er på ens ønskeseddel, fordi der ikke er andre valg. Så er der nogle ting, som er en eller anden sådan udefrakommende, fordi at kommunen jo egentlig ikke er retfærdigt stillet i forhold til den udligning, der er kommunerne imellem. Og det er der jo ganske vist en regering og et folketing, der har sagt, de vil se på et tidspunkt, men det har de forsømt i mange år, og hvornår det sker, ved vi ikke. Men indtil da har man jo efterladt Lolland med sine egne problemer.
3: Hvis det skulle ende med, at kommunen bliver sat under administration, hvor stor indflydelse vil det få på borgernes hverdag?
2: Når kommunen ikke længere har likviditet til at betale sine regninger, så er den nødt til at gøre noget. Og så er det den for hjælp fra ministeriet, og det kalder man at være under administration. Det er egentlig en slags partnerskabsaftale, hvor ministeriet også hjælper med gode råd, og nogle gange i virkeligheden giver et midlertidigt likviditetslån. Prisen for det er jo også, at man så skal gøre noget ved problemerne, så man kan arbejde ud af den klemme, man sidder i, måske indtil der kommer en udligningsreform. Det er ikke nødvendigvis en negativ ting. Mange kommuner har været i den her situation før, og de fleste er egentlig meget positive over situationen bagefter. Det er lidt ubehageligt, når man står overfor, at man ikke kan klare sin egen økonomi, men det er jo også rart at få hjælp, når man har problemer.
0: Det sagde professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch, til vores reporter Kasper Henrikkes. Og i det omfang, politikerne i Lolland Kommune kan prøve at finde pengene selv, så siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra Din Stemme, hedder partiet jo, at så kan det være, at både skoler og plejecentre må risikere at lukke, hvis ikke pengene ellers bliver fundet andre steder.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: It ain't over till it's over, sang Lenny Kravitz. Så trafikken, den er også ongoing. Er den ikke, Mads Holt?
1: Og det må man sige, men til gengæld så er det en god nyhed, at der er ryddet op efter trafikuheldet, der var sket mellem Rønne og Tappernøje, og alle spor skulle være farbare igen. Der er dog en hel del køkørsel, der lige skal afvikles, før trafikken er normal igen, og køen den starter altså stadigvæk kort efter Rønne. Hvis du kører fra ved Rønne, ja, så er der altså også en hel del ekstra trafik op mod Rønne og så ned ad den gamle landevej, du lige skal være opmærksom på. Vi har fået et opkald om, at den havarerede bil, der holdt ved Mørkøv og drillede trafikken i retning mod Kalundborg på rute 23 Skovvejen. Den holder der altså stadigvæk, men der er blevet flyttet lidt rundt på nogle kejler i forbindelse med vejarbejde, så man skulle kunne snige sig forbi. Tæt trafik er der stadigvæk ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen og rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og der er også stadigvæk signalproblemer i den kollektive trafik, og det er altså mellem Sorø og Slagelse, at vi har signalfejlen, og det betyder altså, at togene mellem Odense og Ringsted godt kan blive helt op til en time forsinket, og det er altså frem til klokken 20 i aften.
2: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og hæng på, så får du regionale nyheder af Hans Korfitz. Og allerførst en sang med Rosa, der hedder Min Ven.

0: Generationerne af Rosa er det blevet nyhedstid. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lolland Kommune er på vej mod en alvorlig økonomisk krise, for hvis der ikke bliver grebet ind, så kan kommunekassen være tom næste år, og kommunen risikerer at komme under statslig administration. Derfor varsler politikerne nu besparelser på stort set alle områder. Og ifølge professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch, så er situationen alvorlig.
3: Det, som er specielt ved Lolland, det er, at man har en relativt kraftig befolkningsafgang, og når man har meget færre børn og unge fra år til år, jamen så har man jo ikke råd til at opholde den serviceinfrastruktur, altså de skoler og børnehaver, man har. Der er simpelthen for mange, de bliver for dyre i drift, og man er ligesom nødt til at gøre noget ved det, der er rigtig ubehageligt.
2: Mere end 250 borgere mødte i går op til et borgermøde om kommunens økonomi, og det var en god idé at være åben om problemerne, mener professoren.
3: Jeg synes, det er vigtigt, at man inddrager borgerne i det her. Det er jo ikke sikkert, at alle borgernes ønsker kan imødekommes, men det er jo vigtigt, at borgerne forstår, hvad det er for en situation, man er i, og at man er nødt til at gøre noget. Og så er man jo også nogle gange nødt til som borger at acceptere nogle ting, som ikke lige er på ens ønskeseddel, fordi der ikke er andre valg.
2: Ensomhed rammer ikke kun ældre. Også hjemløse og socialt udsatte mangler ofte nogen at dele hverdagen med. Derfor matcher organisationen WeShelter frivillige netværksvenner med mennesker, der har brug for en fast relation. I Næstved der er der nu 10 matches, hvor de frivillige mødes med deltagerne til en gåtur, en kop kaffe eller andre aktiviteter. En af de frivillige er Elisabeth Petersen. Hun mødes fast med en kvinde, der ellers sjældent kommer ud af hendes hjem.
4: Hun glæder sig bare til hver gang, vi skal være sammen, og vi sidder bare og snakker om, ja, alt muligt. Min datter, og så fortæller jeg lidt fra mit liv, og sådan alt muligt forskelligt. Og så har vi foretaget os forskellige ting. Blandt andet sidste sommer, der havde vi sådan en kanaltur med friheden ned til Enø.
2: Ordningen begyndte i København for 12 år siden og kom til Næstved i 2024. Projektet gik for alvor i gang sidste år med at finde de første matches, og ifølge WeShelter kan et stærkere netværk være et vigtigt skridt på vejen til en mere stabil hverdag for mennesker, der lever i en udsat situation. Og for Elisabeth Petersen så er næste mål allerede klart.
4: Altså jeg synes jo også, at min mission er lidt at hjælpe hende til at få nogle andre relationer end mig.
2: Skal du på tur med DSB her i regionen i de kommende dage, så skal du forberede dig inden din rejse. For DSB opfordrer nu deres rejsende til at medbringe rigeligt med vand på turen fra i morgen og resten af weekenden. Årsagen er den kommende hedebølge, som DMI varsler fra i morgen fredag. Udover rigeligt med vand, så skal dørene mellem indgangs- og mellemområderne i togene holdes lukket, da klimaanlægget bedst fungerer på den måde. Og klimaet resten af dagen, det bliver tørt og solrigt og med temperaturer på mellem 23 og 28 grader.
5: Du lytter til P4 efter

0: Burhan G, jeg i live.
1: P4
2: eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Du har måske opdaget, at studentervognene kører rundt på vejene i de her dage, og det er jo altså under en bane sommersol. Og mens de nyudklækkede studenter synger, danser og skåler på ladet, så hopper de også ud af vognen igen og igen og direkte ind på varme terrasser, hvor forældre har brugt timevis på at planlægge det helt rigtige stop. For hvad serverer man egentlig, når 25 svedige, solbrændte og lettere udmattede studenter vælter ind i haven? I dag har vi sat os for at prøve at finde ud af at sammensætte den perfekte studentermenu til en varm sommerdag på studentervognen. Og det er vores reporter Freja Enkilde, som har været ude på forskellige stop med forskellige klasser, blandt andet en fra ZBC i Ringsted. Her tidligere på dagen, der lød det sådan her, da hun kom afsted, eller ankom sammen med nogle studenter.
3: Vi er netop kommet ind under teltduen til dit stop, Mikkel Handberg Holm. Du er jo en af de her nyudklækkede HTX-studenter fra ZBC i Ringsted. Til at starte med, hvordan er det egentlig at få den hue på?
4: Jamen, til at starte med, da jeg fik den på, så jeg synes reelt, det var helt surrealistisk. Jeg var sådan, jamen jeg har hue på hovedet nu, ikke? Men er det faktisk min-agtigt? Jeg gik bare rundt, og jeg forstod det ikke helt. Jeg går stadigvæk med den, og den er på mit hoved, og jeg er begyndt at forstå, at det er min, men stadig ikke 100%.
3: Stadig ikke 100%.
4: Nej.
3: Du er jo også på den famøse studenterkørsel lige nu, og altså lige trådt ned fra vognen stort set. Det her, det er jo nummer 9. stop på vejen. Hvad er det, I har fået at spise indtil videre?
4: Jamen, vi har fået nogle pølsehorn, vi har fået nogle cheeseburger fra Burger King, og vi har fået nogle forskellige former for shots og chips og lidt af alt det diverse. Det er meget godt. Vi har også sørget for, at der er vand og nogle sodavand, så noget uden alkohol de forskellige steder, sådan, så vi kan holde kørende hele dagen. Det er helt vildt godt, altså.
3: Så hvordan har du det i kroppen lige nu? For jeg er jo i gang med at undersøge, hvad der ligesom er den bedste menu for jer. Ud fra det, du har spist, hvordan har du det så?
4: Jeg har det faktisk fint. Jeg har både førertrøjen på, og jeg har stoptrøjen på, fordi jeg er længst på genstanden, og jeg har stoppet her. Og jeg har det fint nok lige nu. Vi har fået vand, vi har fået en masse uden alkohol, og vi har fået noget at spise. Så det handler bare om at forstå det, og så holde kroppen i gang.
3: Så du synes, at pizza og pølsehorn, det hjælp lige?
4: Ja, og så det her med sodavand uden alkohol og vand og forskelligt. Vi sørger for lige hvert stop at minde hinanden, om vi lige skulle huske noget, der ikke havde alkohol i, så vi lige kunne få en genstand per stop, som ikke bare var alkohol, sådan, så vi kunne holde det kørende hele dagen.
0: Meget fornuftigt. Mikkel Handberg Holm var det her, som vi mødte, da han var på stop på sin egen adresse. Og med var også hans klassekammerat Carlos Lønborg Østemir, også HTX-student fra ZBC i Ringsted.
5: Det er bare, ja, mega fedt, og man kan gøre det sammen i sin klasse. Så det er en masse følelser, ligesom bliver sluppet fri nu. Bare ud at give den gas.
3: Ja, jeg er virkelig ude at give den gas her på studenterkørselen bag mig. Der er jo høj musik og masser af tilråb, men vi står jo også bare lige nu, især under en varm teltdur. Det er drøn varmt i dag, I er ude at køre.
5: Ja, det
3: så det handler jo om at få noget godt at spise og noget godt at drikke. Du var jo tredje stop. Hvad har I fået at spise hjemme hos dig?
5: Jamen, jeg er halvt tyrker, så der var burdak, og der var cookies fra mormor og burdak fra farmor. Så det var dejligt.
3: Og hvad gav det til dig? Altså, gav det god energi? Var det en ren god bund, synes du?
5: Ja, man skal ligge en god bund, og så kører vi øl for resten.
3: Så kører vi øl for resten?
5: Ja, stort set.
3: Hvad gør du her i sommervarmen, for at det ikke bliver alt for ubehageligt?
5: Ja, altså også lidt vand og nogle elektrolytter i morges og lidt solcreme og sådan, ikke? Så tænker jeg, så er der styr på det.
3: Jeg er jo ved at undersøge den her menu til jeres studenter på studenterkørsel, især fordi varmen er så tung. Altså, hvad tænker du, hvad er den rigtige menu for dig?
5: Den rigtige menu, det er nok en øl i venstre hånd, og så skal jeg bare have noget mad i højre. Det er sådan underordnet, hvad det er.
3: Og så også nogle elektrolytter og noget vand?
5: Ja, bare i morges, så kører det.
3: Okay, bare i morges.
5: Ja, ja.
0: Det lyder som om, der er nogenlunde styr på planlægningen og i hvilken hånd man holder hvad. Har du gode tips og tricks til, hvad man serverer for de unge studenter, så er der altså åben på sms'en til 1212. Skriver du SJ et mellemrum og så din besked. Jeg havde

0: 1988 står der på fødselsattesten til den her med Tracy Chapman, der hedder Fast Car.
1: P4 eftermiddag.
0: Sommervarmen har for alvor ramt Danmark, og det er jo ikke kun hos os mennesker, hvor vi aktivt forsøger at holde hovedet koldt. I Pangea Park, som holder til i Nykøbing Falster og også i Bjergerskov, der har dyrepasserne haft ekstra travlt med at hjælpe parkens dyr gennem de høje temperaturer. Frossen frugt, iskolde fisk, skygge og hyppige vandskift, det er nogle af de metoder, der bliver taget i brug. Og ifølge Mark Vogel, der er direktør og medejer af Pangea Park-koncernen, så kræver hedebølgen altså en ekstra indsats af alle parkens medarbejdere.
2: Ja, mange af dem får da en lille omvæltning, at det lige pludselig er så varmt, ikke? Så vi sørger for at prøve at køle dem lidt ned på en masse forskellige måder.
3: Ja, hvordan køler I dem ned?
2: Jamen, det så bruger vi en masse frossen foder som en del af deres aktivering, hvor vi altså fryser nogle bær, nogle frugter, hvis det er dyr, der spiser det, eller det kunne være sild til odderne, som vi så fryser, så bruger de lidt længere tid på at spise det, og så samtidig køler det lidt ned. Så det virker super, super godt. Andre steder, der skifter vi vandet ud, eller kommer isterninger i vandet. Vi har jo nogle pingviner, hvor vi hælder en masse isterninger ned i deres vand. Det er sjov aktivering, og så køler det jo også.
3: Den her varme her, den sætter så også større krav til, hvordan I passer dyrene.
2: Ja, det gør det. Det er jo alt slags vejr, ikke? Om så er det rigtig koldt eller rigtig varmt, så skal vi jo være ekstra ops på, hvordan dyrenes adfærd ændrer sig, ikke?
3: Er der nogle dyr, der reagerer mere eller kraftigere på varmen, end nogle af de andre, I har?
2: Jeg vil sige, at vores rensdyr er blevet lidt inaktive lige nu. De har ikke lige fået smidt alt vinterpelsen endnu, så de render rundt med en rimelig varm frakke på.
3: Og hvad gør I så for at hjælpe dem?
2: Der kæmmer vi dem ned med for at få vinterpelsen af, og så sprøjter vi dem til med vand, ikke? Så stiller vi sådan nogle sprinter op rundt omkring i parken, og så får vandet det køre. Og det gør vi jo også ved nogle af vores andre akvatiske dyr, som for eksempel kapivar, som vi har oppe i Bjergerskov. Der har vi også sprinter stående og kørende her i hverdagen, hvor det er så varmt.
3: Nu var du selv lige inde på det her med pingvinerne før også, som jo også er vant til et helt andet klima. Altså, hvor meget mere is bruger I på dem?
2: Jo, men nu, altså, de pingviner, vi har, de kommer jo hovedsageligt fra Sydamerika. Det er jo Peru og sådan noget, så de lever jo i et varmt land, men vandet er koldt. Det er jo også derfor, de hedder Humboldt-pingviner. Det er jo på grund af Humboldt-strømmen, og den er kold. Så derfor er det jo ikke, altså, det er jo ikke livsnødvendigt for dem. De kan jo sagtens være oppe på land og nyde varmen, men de kan godt lide at blive kølet ned i vandet. Så derfor kan jeg godt hælde sådan et tons isterninger i på sådan en 35 grader varm dag, for lige at køle vandet nogle grader ned.
3: I weekenden, der ser det ud til at blive sådan rigtig, rigtig varmt på de her 5, 6, måske 37 grader endda. Hvor meget ser I frem til, og dyrene ser frem til måske, at det kommer, temperaturen kommer ned på de her normale sommergrader, som vi kender?
2: Ah, det glæder vi os til. Vi glæder os til at komme tilbage til normen. Den har lige været lun nok. Vi kunne også tænke os en masse dejlige gæster. De skal ikke alle sammen rende rundt ned på stranden.
0: Ej, så lød det altså fra Mark Vogel, der er direktør i Pangea Park-koncernen, og han talte med vores reporter Hans Korfitz.

0: Benjamin Hav tog os med til Portugal. Og nu tager jeg dig med ud i trafikken, eller det gør Mads Erholt.
1: Ja, det begynder at køre ganske udmærket ud på vejene i regionen. Der er ikke større problemer med eller om nede omkring Rønnede og Tappernøje, som vi tidligere har haft problemer med. Der er tilbage noget tæt trafik ned gennem Ishøjsamfletningen på Køge Bugt Motorvejen frem til Karlslund og Restepladser, og også lidt rester og noget tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, men det begynder egentlig at se ganske fornuftigt ud. Kollektiv trafik, der er stadigvæk signalproblemer mellem Sorø og Slagelse. Det betyder risiko for forsinkelser mellem Odense og Ringsted frem til kl. 20.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Og her i eftermiddag, der prøver vi faktisk at give dig alt at vide om, hvad du skal servere for de unge studenter, hvis du er en af de heldige, der får sådan en studentervogn på besøg med en masse glade studenter, som er både sultne og tørstige. Noget, vi ikke har været forbi endnu, det er jordbær, og inde på dr.dk er der lige nu en artikel med tips og tricks til netop jordbær. Der er både en jordbæravler og en kok, som vonder sig ved tanken om, at man kan finde på os og købe udenlandske jordbær. De siger begge to, køb for guds skyld. De danske jordbær, det er de allerbedste. Og når du køber jordbær, enten plukker selv, eller bare står og ser, hvorfor en skal vælge af de der bakker, der er i supermarkedet, blandt de danske jordbær, så gå efter de højrøde bær, og de må ikke være lyse i spidsen, lyder tippet. Og så når man kommer hjem med de der nykøbte eller nyplukkede jordbær, så skal de endelig ikke i køleskabet. Bare lad dem stå på køkkenbordet med et klæde over, og så lad være med at gøre alt muligt ved dem, siger den her kok i artiklen, han hedder Bo Jacobsen. Han siger, friske danske jordbær skal spises med fløde og strøsukker. Jeg fatter simpelthen ikke, at folk hælder mælk på dem. Så niks biks, ikke mælk, siger Bo Jacobsen. Og jordbær skal jo ikke bade i en væske, fortsætter han. De skal bare lige røre den fede fløde, fordi flødesmagen passer så godt til jordbærne. Så er det tip også givet videre til, hvis du skulle få lyst til at servere jordbær for studenterne. Der vil jeg nok sige, min erfaring er, at det er noget pjask overhovedet at servere dem i fløde. Bare servere dem rå, du. Ikke? Lige vask dem, og så servere dem måske med den lille grønne tip på. Så skal det nok gå alt sammen. Ja, således opmuntret til at spise nogle jordbær. Om lidt er der radioavis. Og Keen har vi da også lige med på programmet, inden klokken bliver 17. Her er de med Somewhere Only We Know.

0: Somewhere Only We Know, sangen Keen. Og så bliver det radioavistid, klokken er 17.
1: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chef politiinspektør Søren Thomasen.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
3: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle miner i bedemandsfold og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør. Om ingenting. Altså dybest set om ingenting. Og vi har ikke kunnet få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
4: men er, er myndighederne til grin?
3: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
1: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
5: Nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid, og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
1: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner, men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
6: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
6: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
1: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
6: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
1: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene, det skrev Jyllandsposten i går. sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat der skal vi først lige ned omkring 12 til 18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: We are never ever getting back together, sang Taylor Swift.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Ja, der har altså været gang i den med studentervogns ankomster forskellige steder i vores del af landet, og sikkert også andre dele af landet her i løbet af i dag. Og en af de her studenterankomster var min kollega Freja Enkilde vidne til, og det lød sådan her.
3: Og det er altså 19 HTX-studenter fra ZBC her i Ringsted, der lige nu er stoppet ved deres 12. stop i dag. Som man måske kan høre, så er stemningen ret høj, og de står lige nu og bevæger sig i sådan en lang snor ned gennem vejen her, hvor Mikkel, han kommer ud og tager den første ølbonge. Mikkel Handberg Holm, som altså bor herinde i huset bag mig. Og det er altså hans stop, vi er nået til nu. Og der er rigtig mange studenter, som nu har fået øje på, at jeg også står med en mikrofon og kigger herhen. Tillykke!
4: Hej,
0: Freja, for Søren, du har været vidne til en hel masse glade studenter i dag, og du har også været på den mission, du skulle prøve at overvåge, hvad det var, de egentlig fik serveret. Og vi har været omkring en hel del forskellige retter, ikke?
3: Jo, det må man sige. Altså, det er jo alt fra skub op is til pølsehorn, nachos, slåsejs, cheeseburger, vandmelon med vodka i. Der er mange forskellige bud på, hvad man kan servere til sådan en flok nyudklækkede studenter med fløjter og med halsen og højt humør, meget musik.
0: Og vi har jo så sagt, at vi vil finde det bedste at servere for studenterne. Og man kan sige, at de har selv givet deres bud med. Nogle af dem, du har talt med, de var meget tilfredse med udvalget, lød det som. Og forældrene er også kommet med bud på, hvad de synes var det bedste. Det var selvfølgelig det, de serverede. Men inden længe, Freja, så skal vi vel også have sådan lidt professionelt blik på det.
3: Ja, det synes jeg. Det er jo sådan, at jeg befinder mig lige nu i en have hos en klinisk diætist, der er bosiddende her i Ringsted. Hvis der er nogen, der ved, hvad der er godt at putte i kroppen på sådan en varm dag, når man lige er blevet student og er i gang med studenterkørselen, så er det jo ham, Sebastian Urban.
0: Godt, men det glæder mig meget til at høre, og så håber vi, at alle forældrene og de unge også lytter med midt i det hele. Vi vender i hvert fald tilbage til jer om ikke så mange minutter.

0: Bro sang Emma C. i stedet Hø om, og det er vel nok sådan, ja, noget, der kan trække lidt, når det er så varmt derude, må jeg sige. Jeg ved ikke, om det er for varmt til at køre bil. Er der overhovedet nogen derude, der gider det, Mads?
1: Ja, der er nogle enkelte tilbage, blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og de kører lidt tæt ned gennem Ishøj sammenflætning frem mod Karlslund og Resteplads. Men ellers begynder det ellers at se ud som om, at der er god plads at brede sig på. Kollektivtrafik har stadigvæk signalproblemer mellem Sorø og Slagelse. Det vil de have frem til omkring kl. 20, og det kan altså godt risikere at kaste lidt forsinkelser eller aflysninger af sig.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Don't Look for Love med Shirley og Jonas Winge Leisner.
1: P4 eftermiddag.
0: Hurene er på, karaktererne er landet, og studentervognene ruller gennem landet. Og mens vognen triller fra adresse til adresse, så står tusindvis af forældre med det samme spørgsmål. Hvad serverer man egentlig, når 25 sultne og varme studenter vælter ind i haven? Og det har du jo altså været på jagt efter at finde ud af den her eftermiddag, Freja Enkilde.
2: Ja, og det har jo været lidt forskellige bud. Det har været slåsejs, det har været cheeseburger som pindemadder, det har været pizzasnore. Men nu har jeg allieret mig med Sebastian Urban, der er klinisk diætist, bosiddende her i Ringsted. Han må om nogen vide, hvad der er godt at servere. Og jeg har jo været lidt omkring de her forskellige stop. Og noget af det, jeg kan nævne for dig, det er jo den her skub-op-is. Det er toast, det er pølsehorn, det er frikadeller. Hvor godt er det for kroppen på sådan en studentertur i varmen at få de her ting med sig?
3: Jamen, det lyder jo som en dejlig børnefødselsdag, vi har fat i der. Sådan rent ernæringsfagligt vil det måske ikke være førstevalget normalvis, men i dagens kontekst med den varme og den mængde alkohol, som de fleste formentlig indtager, så er det faktisk rigtig fornuftigt. Vi har noget, der lige ligger en bund, noget, der lige hjælper med, at alkoholen ikke bliver optaget for hurtigt. Så har vi noget, der er smagfuldt og læskende, de her skub-op-is her. Og så har vi noget salt i de forskellige pølser og i frikadellerne osv. Så langt hen ad vejen faktisk rigtig, rigtig fornuftigt valg.
2: Jeg talte altså også med en chauffør, der kørte en af de her ruter med studentervognen. Og han talte om, at han synes, der manglede sådan lidt grøntsager og frugt på bordet. Altså han så ikke nogen æbler eller gulerødder. Hvad tænker du om det? Er det noget, man skulle implementere lidt mere?
3: En chauffør lige efter mit hoved. Ej, spøg til side. Hvad hedder det? Jo, det kunne man med fordel tænke. Og det er fordi langt de fleste af de her kære studenter er måske ikke så villige til at drikke ren vand. Og der er frugt en god måde. Det smager godt, det er sødt, det er læskende. Så særligt sådan nogle vandholdige frugter, vandmelon, jordbær, fersken, agurk, tomat kan være genialt for at få lidt ekstra væske indenbords.
2: Der var jo faktisk vandmelon et sted, men der var altså også vodka i. Går det an?
3: Vi kunne godt have undværet vodkaen. Jeg tænker ikke, det er mangel af alkohol, vi er, men naturligt går det an i dag. Men det havde været en fordel uden alkohol.
2: Nu taler du om vand, og det blev der også serveret nogle steder i flasker, men faktisk også i en pool. Hvad tænker du om sådan noget med at servere en hel swimmingpool for de her studenter?
3: Jamen, så længe de ikke drikker af swimmingpoolen, det tænker jeg ikke er fordelagtigt, så synes jeg, det er en rigtig god idé, det der med også at få muligheden for at blive kølet ned, når vi har det så varmt, som vi har det i dag.
2: Jeg var også ude et sted, hvor der var tandbørster, og dermed også tandpasta. Hvad med tandpasta? Er det godt lige at få indenbords på sådan en kørsel?
3: Altså, jeg ved ikke sådan rent ernæringsfagligt, om det er super fornuftigt at køre en tube tandpasta. Men som udgangspunkt en sjov gimmick, og jeg tænker også, det kan være rart at få børstet tænderne, hvis man har indtaget sin del af alkoholiske drikkevarer og sukkerholdige drikkevarer.
2: Hvis du som diætist skulle sørge for en god menu til de her studenter, hvad skulle der så være på den?
3: Sådan ideelt set noget vandholdigt frugt skåret ud, så det er nemt og let tilgængeligt. Noget, der ligger en bund, det kunne sagtens være frikadeller og pølsehorn. Der får vi lige noget, der fylder og mætter. Noget salt. Nogle salte snacks, nogle saltstænger, nogle chips. Og så en god tilgængelighed af ikke alkoholiske drikkevarer. Der må godt også være noget med alkohol, men gør det andet lidt mere tilgængeligt, så man nudger dem til også lige at få noget, der ikke indeholder alkohol.
2: Okay, så det er altså nogle af de ting, som man kunne placere derude på bordene. Hvordan synes du, det lyder, Maria?
0: Altså, ja, det synes jeg lyder som en virkelig god idé. Og ja, sådan at dømme efter, hvad de unge sådan sagde, de også godt kunne lide at spise, så lød det, som om det rammer lige plet.
2: Det synes jeg også. Det var meget den fornemmelse, jeg også havde derude. Så det er jo så givet videre, at hvis man stadig skal have nogle studenter ind ad døren her de kommende dage, så kan man jo måske prøve nogle af de her ting af.
0: Og så måske lige nogle grøntsagsstænger, kunne vi så forstå på Sebastian Urban, diætisten. Ja, super. Så er det givet videre. Vi håber, at I er blevet inspireret derude.

0: Endnu et par kunstnere, der havde slået sig sammen og lavet en sang, Miles Smith og Niall Horan. Den her, den hed Drive Safe.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Kører ganske glimrende ud i trafikken på nuværende tidspunkt, men vi har lidt tæt trafik tilbage på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning fra Ishøj ned til omkring Karlslunde Rasteplads. Men ellers ser det pænt ud derude. Kollektivtrafik giver stadigvæk signalfejl mellem Sorø og Slagelse, som forsinker togene mellem Ringsted og Odense, og det skulle være frem til kl. 20, at du lige skal tjekke rejseplanen en ekstra gang.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og her hos os, der byder vi på regionale nyheder. De sidste eftermiddags, nogen af slagsen leveret af Hans Korfitz. De kommer, når klokken bliver 17.30. Og så kan du nok godt høre, hvad klokken har slået lige nu og her. Den har slået Nordstrøm og den, der hedder Berlin.

0: Ja, hvem kan egentlig sove i Berlin lige for tiden? Fordi der er altså mere varmt, end der er her hjemme. Lige nu siger DMI, at der har været op på 35 grader i Berlin i dag. Men det når vi jo altså også i Danmark i løbet af weekenden, hvis vi skal tro DMI. Nu forlader vi Berlin og Nordstrøm i øvrigt, for vi skal have regionale nyheder. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er udsigt til store besparelser i Lolland Kommune, for kommunen mangler nemlig flere 100 millioner kroner, og hvis økonomien ikke bliver rettet op, kan staten blive nødt til at overtage styringen. Men det behøver ikke kun at være en dårlig nyhed, vurderer professor i økonomistyring Per Nikolaj Buch ved Aalborg Universitet.
3: Når kommunen ikke længere har likviditet til at betale sine regninger, så er den nødt til at gøre noget. Og så er det den for hjælp fra ministeriet, og det kalder man at være under administration. Det er egentlig en slags partnerskabsaftale, hvor ministeriet også hjælper med gode råd, og nogle gange i virkeligheden giver et midlertidigt likviditetslån.
2: Selvom det kan virke voldsomt at komme under statslig administration, viser erfaringerne, at mange kommuner kommer styrket ud på den anden side.
3: Det er ikke nødvendigvis en negativ ting. Mange kommuner har været i den her situation før, og de fleste er egentlig meget positive over situationen bagefter. Det er lidt ubehageligt, når man står overfor, at man ikke kan klare sin egen økonomi, men det er jo også rart at få hjælp, når man har problemer.
2: Lolland Kommune mangler 531 millioner til næste års budget. Af de penge regner kommunen med at kunne få et særtilskud på 300 millioner fra staten. Mens mange danskere måske søger mod stranden i de her dage, så arbejder dyrepasserne i Pangea Park i Nykøbing Falster på højtryk for at holde dyrene afkølet. Pingvinerne får blandt andet ekstra is i bassinet, selvom de faktisk er bedre rustet til varme end mange tror. Det fortæller Mark Vogel, der er direktør og medejer i Pangea Park.
4: De pingviner, vi har, de kommer jo hovedsageligt fra Sydamerika, det er jo Peru og sådan noget, så de lever jo i et varmt land, men vandet er koldt. Det er jo også derfor, de hedder Humboldt-pingviner. Det er jo på grund af Humboldt-strømmen, og den er kold. De kan godt lide at blive kølet ned i vandet, så derfor kan jeg godt hælde sådan et tons isterninger i på sådan en 35 grader varm dag.
2: Og ifølge Mark Vogel, så holder personalet ekstra øje med alle dyrene, når temperaturen stiger. For varmen ændrer deres adfærd, og det kræver en ekstra indsats fra dyrepasserne.
4: Om så er det rigtig koldt eller rigtig varmt, så skal vi jo være ekstra ops på, hvordan dyrenes adfærd ændrer sig. Ikke?
2: Og varmen den ventes at toppe på lørdag eftermiddag. Slagelse er blandt de byer i Danmark, hvor der bliver taget allermest amfetamin. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, som bygger på analyser af spildevand fra 29 rensningsanlæg. Og her der ligger Slagelse altså i tops sammen med blandt andre København, SV, Esbjerg og Køge. Rapporten peger samtidig på, at kokain fortsat er det mest udbredte illegale stof i Danmark, og her der tager Slagelse faktisk også en fjerdeplads. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperaturen ned mellem 14 og 18 grader, og vinden den bliver svag. Regionale nyheder med Hans Korfitz.
1: Du lytter

0: Steven Sanchez, Until I Found You.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Vi har jo i løbet af eftermiddagen som mission haft at prøve at sammensætte den bedste menu for de unge studenter, som kører rundt fra adresse til adresse her i sommervarmen i de her vogne. Og vi har fået mange bud på lækkerier, som både studenterne godt kan lide at spise, og som forældrene godt kan lide at servere. Og vi har også talt med en klinisk diætist, som er kommet med sådan det objektive, sunde bud. Og så er der jo endnu en iagttager, som har set det hele lidt på afstand og fuldstændig ædru kan vurdere det, som bliver sat på bordene rundt omkring, nemlig chaufførerne. For eksempel Sten Rosenqvist. Han er chauffør, har været det i dag i en af studentervognene, har kørt rundt med omkring 20 studenter fra ZBC i Ringsted. Og vores reporter Freja Enkilde spurgte ham, hvad han egentlig havde set rundt omkring på bordene hos de stolte forældre, der i dag havde åbnet havelågen for de mange studerende. Eller studenter er de jo så nu.
3: Jamen, det er noget pizza, det er noget burger, der er skåret ud i skiver, det er noget pølsehorn, pizzasnegle, de ting. Og så får de nogle slikposer, men der er noget chips og lidt ting at sære i også. Det er sådan, hvad jeg har set.
4: Og synes du, at det ruster de unge godt nok til at klare sommerheden her op i din vogn?
3: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg opfordrer dem hele tiden til at få drukket noget vand, og det siger de også, de gør. Og det er lidt det vigtigste. Men om det ruster dem, det ved jeg ikke. Men det er hurtigt omsætte i kalorier, så det er måske meget godt.
4: Ja, for jeg er jo faktisk ude for at finde ud af, hvad er den bedste menu til studenterne, som jeg ligesom kan give videre, måske til nogle forældre. Så kan jeg finde den menu, der simpelthen bare gør, at en studenter kan klare sig igennem hele dagen i vognen, uden at blive solskoldet, uden at besvime af vandmangel og uden at blive for fuld. Altså, hvis vi skulle sammensætte den menu, hvad tænker du, der skal være på den?
3: Jamen, jeg ved ikke. Nogle grøntsager vil være godt, men om de spiser det, det ved jeg ikke. Altså, men måske med noget udskåret grønt, noget udskåret frugt. Men igen, nu hurtigt omsætte de kalorier, tror jeg er meget godt i den her tid, hvor de får meget at drikke, og så hurtigt omsætte de kalorier, tror jeg egentlig er meget godt.
4: Så imellem nogle burger og nogle pomfritter, der kunne der godt lige ligge et æble eller noget grønt salat?
3: Ja, noget udskåret grønt og noget udskåret frugt vil måske være meget godt, men om de tager det, det er jo et spørgsmål, om de så gør det jo. Nogle gør jo nok i hvert fald jo.
0: Og det var i hvert fald diætistens drøm, sagde Sebastian Urban tidligere, da vi talte med ham, klinisk diætist bosat i Ringsted. Og der tror jeg, det lyder som om Sten Rosenqvist, chauffør her, synes også, at det der udskåret grønt kunne have været lækkert. Jeg tænker gulerødder og agurker og sådan noget der. Det er vi altså ikke stødt meget på i dag, men ellers kan vi konkludere, at ifølge Sebastian Urban, diætisten, så er det egentlig helt okay med en lidt fed bund i form af frikadeller, pølsehorn til at suge alt den der alkohol, så noget salt i forhold til noget, altså i forhold til noget chips og hvad man ellers kan finde på, saltstænger og sådan noget der. Og så, ja, så er det super godt med vand, slush ice og hvad vi ellers har hørt. Og så det der med tandbørste og eventuelt lidt tandpasta på, var heller ikke så tosset. Måske lige til at tage den grimme smag, du ved, efter alt den alkohol. Nu forlader vi studenterne og ønsker dem fortsat god dag, god aften. Pas godt på jer selv. Her er Sissel.

0: Will Smith og Getting Jiggy With It.
1: P4 eftermiddag.
0: Alt er klar til årets store begivenhed i Rørvig kan fløjtes i gang. Den endelige trup til landliggerholdet er nemlig udtaget. Professionelle og mindre professionelle fodboldkendisser er klar til at indtage deres pladser på grønsværen med Rørvigs bedste hold som modstander, nemlig Rørvig-holdet fra Serie 4. Helt tilbage fra 1937 har det været en fast tradition, at kendisser med styr på fodbold, som kommer til deres sommerresidens i Rørvig, de tager fodboldkampen og kæmper mod de lokale altid i uge 29. Søren Lund, du er formand i Rørvig IF og sidder med i landliggerudvalget, der arrangerer det her. Velkommen til P4 eftermiddag.
2: Jo, tak.
0: Kan du lige, altså bare for sjov, lige name droppe, hvem har været med på landliggerholdet gennem tiden? Altså, hvor store navne taler vi om?
2: Ja, altså hvis vi går lidt helt tilbage i tiden og starter der, så er den legendariske, hvad det er, eller DR-person Gunnar Nuhansen. Han har både spillet og kommenteret kampen, og vi har sågar også haft Dirk Passer med en gang til at spille. Og så, og det er nogle år tilbage, men så her på, altså for en 10 år tilbage, der havde vi Laudrup-brødrene, der spillede med på holdet, og Stig Tøfting, han har været sådan med i mange år, og Mikkel Bischoff, som PT er over i USA og kommenterer DR for, eller VM for DR, han har også været med.
0: Sejt.
2: Og så den legendariske dommer Kim Milton, som udviste under

0: VM-turnering udviste David Beckham i en kamp ude i Argentina. Han dømmer også hvert år. Så det er nogle fine navne, der har været på og er på.
1: Det må jeg sige. Og landliggerholdet, det er jo så sat igen i år, og jeg ved, at Tøfting er vist med igen, er han ikke? Eller hvad?
0: Jo, han er med igen. Altså, han er med til at samle landliggerholdet. Ja.
1: Malvin Kakusa, ved jeg. Mik Øgendal.
0: Han er også med.
1: Skal kommentere.
0: Malvin Kakusa. Peter Tanne var med. Han er med hvert år også. Og i år så er det sågar også Mik Øgendal har fundet tid til at komme op og spille i Rørvig her. Ikke? Så det er jo nogle gode navne at have med.
1: Jeg tænker altså alligevel, altså Mik Øgendal altså, og Kakusa, kan de spille fodbold?
0: Jamen altså, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger jo, at jeg kommer til at fornærme nogen, men altså, jeg vil sige, at Melvin Kakusa, han er et niveau over Mik Øgendal, hvis man kan sige det pænt på den måde der. Ikke? Ja. Melvin, han kan godt spille fodbold.
1: Men så, der er jo det ved det, altså Rørvig-holdet, som de spiller mod, altså det bedste hold i Rørvig, som spiller i serie 4, de har jo aldrig nogensinde vundet. Har de overhovedet en chance i år så?
0: Altså, det håber vi jo altid på, og vi troede også på det sidste år, men der blev vi alligevel kørt ud af banen med tennissiffre med 6-3, ikke? Så jeg skal jo passe lidt på, hvad jeg siger, men med det hold, at de stiller med i årlandlæggerne, så skal vi være rigtig, rigtig gode og rigtig, rigtig heldige, hvis vi skal kunne vinde den kamp der.
1: Når vi så har fået det på plads, altså, hvorfor er det så fedt, det her arrangement? Og hvorfor gider alle de her kendisser stille op gratis år efter år?
0: Jamen, altså, det man skal huske på, det er, at højsandet, det stadion, eller den bane, vi spiller på, det ligger jo inde i en skov, jo, den er omkranset af træer, og der er simpelthen bare så hyggeligt. Og den stemning, vi hvert år får frem i den uge 29, i den landliggerkamp, ja, det gør jo, at de siger jo ja, næsten ved det samme, når vi har sendt ud, om de vil spille eller ikke vil spille. Og de siger jo direkte, at det er noget af det mest hyggelige sted at komme og spille, for mange af dem spiller også andre showkampe, hvis vi kan kalde det det. Ikke? Mm. Men de siger altid, at komme til Rørvig, det er en fornøjelse, det kan de smadre godt lide. Vi kan også se, at de hygger sig efter kampen, og så er der jo spisning, hvor holdene sidder og spiser sammen, og der er altså også en rigtig god stemning.
1: Og vi ved, der også plejer at komme rigtig mange publikum, og der er jo masser af turister, og der er også folk, der bor i Rørvig osv., så det bliver sikkert en fest igen. Søren Lund, god fornøjelse.
0: Jo, tak.
1: Formand i Rørvig IF, og det er jo altså i uge 29, helt præcis torsdag den 16. juli, kampen bliver spillet.

0: Drama på drengen med Benson Boone og Beautiful Things. Beautiful things that og så er det din tur, Mads Herholdt.
1: Og det kører også ganske pænt ude på vejene på nuværende tidspunkt. Der er ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og til trafik er der ikke noget af. Til gengæld stadigvæk signalproblemer hos DSB og Bane Danmark, og det vil der være frem til klokken cirka 20. Og det kan altså godt kaste nogle forsinkelser og enkelte aflysninger altså for togene mellem Ringsted og Odense.
2: P4. P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: For Me, sang Aretha Franklin og George Michael.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Efter radioavisen, som kommer inden længe, så er Anders Bisgaard klar med P4 Aften, som i dag sender live fra DM-ugen i Herning.
2: Ja, P4 Aften sender direkte fra DR-scenen på Korsgaards Plads, men programmet det er faktisk, som det plejer at være, så du kan selvfølgelig sende dit forslag til playlisten nu på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden. Du kan også som sædvanligt sende en mail p4aften@dr.dk.
0: Yes, og sådan kan du altså glæde dig til at høre P4 Aften med Anders Bisgaard. Jeg hedder Maria Hollænder og har faktisk kun tilbage og ønsker dig en super dejlig lille fredag aften, torsdag aften. Frem mod radioavisen får du Malte Ebert og sæt det fri.

0: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
1: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
0: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybrid krig, og hele forløbet det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby.
2: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9-11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
0: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
3: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
0: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad her.
4: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
0: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske. Og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede, for han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
5: Ja, det er sgu grum i dag. Så man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
0: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
6: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget og... Altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
0: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
7: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister. Og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
0: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags. Det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
8: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
0: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften.
9: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, velkommen til Danmarks store fælles playliste. Det er her, at vi blander de sange, jeg har fundet frem med dem, som du foreslår via sms eller på mail. Du kan sende dit forslag som sædvanligt på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Vil du hellere maile, så er det p4aften@dr.dk. I aften der sender jeg live fra DR-scenen. Den ligger lige på det, der hedder Korsgaards Plads i Herning. I Herning der er 41 sportsgrene nemlig samlet for at kæmpe om 140 Danmarks mesterskaber i de kommende dage. Det er det, man kalder for DM-ugen. Du kan lytte med her i radioen, hvor det altså er musikken, der er hovedpersonen. Men er du i området, og vil du se, hvordan det foregår, når vi sender P4 Aften, ja, så er du altså meget velkommen til at kigge forbi.

i aften live fra DM-ugen i Herning. Her med Soul Sister, hey Soul Sister fra Train. Der begynder så småt at komme beskeder ind på sms'en. Og for eksempel er der kommet en god besked her fra Maria og familien, der er i festhumør i Lyngby. De skriver: er det muligt at få den nye sommersang fra Destination Avenue 246, den der hedder My Summer and Me? Kunne den blive spillet denne skønne sommerdag? Vi har en student i familien, og vi er i fuld gang med forberedelserne til studenterkørsel i morgen. Og vi lover at danse, hvis I spiller den. Den giver nemlig rigtig god sommerstemning. Jamen det kan vi da ikke stå for, så lad os da bare komme i gang med at danse.

Summer and Me hedder den. Destination Avenue 246. Det er studentertid, og det var derfor, vi skulle høre denne her. Og her i Herning, der vrimler det altså også bare med, med studenter. Og det giver jo altid et festligt billede sådan i byen med alle de glade unge mennesker og deres flotte huer. Tillykke til alle studenterne. Og tilbage til musikken. Her er det Uro og Happy Days. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
2: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
1: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Dracula-sangen her fra Tame Impala i Jennys remix. P4 Aften er rykket til DM-ugen i Herning. Og det er jo et ganske specielt ting, det her. Man har simpelthen samlet 32 specialforbund inden for idræt. Og så har man sagt, kunne I ikke lægge alle jeres Danmarksmesterskaber oven i hinanden i samme sted i samme uge. Det har man så gjort. Det er 41 sportsgrene, der er samlet. Der er over 2.500 atleter med til DM-ugen her, og man finder altså Danmarksmesterskaber i 140, tror jeg, forskellige Danmarksmesterskaber bliver uddelt i 86 discipliner. Der er mange tal her, men det er altså et ret, ret stort arrangement. Her, hvor jeg står midt i Herning på sådan en åben plads lige over for DGI-huset, jamen der er lige til venstre for mig, der er en beachvolleybane, og lige bag ved den, der er en, ja nu siger jeg crossfitbane, men det hedder vist nok funktionel fitness, når det skal være her til DM-ugen. Og lige på den anden side, ja, der er der en længdespringsbane, der har været i gang her i løbet af eftermiddagen, hvor nogle af Danmarks allerbedste atletikatleter altså har sprunget længdespring. Samtidig så var der et 5 km gadeløb rundt i byen her, både med kan man sige almindelige motionister, men så sandelig også med Danmarks bedste løbeatleter, så det er altså en folkefest her i Herning. Vi sender herfra frem til kl. 21, men selvom du lytter med derhjemme, så er det altså stadigvæk musikken, der er hovedpersonen. Så skriv til mig, hvis du har forslag til playlisten. Det er på, som sædvanligt, på sms nummer 1212. Skriv lige P4 som det første i beskeden, så får jeg den nemlig. Jo, lige hvis I er her i studiet, så får jeg den op her på scenen i vores lille mobile studie ind på min skærm. P4 Aften, @dr.dk, så som sædvanligt også imod. Om et øjeblik et par forslag for jeres bunke, men først The Script. Her er Hall of Fame, meget passende.

Hall of Fame, The Script, sammen med Will I Am. Hey, sådan skriver Paul og Nikolaj fra Hundested. Vi griller, ligesom halvdelen af Danmark gør. Vi får fisk, og vi får pølser og kartoffelsalat, og vi gør det sammen med de bedste venner. Det er Nili og Jan, og vi ønsker en rigtig sommersang. Kunne I ikke høre Sommer i Europa med Rasmus Nør, og så drømme os ud herfra til resten af verden? Mange varme grillhilsner altså fra Paul og Nikolaj i Hundested. I skal bare lige huske på, gutter, ret mange steder rundt omkring i Europa, der har det altså endnu varmere, end vi har her i Danmark i denne uge her.

Anders, kunne vi ikke spille en rigtig sommersang? Vi skal høre Player Hitty med The Summer Is Magic, da det bare er en rigtig dejlig varm sommerdag. Sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster, og det har han da ret i.

0: Og det ønsker Peter altså også til P4's lyttere. Og nu kan jeg lige sige, at det er ikke Burhan G., som har lavet sangen her sammen med Birthe Kjær. Det er Tobias Rahim, men derfor kan vi jo godt spille den. P4 Aften altså live her fra DMU i Herning.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i missionær.

I Mikalia, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Den danske sommer, Tobias Rahim og Birte Kjær. Lige her i P4 Aften, og man kan høre det rumstere lidt her i baggrunden, så er det fordi, at P4 Aften altså i dag sender direkte fra DM-ugen i Herning. Og ja, vi er på Korsgaards Plads midt i Herning, og som sagt tidligere nævnt, ja, så er der altså... Det, vi står lige midt i det hele, kan man sige. På den ene side, der er der en længdespringsbane, og der er faktisk også et sted, det hedder vist Betang, der også lige er lige ved siden af her. På den anden side, ja, der er en beachvolleybane, og så sådan en speciel arena til det, der hedder funktionel fitness. Et par sportsgrene, som først starter i morgen lige nu her. Ja, der går der bare en masse folk rundt i Herning og hygger sig, sidder og spiser lidt rundt omkring ved bordene, får sig en mundfuld godt humør, og ellers bare nyder aften solen her. Og i P4 Aften, ja, der er det jo altså jer lyttere, der bestemmer, hvad der skal spilles i de huller, som der er i den playliste, jeg har forberedt. Og har du lyst til at få en sang med, jamen, så kan du bare sende mig en sms. Det gør du til telefonnummer 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første. Husk altid også at skrive dit navn. Det er meget vigtigt. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og Carsten fra Augustenborg, han skal til to koncerter de kommende dage. Det er Roxette i aften, og det er Sting i morgen. Begge koncerter, det er i Møllerparken i Sønderborg. Og som han skriver, jeg vil gerne tage glæden på forskud. Kan du ikke spille en af dem nu? Og det kan jeg da sagtens. For eksempel dem, der spiller i aften, det er Roxette.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og der kan det så række til.
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen
7: og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

St. Clara her med Progress. Det vælter ind med gode forslag på sms'en og på mailen. Vi har 2 timer endnu her på P4 Aften direkte fra DM-ugen i Herning. Så der er altså god plads til at være med. Der er rigtig gode forslag fra jer. Vi kigger på dem om et øjeblik, fordi vi skal lige forbi en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Den kommer lige efter Kacey Musgraves. Her er Dry Spell.

0: Tryspellen. Her var Kacey Musgraves. Du lytter til P4 Aften. Nu er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Bane Danmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Bane Danmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Så lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne få finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
3: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavne og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: Sol indtil den går ned. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften, som i dag lyder en smule anderledes, end den plejer. Det er fordi, at jeg ikke sidder hjemme i mit hyggelige P4 Aften-studie, men derimod har rykket alt udstyret til DM-ugen i Herning. DR har en scene her til DM-ugen, og det er på Korsgaards Plads. Og der er altså liv og glade dage på scenen her fra, jeg vil sige, morgen til aften. I hvert fald fra formiddag til aften. Og jeg har fået lov at låne scenen her frem til kl. 21. Og det vil sige, at jeg står ud og kigger her fra scenen ud på en masse publikummer, som står og vinker og gør ved. Hej, hej. Og fælles for dem, det er, at de altså er kommet til Herning, eller bor her i Herning, og er kommet til Midtbyen her for at opleve den stemning, der er. Det er ganske speciel aftenstemning lige nu. Ikke fordi der foregår sådan de helt store sportsaktiviteter lige her, hvor jeg står. Og dog kan jeg lige her skimte ud til højre. Og der kan jeg se lidt ned ad en gade, hvor man er i gang med at lave længdespring. Lige midt på en gade. Det ser helt fjollet ud, men du kan måske følge med i fjernsynet, når det en gang imellem. Så kommer der altså et klip her fra DM-ugen, og så kan du altså også følge med i det. Men det er jo musikken, der er hovedpersonen i P4 Aften, som sædvanlig. Det vil sige, at du kan være med til at bestemme playlisten. Send mig en sms på nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk også at skrive dit navn. Så kan du være en af dem, der bliver valgt ud og får din sang med i radioen her. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og hvis vi tager til Nykøbing Falster, så sidder John og nyder aftenen i sin båd i en lystbådehavn, der hedder Lergraven. Og der får han også aftensmad. Han skriver, der er lidt mere luft og lidt mere tempereret ved havet. Og det har han jo fuldstændig ret i. Han foreslår Benjamin Hav med Portugal, fordi det er en skøn sommermelodi. Og lad os da så få den her, og så være lidt misundelige på dig, John, der sidder ude ved vandet.

0: sommerens store hit fra Benjamin Hav, den der hedder Portugal. Portugal er ikke bare et land, det er også en følelse, som Benjamin Hav siger. Det er jo rigtigt nok. Nå, Anders fra Aalborg skriver, nu det anden gang i dag, at jeg hører DR fra Herning. Det er så hyggeligt. Så passer TV2 jo ind med tæt trafik i Herning. Og det er da rigtig en lidt glemt TV2-sang, der kom for hver en 8 år siden eller sådan noget.
1: Tæt trafik i Herning. Du skifter lydløst gear.

en meget, meget ærlig Christoffer på hans nye sang her. Den hedder Ringer om natten, og hvis du ikke lige forstår, hvad det er, jeg mener med den kommentar, ja, så tag lige og lyt rigtig godt efter teksten næste gang, at vi spiller den her i radioen. Lige nu spiller vi noget andet dansk musik for dig. Det her, det er Drew Sycamore og Another Love Song.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

dansk popnummer, det her. Også med i P4 Aften her live fra DM-ugen i Herning. Midt i en drøm var det. Lige nu der er vil jeg sige, tusindvis, i hvert fald flere hundrede mennesker samlet i den ene ende af det torv, hvor jeg står på her. Og det er de for at følge længdespring. Nogle af Danmarks allerbedste længdespringere. Ja, de er altså i gang med at springe om kap, hedder det vel. Og det gør de altså lige her, ja, 50 meter fra, hvor jeg står her. I kan måske lytte lidt med her. Ja, speaker Jeppe, han giver den fuld gas derover og forklarer, hvor langt der bliver hoppet, og hvad de forskellige deltagere, de hedder, det er. Det er altså en speciel oplevelse at være til DM-ugen. Har du ikke prøvet det, jamen har du mulighed for det? Ja, så brug altså lige en dag, måske nogle timer, eller hvad du har, til at kigge forbi. I år er det altså i Herning, og det giver altså en helt speciel stemning i byen, at så mange sportsgrene altså er samlet lige her. Og vi er glade for at være med her i DR. Og bare, kan man sige, snuse lidt til stemningen. Her er det Sierra Spiro.

Sienna Spiro og den, der hedder Material Lover. Tilbage til jeres bunke. Vi skal til Glostrup. Hanna har nemlig skrevet, her i varmen kunne du så ikke spille Harry Styles med Sign of the Times. Så kan jeg lige holde ud, skriver hun. Jeg ved ikke, om Harry Styles har en særlig kølende effekt. Jeg troede egentlig, at det var det modsatte, men lad os da bare prøve.

Livsforladt. Det var sangerinden Annika her i P4 aften. Henrik fra Næstved, han skriver, jeg står på taget i stegen, hedder reparerer tag. Der er det er sorte, meget varme plader. Nej. Så spil lige D.A.D. med Soft Dog, så går det hele nok lidt nemmere. Og jeg kan se, at Henrik skrev ind lidt tidligere på aftenen. Henrik, det bliver ligesom koldere og koldere efterhånden, som solen går længere og længere ned. Så det kan være, at du lige skulle tage en pause, og så genoptage arbejdet igen sidst på aftenen, hvor det hele nok er kølet en smule mere af. Så er der lidt ventesang til dig. Her er D.A.D.

Dogs. Her var D.A.D. Sikke en sommeraften, skriver Lone fra Hillerød. Min mand og jeg, vi pakker til i morgen, hvor vi tager på en weekendtur til Sønderborg. Vi skal bare slappe af og nyde noget god mad og vin, og selvfølgelig skal vi i spa. Og så skal vi se den fantastiske, hyggelige by. Rigtig god aften til alle, og spil så lige Lucas Grahams nyeste, den der hedder To Know A Girl. Det vil vi da rigtig gerne gøre, og så ønske rigtig god tur til Sønderborg.

To Know a Girl, Lucas Graham var det altså her. Nå, til noget helt andet musik her i P4 Aften, og det er jo det, vi kan. Vi spænder vidt fra nye Lucas Graham til den noget ældre sang her med Kings of Leon, der er altså også sådan lidt mere fart over feltet på Sex on Fire.

Sådan slutter den med fuld musik. Det var Kings of Leon med Sex on Fire. Til ny musik her på P4. Et af sommerens store hits er denne her, Homewrecker. Den er med Sombra. Der er stadig ledig plads, og skriv til mig på sms nummer 1212. Husk P4 som det første.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Sasha-sang her. Den hedder Årstem. Og så til ny dansk musik her i P4 Aften. Søn og Rasmus Seebach er nemlig gået sammen om denne lille genialitet. Den hedder Sprækker.

Rasmus Seebach og søn. Det lyder sådan lidt forkert, når man siger det den vej, ikke? Så er det nemmere at sige søn sammen med Rasmus Seebach. Sangen her, den hedder Sprækker. Lige om et øjeblik, så er der en opdatering fra Radioavisen. Seneste nyt fra ind- og udland med Maria Doen. Og så vender jeg tilbage med en time mere P4 aften, inden vi klokken 21 stiller om til VM på P4. Og så er der altså fodbold resten af aftenen. Frem til klokken 20, så er det fra Sky. Her er Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexikos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
1: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
2: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
0: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at den svækker. De nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
0: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften lyder i dag lidt anderledes, end vi plejer at gøre, for vi rykkede ud af P4 Aften-studiet, og så er vi rykket til Herning, hvor der de kommende dage her er DM-ugen. Og på det, der hedder Korsgaards plads, der har DR en scene. Og herfra, der sender vi altså en hel række radio- og tv-programmer på forskellige kanaler. De kommende dage, weekenden også. Og P4 Aften er altså også taget med både i dag og lørdag og søndag aften i øvrigt, hvor min kollega Torben Møller står her på, på scenen og spiller musik. Der er jo altså plads til dit sang på playlisten, hvis du har lyst. SMS-nummeret som sædvanligt åben på 1212. Husk P4 som det første, eller send mig en mail, p4aften@dr.dk. Husk, uanset hvad du gør, at skrive dit navn også. Det er meget, meget vigtigt, når du skriver din lille hilsen til os. Det, man kan høre i baggrunden, der larmer lidt, det er længdespring, som lige nu foregår lige midt i en gade hernede for enden af pladsen. Og det foregår bare sådan set midt på gaden, der er lidt afspærring. Og så er der ellers bare sådan en løbebane, og så er nogle af Danmarks bedste atleter altså i gang med at se, hvem kan springe længst. Og det gør de bare en torsdag aften her klokken lidt over 8. Sådan er det her til DM-ugen. Vi lukker lidt ned for længdespring, og så lukker vi til gengæld op for August Højen og kaster mig ud i.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

kaster mig ud i. Her var August Højen. Og så ellers til lidt forslag fra jeres bunk. Lad os se, skulle vi ikke tage denne her? Det er Jakob, der skriver: jeg maler plankeværk, men heldigvis foregår det i skyggen. Jeg har sat radioen i vindueskarmen og hører P4 Aften. Kan du ikke spille De, der slitter med dig og mig? Og altså, hvis du stadigvæk er i gang med at arbejde, så er det næsten en sang, som man jo kan svinge penslen til, hvis man ellers lige finder den rigtige rytme. Så god arbejdsløs, Jakob.

Dit og snitter kan man altså male plankeværk til, og det gør man så i Kettinge. Det her, det var dig og mig. Spil Andreas Odbjerg med Hjem fra fabrikken. Den svinger nemlig bare så godt, skriver Denise i Fredensborg, som er flygtet fra trafikstøjen i Hvidovre. Hvad med farmen? Hvad, har du også flygtet fra den? Nå, lad os da så få Andreas Odbjerg her.

Andreas Rødbjerg her var hjem fra fabrikken. Husk, at der stadigvæk er plads, hvis du skal foreslå en sang til mig inden kl. 21. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første i din besked. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Husk uanset hvad, også at skrive dit navn. Her mere dansk. Det er Gunge. Det er Diskosnav.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: P4.
6: P4.

Her er P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E20 Vestmotorvejen mellem Køge og Sorø og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det var altså på Vestmotorvejen mellem Køge og Sorø, at der er meldt om spøgelsesbilist på strækningen. Den er sidst set ved Ringsted.

World of Our Own, sådan var det her fra Westlife. Der er kommet et par forslag, blandt andet på gamle Berlin med Take My Breath Away. Vi skal også lige forbi Peter Sommer lige om et øjeblik fra jeres bunke. Men vi tager lige en ny sang her fra Hjalmar og Katinka. De er gået sammen på den, der hedder Værd at vente på.

0: 4 aften.
1: Hvad at vente på? Det var Hjalmar her sammen med Katinka. Vi skal til Henriks besked her. Han skriver nemlig på vej hjem fra job og træning i Hedehusene til min dejlige viv, Mette. Første kys med hende, det var i Grimsby i 1992 til Take My Breath Away med Berlin. Så kunne du ikke lige spille den for os, skriver Henrik her. Altså. Det er dejligt at få sådan en historie på, på et sangforslag. Det kan vi rigtig godt lide her i P4 Aften. Og lad os da så tage til den her sang, som øvrigt også optrådte på soundtracket til Top Gun, husker jeg. Berlin, Take My Breath Away.

her er P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E20 Vestmotorvejen mellem Køge og Sorø og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det var altså på E20 Vestmotorvejen mellem Køge og Sorø, at der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen, og den er sidst set ved Ringsted.

Berlin. Her var Take My Breath Away. Marie-Louise og Frans skriver: på vej hjem til Skanderborg. Miniferie fra søndag i Bremen til Joss Stone-koncert. 3 dage i Harzen med zipline-tur på bjerget, snitsler og store fadøl. Og må vi så bede om at høre, og det er sådan noget helt uden for kontekst, nemlig Peter Sommer med 8660. Jamen god tur sydpå.

0: her er P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E20 Vestmotorvejen mellem Køge og Sorø og kører imod kørselsretningen. I skal passe på i begge retninger og holde til højre. Og det var altså på Vestmotorvejen mellem Køge og Sorø, at der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen, og den er sidst set ved Ringsted.
1: Inden i mig. Giv du kom til

Her er P4 Trafik med en afmelding. Den tidligere advarsel om en spøgelsesbilist på E20 Vestmotorvejen mellem Køge og Sorø er ikke længere gældende.

Falula, den her, den hedder Perfect Tense. Om et øjeblik, endnu en sang fra jeres forslagsbunke, men inden da, så tager vi lige forbi Sabrina Carpenter. Her er Manchild.

vejret i kort øjeblik. Og vi vil rigtig gerne have lidt musik med på vejen, nemlig POP Pop med Annika Aakjær, for den passer da lige ind, skriver Maria her altså. Ja, det er en travl tid, både for unge, men så sandelig også for deres forældre her i øjeblikket. Held og lykke med det hele, tillykke og alt det der. Og så er Annika Aakjær klar med POP.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever. Her kl. 21, der slutter B4 aften her fra DM-ugen i Herningen. For der er vi nemlig klar fra, ligastudiet, men det er nu VM-studiet i Aarhus. Og Rikke Smed, det er dig, der har været her fra kl. 21. Hallo, hallo, er du på linjen?
1: Jeg er så meget på linjen. Hej med dig.
0: Hej. Altså, det er jo det er nogle spændende nationer, vi skal følge i aften. Det er Ecuador, Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Prøv lige at det er jo ikke, fordi det er sådan nogle hold med, jo, Tyskland kender vi jo godt, men de andre der. Prøv lige at forklare, hvad er det, vi har i vente der, når I sender fodbold her efter kl. 21?
1: Jamen det, der er fedt ved den fase, vi er gået ind i nu, det er, at i aften skal vi have afgjort endnu en gruppe. Det er gruppe E. Vi ved, Tyskland er videre, de kommer til at vinde den her gruppe, men de andre tre placeringer, det er altså stadigvæk ret åbent. Fjerdepladsen siger vi farvel og tak ved til VM, andenpladsen er også videre, og så er det altså tredjepladsen, som potentielt er videre. Det er de 8 bedste treer. Så der er altså ret meget på spil i de her to kampe i aften, og så synes jeg bare altid, det er ret fedt at skulle se Curaçao i aktion. Sådan en lille putø, som vi ikke rigtig kender så meget til. Ikke? Så det er fedt at se dem på den her store scene.
0: Jeg tror, der er ikke noget med, at der nærmest er færre indbyggere i hele Curaçao-landet, end der bor i Herning nærmest, ikke?
1: Jeg ved i hvert fald, at øen er på størrelse med Bornholm.
0: Ja, det er lige faktisk.
1: Så det er altså ret småt.
0: Det er det nemlig. Nå, fra kl. 21, så er der altså VM her på P4. God arbejdsløs, Rikke.
1: Tak skal du have.
0: Og musikken fortsætter altså frem til kl. 21 her på P4 aften. Det her er Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokset op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Maps hedder sangen her. Det er Maroon 5. P4 Aften har denne torsdag sendt live fra DM-ugen. Det er i Herning, og fra DR-scenen, ja, der vil fortsætte programmerne altså i morgen, lørdag og igen søndag. Og i P4 Aften-regi, ja, der sender min gode kollega Torben Møller altså her fra scenen fra kl. 18, både lørdag og søndag i øvrigt. Om et øjeblik er Maria Dohn klar med en nyhedsopdatering i radioavisen. Og husk så altså VM på P4 fra kl. 21 med Rikke Smed. Her frem til klokken 21, der er vi i selskab med Thor Farlov. Den her hedder Vindervær.

0: Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke har kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på, det siger Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
1: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
0: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
2: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
0: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
2: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Velkommen til 3 timers radio med fuld smæk på VM i fodbold. Det bliver en aften, hvor målet er faktisk ret simpelt. Vi skal have afgjort gruppe E. For hvordan ender pladserne egentlig med at blive fordelt mellem Tyskland, Elfenbenskysten, Ecuador og Curaçao? Svaret, det får vi faktisk først omkring midnat. Men kampene, fodbolden, nerven, spænding, dramaet, alt det der, det starter allerede om under en time. Når der klokken 22 både fløjtes gang i opgøret mellem Curaçao og Elfenbenskysten og kampen mellem Ecuador mod Tyskland. Og Tyskland, de er faktisk allerede videre, og de er videre som nummer 1 i gruppen. Den er helt sikker, men derfra så kan alle scenarier altså udspille sig. De 2 bedst placerede hold, de går videre, mens det er 8 af de bedste 3'ere, som også kan sikre sig en plads videre i turneringen. Derfor så er det altså ret vigtigt, hvem der både bliver 2'er og 3'ere, og selvfølgelig også 4 i puljen. Fordi det betyder altså også, at vi i aften med sikkerhed skal sige farvel og tak til en nation, der helt sikkert også har givet alt, hvad de havde i sig. Men det var bare ikke nok i denne omgang. Jeg håber, at I glæder jer lige så meget som mig. Og også, som jeg ved, vores 2 kommentatorer, som jeg byder velkommen til senere i programmet, de glæder sig altså også til i aften. Velkommen til VM på P4.

0: Benjamin Hav og nummeret Portugal. Og inden vi sådan for alvor går i VM-mode her i VM på P4, så synes jeg, det er plads lige at tage et smut forbi DM-ugen i Herning. Det er sådan en stor og meget samlende, vil jeg sige, national sportsbegivenhed. Sådan en form for nationalt mini-OL på dansk grund. Der er 135 nye danmarksmestre, der skal findes på tværs af 45 sportsgrene, og altså over 2.200 atleter fra hele landet, som altså samles for at dyste i et af Danmarks største sportsevent. Så nu vil jeg byde velkommen til dig, Oliver Bilberg Ravn. Du er min kollega her på DR Sporten, og du er også reporter på DM-ugen. Hvordan har den her første dag i Herning været?
1: Jamen Rikke, den har jo været fuldstændig fænomenal. Jeg har også fået lov til at dække lidt VM med dig, og det er et super godt event, men jeg vil sige, hvad der foregår her i Herning, DM-ugen, det er altså lige mig. Fordi vi kommer til foreningslivet, der møder elitesporten, og i dag har været kanon. Hvis jeg lige skal give tre højdepunkter i dag, bare for at sige, det er torsdagen, det er en lille dag, det bliver vildere fredag, vildere lørdag, vildere søndag. Vi har haft et personligt højdepunkt. Jeg startede i et fly, fordi vi har også faldskærmsudspring. Vi var oppe i 3 kilometers højde, og der var de vildeste personligheder, der hoppede ud fra det her fly og skulle lande i en faldskærm på det, der svarer til en 2 kroner for at vinde det her Danmarksmesterskab. Og så har vi også, ja, hvad har vi også lavet? Vi har også været forbi 5 kilometer. Der er jo mange, der godt kan lide at løbe i Danmark. Jeg skal love for, at vi har nogen, der er hurtige. Altså de hurtigste, de er jo nede omkring 14 minutter. Det kan man jo så lige selv prøve at tænke lidt over, hvordan man så selv kan løbe og så se, hvor seje de der de egentlig er. Og så min tredje højdepunkt. Der har jo allerede været mange gode ting. Det vil nok være, at jeg var ude forbi Skomager, bare lige for at komme forbi. Vi har de vilde faldskærmsudspring, vi har de hurtige 5 km løber, og så ude ved Skomager, det var sådan lidt mere, altså, nu siger jeg det bare, det er jo lidt en værtshussport, men det var sådan lidt mere hyggestemning derude. Med det sagt, så er det altså nogen, der har vundet EM-medaljer, og det lige.
0: Og hvad kan man så glæde sig til resten af DM-ugen, fordi det fortsætter jo nogle dage nu?
1: Altså, vi har jo lidt en kongedisciplin i morgen i form af cykling. Det er vi jo halvgode til her hjemme i Danmark. Det kommer vi også til at se i Tour de France. Og der skal køres enkeltstart i morgen. Danmarksmesterskabet. Hvem skal have Danmarks trikon på, når Tour de France løber af stablen? Det får vi svaret på i morgen. Vi har Mads Pedersen, kender de fleste nok. Vi har Niklas Larsen. Vi har Kasper Askren, der var podiet sidste år. Stille op igen i år. Det bliver altså også ret vildt.
0: Og vinderen af den disciplin får lov til at køre i den her Dannebrogstrøje hver eneste gang, man skal dyste i enkeltstart resten af det næste år, ja.
1: Det bliver fuldstændig sindssygt. Jeg vil bare lige sige, generelt det her, det bliver et sindssygt arrangement. Du nævnte lige nogle statistikker over, hvad vi har tilbydet. Jeg vil sige, på det her, der sender vi 30 timer CV de næste dage, så der er altså rigeligt med fed sport.
0: Og i morgen fredag, der er det altså fra 15.20 til kl. 18.30 på DR1, at du kan se netop DM i enkeltstart. Og så fra 18.30 til 20.50, så skal du over på DR2, hvor man blandt andet kan se orienteringsløb, tumbling og funktionel fitness. Altså, jeg skal i hvert fald se med. Oliver, kan du have det godt i Herning?
1: Tak kan for det. Kan du have det godt i aften, Rikke? Hej.

0: Natasha Bedingfield med nummeret Unwritten. Der er to VM-kampe på menuen her til aften i VM på B4. Det er Ecuador mod Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Og lad os lige starte ved den, altså Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, det er dig, der bliver stemmen på den her kamp. Tag os lige med igennem. Hvad bliver det her for et opgør i gruppe E?
1: Jamen altså, på papiret, så burde det jo være en walkover for Elfenbenskysten. Et af de stærkeste afrikanske mandskaber med altså virkelig mange profiler fra de største ligaer i verden. Og så alligevel, så har det her lille hold fra Karibien, Curaçao, altså overrasket alle godt nok, så tabte de lige 7-1 til Tyskland i åbningskampen, men efterfølgende så spillede de altså 0-0 mod Ecuador, og så står de altså med muligheden for selv at kunne afgøre det hele og altså tage andenpladsen i den her pulje, dermed en direkte kvalifikation videre til playoffs. Fordi hvis de vinder den her kamp mod Elfenbenskysten, så ligger de af point med dagens modstander, og så er de altså bedre indbyrdes, og så er andenpladsen sikret. Og derudover så, selv hvis Ecuador, de skulle gå hen og vinde deres kamp, det er selvfølgelig lige en mellemregning, så vil Curaçao stadigvæk have rigtig gode chancer for at kunne tage den her tredje plads. Og for Elfenbenskysten, så er der også meget på spil. De kan nøjes med en uafgjort, men de har aldrig været videre fra et gruppespil ved VM, og de er altså i fjerde forsøg. Elfenbenskysten, som tidligere har haft kæmpe stjerner, som Didier Drogba, Yaya Touré og hans storebror Kolo Touré, så er meget på spil for begge hold, men måske især for Curaçao. Det vil være en fuldstændig vanvittig historie.
0: Og alt er glædet sig til her kl. 22, hvor kampen fløjtes i gang. Det var sådan det fodboldmæssige, Emil Carstens. Jeg har brug for lytternes hjælp nu her. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om Curaçao. Har du været der, Emil?
1: Nej, men jeg stammer jo fra Mors.
0: Og
1: det sjove det er jo, så læser jeg op på Curaçaos størrelse, og det, den svarer faktisk nogenlunde til til størrelsen på Mors. Så jeg forestiller mig, at Mors FC, de skulle ligge og spille med til VM. Det er jo fuldstændig vildt.
0: Okay, det der, det var i hvert fald et input. Lad os sige det sådan. Jeg skal til at køre det her. Vi kalder stempler i passet i VM på B4, og det er Curaçao, der er hovedpersonen i aften. Det ville have været nemt at vælge Tyskland, Norge, England, hvad ved jeg. Der er en masse, der kan byde ind der, men det er Curaçao, vi skal lære meget mere om i aften. Så det er nu, jeg har brug for din hjælp derude, fordi jeg håber inderligt, at der sidder nogle lyttere og lytter med, som har været i Curaçao, eller i hvert fald ved meget om det, fordi så sørger jeg for at lave en tourguide til landet lidt senere i udsendelsen. Så det er nu, du skal gribe din mikrofon. Du skal sende en sms til 1212, skriv B4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvad man bare skal se og opleve i Curaçao. Og så samler jeg altså til bunke og laver en tourguide lidt senere.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Jeg har oprigtig brug for din hjælp. Hvis du ved noget om Curaçao, har du været i Curaçao, et eller andet, så skal du altså sende en sms til mig lige nu. 12 12, skriv på 4, lav et mellemrum og komme med dit bedste bud på, hvad man skal opleve i Curaçao. Lige nu er jeg ret blank, og jeg skal lave en tourguide om 10 minutter. Så skynd dig og send de allerbedste fif. Det kan være det gode mad, det gode sted at bade, et fedt hotel, et eller andet. 12 12, P4 mellemrum.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Frank, han skriver... Jeg skal lige se, hvad han skriver. At man skal tage hen for den berømte karneval. Så der er også en, der skriver her, at man skal tage hen for paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Jeg er altså ved at samle til bunke til den her turguide til Curaçao. Jeg kunne stadig godt bruge lidt flere sms'er. Og for ligesom at være på den sikre side, så jeg har noget at fylde den her turguide ud med, så jeg hedder min gode kollega Kasper Tran her i studiet, fordi jeg hørte, at du har besøgt Curaçao, Trane. Velkommen til.
1: Tusind tak. Jeg var der i 2015 på familietur med mine forældre og min bror.
0: Og så er det jo passende at spørge dig. Hvad skal man bare opleve, hvis man tager til Curaçao?
1: Ja, jeg må erkende, Rikke Smed. Nu har du fået nogle meget positive sms'er, kan jeg se, omkring Curaçao. Jeg var skuffet.
0: Nej. Jo. Det skal være en fed turguide.
1: Ja, jeg ved det godt, men jeg var skuffet. Men det skal også lige siges, det var fordi, jeg havde forventet hvide sandstrande med sandkorn så små, så du nærmest ikke kunne se dem. Og du ved, tjener, der kom ned og serverede pina colada nede på stranden. Men det er mere råt i Curaçao, så hvis man er mere til det der rå udtryk, så er Curaçao den perfekte destination, hvor det er sådan, ja, det er frodigt med mange forskellige farver. Vandet er krystalklart, som det også blev skrevet ind. Men man skal forvente, at det er sådan lidt mere, ja, råt, og det er ikke så poleret, så sådan, ja, hvis man er på sådan en bountyferie, så er det ikke Curaçao.
0: Man forestiller sig Maldiverne, så det er ikke helt der,
1: vi er. Det er ikke Maldiverne, det er ikke der, vi er, nej. Men det er fantastisk alligevel, og dyrelivet, altså hvis man er bange for slanger og så videre, så skal man bare tage der til, for dem er der ikke nogen af. Men vi fik for eksempel en husleguan, da vi var i Curaçao. Hver morgen, så var det lige ud at æde den på hovedet og give den lidt mad. Den kunne virkelig godt lide vandmelon. Det er et tip derude, hvis I får en husleguan. Så skal I bare servere vandmelon for dem. Og så er der også flamingoer. Alle elsker flamingoer.
0: Ja, det er
1: det rigtigt?
0: Jo, så fint.
1: Så dyrelivet er egentlig okay. Og ja, jeg var lige igennem mit fotoalbum. De har en fuldstændig fantastisk golfbane. Ikke så meget fordi, at den er sådan, den er pæn eller står godt. Jo, den er meget pæn. Men der er ikke nogen mennesker. Så vi kørte bare rundt helt alene, og så er det, hvor du kan slå ud over vandet, hvis man er til golf. Du kan simpelthen slå bolden ud over vandet og lande ned på greenen. Det lykkedes vi så ikke med, men det kan man, hvis man er god nok.
0: Hvis man ikke,
1: det var det, der skete for os. Ja, det blev en tur. Ja, det vil jeg gerne kende.
0: Jeg noterer mig flamingoer, flot dyreliv, fed golfbane, en leguan, man kan give vandmelon. Råt. Knap så poleret, som man forestiller sig. Okay, det er gode ting, der kommer med i min turguide senere. Jeg kan også se, at der kommer flere og flere sms'er ind nu. Trane, det var helt kanon. Du har en lang nat foran dig. Du sidder lige herude på den anden side af radiostudiet.
1: Ja.
0: Din opgave i nat?
1: Det er simpelthen at holde live-bloggen kørende hele natten. Den er jo i gang i døgndrift. Vi holder simpelthen ingen pauser. Og hvis vi bare lige skal tage et lille overblik over, hvad der har været i løbet af dag, så kan man godt mærke, at det begyndte at blive alvor under VM. De her kuriositeter og sjove, skæve historier, dem er der lidt færre af, end der var i starten. For nu handler det meget om, hvilke hold der skal videre, hvordan de kommer videre osv. Men jeg har naturligvis som altid blik for de der sjove historier, hvis det er dem, man er til. Men lige nu, der er det altså meget sådan newsy, der foregår derinde. Men jeg lover, at vi nok skal få lagt en masse sjov op.
0: Så ind på DR.dk og følg med der. Jeg sender som sagt til klokken 12:15. Og derfra, så skal man altså holde sig opdateret på DRTV og på DR.dk.

Miley Cyrus, nummeret Malibu. Hold da op, en masse gode beskeder, jeg har fået i indbakken om Curaçao. Tak, jeg har eddermame skulle taste hurtigt for at lave en turguide. Men jeg vil bare sige, den kommer her, inden der er fodboldkamp om 25 minutter. Så forestil dig, du har sat dig bagerst i bussen. Prøv at høre lyden her. Yes. Tambuden fra Curaçao. Nyd det. Du synes måske, at rejseguiden er sådan lidt irriterende. Forhåbentlig også lidt flink, fordi du lytter efter, hvad hun siger. Du er lige landet, du er træt, det er varmt. Og du glæder dig også til at få et indblik i, hvad der venter dig på den her uges ferie, som din familie har hivet dig med til i sidste øjeblik. Så velkommen til Curaçao. For det første er det en kæmpe fejl, at du ikke har været før. Men lad nu det ligge, fordi på den her perle, det er en perle af en ø nord for Venezuela. Her er paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Og hertil kan du lægge spændende historiske fortællinger, karibisk livsglæde og en venlig atmosfære. Øen, den er kun 88 km lang og 11 km bred på det bredeste stykke, så du kan lige snuppe en lang morgenløbetur, og så rammer du faktisk den modsatte bred. Der er fantastisk dyreliv med flamingoer, husleguaner, som elsker vandmelonen, ifølge min kollega Kasper Trane, og en fed golfbane, hvis man er til det. Og det med dykning og snorkling, der skal du altså tage til Tugboat Beach og se havskildpadder hele dagen ved Piscardo. Trods beliggenheden nær det sydamerikanske kontinent, så tilhører øen faktisk de hollandske antiller, og derfor lidt historie. For i året 1634, der blev Curaçao og hovedstaden Willemstad erobret af hollændere. De nye indbyggere, de byggede Fort Amsterdam for beskyttelse, og byen, den voksede frem. Curaçao blev forvandlet til et centrum for slavehandel i området frem til slaveopgøret i 1795. Og efter at have været under britisk herredømme nogle gange, så blev øen igen hollandsk i 1816 og tilhører i dag de hollandske antiller. Der er altså en del af det hollandske kongerige, beklager. Altså noget perfekt baggrundsmusik der. Til sidst, hovedstaden Willemstad er med sin smukke og farverige bygninger interessant. Interessante historiemarkeder og charmerende gamle bydele besøger hver. På det ægte marchemarked kan du nyde de lokale kulinariske lækkerier, men pas på, for der kan altså være bøller på færre i byen, som vil hapse dine penge og værdier. Du skal selvfølgelig spise lokalt, nu du er der. Det lokale køkken kaldes Comida Criollo, og byder blandt andet på cabrito stoba, som er en gedekødsgryde. Og så kan man også få til frokost, kan man få leguan på menuen. Forhåbentlig ikke den der husleguan fra tidligere. Musikken, som I kan fornemme, den spiller også en vigtig rolle på Curaçao. Tambunen, den voksede altså frem her. Jeg håber, I vil nyde jeres ophold på Curaçao. Jeg lover jer, det bliver fuldstændig fantastisk. Og lad os så lige se, hvad de kan, når det handler om fodbold. Der er 20 minutter til kampstart.

0: Burhan G, gem dit nummer. Nu skal vi altså vende blikket mod den anden fodboldkamp, der starter her kl. 22. Det er Ecuador mod Tyskland. Mathias Jakobsen, du er i New Jersey, du er på stadion, og du er rigtig glad for tysk fodbold. Hvor stort er det for dig at skulle opleve den her kamp?
1: Nå, jamen altså, det er stort, men jeg vil så også sige, at baseret sådan på mine tyske følelser, så kan jeg være fuldstændig rolig, fordi du har jo også allerede været inde på det. Tyskerne har jo allerede vundet gruppen, så der er meget ro på, og jeg håber sådan set, også selvom jeg er glad for Tyskland, jeg er glad for tysk fodbold, og egentlig også det tyske landshold, så håber jeg, jeg håber virkelig på en ekvadoriansk fest. Ja. Der er så mange klædt i gult, og de havde allerede en fest i går inde på Times Square, inde på Manhattan. Altså et stykke øst her fra stadion, hvor jeg sidder lige nu i et finalestadion også. Og det er jo dem, der har noget på spil i dag. Vinder de den her kamp, så går de videre som minimum som treer. Der er også en mulighed for, som Emil Carstens var inde på tidligere, at de napper andenpladsen. Det kræver så en Curaçao-sejr over Elfenbenskysten. Det bliver et par meget, meget interessante timer. Og så vil jeg jo sige, det bliver vi også nødt til lige vende, Rikke.
0: Ja.
1: Som nævnt, tyskerne, de har vundet gruppen. Jeg havde regnet med at se en masse ændringer på det tyske hold.
0: Eksempelvis jeg skulle nemlig lige til at spørge, den der startopstilling der.
1: Spilletid til Oliver Baumann, manden, den 36-årige Hoffenheim keeper, Hoffenheim legende, der kun har spillet 13 landskampe, men stod hele kvalifikationen, fordi Manuel Neuer, den store legende, jo stoppede efter EM med slutrunden for 2 år siden. Nu er han så tilbage igen, Neuer har stået de første 2 kampe. Jeg troede, Baumann ville stå. Det gør han ikke. Landstræner Julian Nagelsmann, han holder fast i alle dem, han overhovedet kan. Stiller med 10 af dem, der startede i den seneste, og i øvrigt også ikke den første kamp. Der var så også lige Slotterbæk ind i midterforsvaret. Det er kun skader, der tvinger folk ud. Slotterbæk er heller ikke med i dag. Og så en skade til venstreback Nathaniel Brown. Betyder, at David Raum spiller på venstreback. Ellers er det simpelthen de samme startende tyskere. Det synes jeg, det er helt vildt.
0: Ja, det kan være, han kommer til at skifte ud lidt tidligere måske. Sikrer sig en god start. Flere udskiftninger. Nu må vi se, hvad der sker.
1: Jeg tror ikke, han skifter på keeperpositionen, men det kan det ske. Det så det i går med, eller i nat, dansk tid, mexikanerne, der

0: Hvor tit de spiller 0-0. De spillede 10 uafgjorte i de seneste 20 landskampe. De har spillet 8 af dem med 0-0. Jeg siger ikke, det bliver 0-0. Jeg siger, der er en risiko for, at det bliver 0-0. Og så alligevel, Ecuador skal frem og jagte til sidst. Så jeg siger 81.
1: Du siger 81. Det var 81. Godt nok set. Yes. Men det er 81, jo sådan...
0: 0-2.
1: Det er jo sådan, der er en anden kamp kl. 22 også. Det er jo Curaçao Elfenbenskysten. Og det, du skal gætte derude, kære lytter, det er, hvornår det første mål falder i begge de her to kampe. Altså, du skal ikke komme med to gæt. Det er bare ét gæt. Og der, hvor der bliver scoret et mål først, det er det, der tæller. Send en besked til 12-12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Der er altså to kampe, som måske lidt større chance for at ramme rigtigt. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du har et kvarter til at byde ind, for der er altså kampstart kl. 22.

0: Det tingler.
1: Ej, hvor er det en smuk forhånd.
0: Det tingler. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Wimbledon er fedt. Det er VM også, og i aften der er der to kampe på menuen. Ecuador mod Tyskland og Curaçao mod Elfenbenskysten. Og du har mulighed for at vinde et bagagemærke. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Ja, der er to kampe. Stadigvæk har du kun et bud, for det er altså det første mål i begge kampe. Du skal ramme.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Nu er der altså små 5 minutter til kampstart, og det er jo sådan i aften, at der er 2 kampe på menuen på samme tid, fordi vi skal have afgjort gruppe E. Så lad os starte med den i Philadelphia, Curaçao mod Elfenbenskysten, og dig, Emil Carstens. Vi nåede jo ikke at snakke startopstillinger tidligere, men jeg skal bare lige vide, om ham, Eloy Room, han er på banen fra Curaçao.
1: Ja, men det er han. Det er jo Eloy Room, som satte rekord i kampen mod Ecuador for flest redninger til en VM-kamp i ordinær tid. Han havde 15 redninger, og det er faktisk et fuldstændig uændret hold for Curaçao, og hvorfor skulle de også ændre noget som helst? Det er jo det hold, der for første gang nogensinde skaffede et point ved VM for dem, og nu går de altså efter 3 mod Elfenbenskysten. Og netop Elfenbenskysten, de har skiftet på 3 positioner. De stillede lidt defensivt op mod overmagten fra Tyskland, kun med en enkelt angriber i dag. Der har de altså sat Nicolas Pepe op på toppen ved siden af Inter Milans angriber Antoine Boni. Og så lidt spændende, så har vi et lille dansk islet. Han nåede aldrig at få debut for FC Midtjylland, men Usman Diomande, som blev solgt for mange, mange penge til portugisisk fodbold, nærmere bestemt Sporting, starter inde i midterforsvaret for Elfenbenskysten. Det skal blive spændende at se efter, om det kan gøre noget ved det for Elfenbenskysten. Der er kampstart lige om et øjeblik.
0: Og så smutter vi også lidt smut til New Jersey hos dig, Mathias Jakobsen, Ecuador og Tyskland. Ingen tvivl om, at Ecuadors fans, de er mødt op. Hvad med Tyskland?
2: Ja, de er også, men altså, de er markant mere tavse, synes jeg. Leise, som man siger i Tyskland, end de her ecuadorianske fans. Ja, det er helt vildt, den kulisse, der er her. Jeg vil sige, det er første gang under VM. Det er min 5. kamp, hvor jeg nu sidder, hvor der ikke er tag på. Det har det været de andre gange, nu har jeg hørt noget lyd i ørerne her. Jeg ved ikke, om det er den forkerte lyd, vi får fra stadion, men der har været tag på alle de andre steder, jeg har været. Her er der ikke tag på MetLife Stadium, som det hedder. New York, New Jersey Stadium, det er finalestadionet. Og jeg må bare sige, at lyden bliver herinde, selvom der er åbent direkte op til de højere magter. Og det er dem, vi skal bede til, dem klædt i gult, Ecuador. De skal bruge en sejr mod den her tyske gigant, altså et hold, der har vundet VM flere gange, 4 gange i historien, 54, 74, 90 og 2014, og som er på jagt efter endnu en VM-triumf. Det bliver svært, men jeg har en fornemmelse af, at Ecuador kan gøre et eller andet.

0: Rosa, fuck om de kan lide os. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske Yle, Maja Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnet. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
2: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter at spørge behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
1: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket, er også noget, Sundhedsstyrelsen kan bekræfte. Og det gør kokain endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
3: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk, med et enkelt. Hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
1: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut at indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
4: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tørt og ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med
5: P4. Du lytter til P4.
6: Hvor vi nu for alvor har fået sat gang i VM på P4, også med fodbold, direkte blandt andet fra New Jersey, lidt uden for New York altså. Og vi har fået et mål, et meget, meget tidligt mål i opgøret mellem Ecuador og Tyskland. Tyskerne, der allerede har vundet puljen, er kommet foran med 1-0 i en situation, hvor der måske lige skal tjekkes for et eventuelt frispark. Men lige nu er status altså, at Leroy Sané efter 2 minutter spil har bragt Tyskland foran med 1-0 mod Ecuador.

0: Sydafrika, hvor Elfenbenskysten netop har bragt sig foran 1-0. Målscorer Nicolas Pepe.
1: Hello Black, I need a dollar.
2: Du lytter til VM på P4 med Rikke Smed.
1: Altså, hold da op. To kampe starter kl. 22. Vi har allerede fået to mål. Ecuador mod Tyskland, lynhurtigt mål der, og nu også Curaçao mod Elfenbenskysten. Jeg starter ved Ecuador, Tyskland, hos dig, Mathias Jakobsen. Ja, du kender mig jo. Altså, jeg er jo ikke meget for at drille eller hovere eller noget. Det gør jeg mig jo ikke i. Men du kom med en anbefaling til lytterne om, at de skulle nok vente på det der mål. Måske omkring 80 minutter. Hvordan har du med den anbefaling nu?
3: Jeg vil gerne lige understrege, at personen, der lige nu udgiver sig selv for at være en, der ikke hoverer, løb rundt med armene over hovedet. Hun troede, Spanien havde scoret 5-0 forleden med mod Saudi-Arabien. Men jeg har det da ikke så godt med, at jeg var 79 minutter fra at ramme rigtig på første mål. Men sådan er det jo. Og jeg vil så også samtidig sige, at jeg allerede er faldet af ind i VM-spillet, ind i det her nyhedsappen, hvor jeg havde 1-0 til Ecuador. Så, så ja. det er ikke startet så godt for mig, men det startede usædvanligt godt for tyskerne. I øvrigt, lad os da bare lige tage det, fordi... Nu skal vi se, måske om det kan blive farligt her for Angulo for Ecuador. Der tager mål! Så er der udlignet! Og balance i regnskabet efter 8,5 minutter. Spiller fornem lige, hvordan det her stadion eksploderer. Det skælver ecuadoriansk folkefest i udkanten af New York, og de er tilbage, og det havde vi brug for. Jeg må ikke engang at fortælle om det tyske mål her. Det altså Nilsson Angulo, venstre kanten fra Sunderland, der erobrer bolden, får den og trækker den ind til højre ben og sparker over i det lange målhjørne. Ingen chance for Manuel Neuer, som altså får lov til at stå fra start igen. Og lad os da også bare lige lynhurtigt vende det tyske mål, for det var altså en sekvens, hvor Alexander Pavlovic havde hovedet eller foden højt oppe omkring ansigtet på Pedro Vita, midtbanespilleren fra Ecuador. Intet dømt af kampens kvindelige dommer, Tori Penso. Bolden blev sendt videre til Florian Wirtz, og så ind på kanten af feltet til målscorer Leroy Sané, der flot sparkede bolden i kassen. Men nu to flotte mål. Vi har kun spillet 9 minutter. Ecuador, Tyskland 1-1.
1: Altså, wow for en start. Jeg er helt overvældet. Lad os hoppe til dig, Emil Carstens, hvor Elfenbenskysten jo bragte sig foran, også efter kort tid.
4: Ja, hvor der er kommet lidt ro på igen, men jeg skal altså lige love for, at der var VM-nerver nede i Curaçaos forsvar her. Måske igen en lang bold op mod Doué, men så bliver den klaret af Curaçaos spillere selvfølgelig. Og hvis vi bare lige skal tage målet, så var det faktisk en situation, som Curaçao havde styr på. Brenet, han havde fået stoppet det store talentet fra tysk fodbold, RB Leipzig. Jan Diomande har en afslutning fra Amad Diallo, der går forbi målet. En rigtig livlig start på kampen, men tilbage til målet, hvor de fuldstændig får fumlet bolden væk igen, Curaçao, efter de egentlig havde fået stoppet Jan Diomande, og så stjæler han altså bolden igen, dribler ned til baglinjen og lægger den så bare flat på tværs ind til Nicolas Pepe, der nærmest bare skal sætte den inderside på, og så står den altså 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet lige knap 10 minutter.

0: landsholdet med XOXO. Det tyske landshold, Mathias Jakobsen, de har både talent og stolte traditioner i bagagen. Jeg synes, det virker til, at de er ved at være klar til at dominere på den her store scene. Altså, det går jo rigtig godt for dem. De er allerede videre som etter i gruppen. Tror du også, de er på vej til at genvinde den her sådan, status som en af turneringens evige favoritter? Ikke nu?
1: Jeg går nok i tvivl, må jeg sige, at vi skal også huske på, at de har jo virkelig respekt for det sted, de også står lige nu, tyskerne. Fordi ja, det var et fint EM for et par år siden, hvor de jo taber i forlænget spilletid på hjemmebane af EM i Tyskland. Taber i forlænget spilletid i kvartfinalen ved den lejlighed på grund af en sen scoring i den forlænget spilletid, altså til Spanien, der jo så gik hele vejen og vandt. Så på den måde føler de jo lidt, at de var meget tæt på egentlig at kunne gå hele vejen. Men vi skal også bare huske på, at de seneste to VM-slutrunder, der er de røget ud efter gruppespillet. Altså de dårligste slutrunder i landets historie. Nu er de kommet videre, nu kan de puste lidt ud og konstatere, at der venter en 16-delsfinale på mandag. I øvrigt lidt længere nordpå i forhold til, hvor jeg sidder lige nu her i udkanten af New York, altså i New Jersey. Der skal de spille i Boston, og det kunne være mod eksempelvis Bosnien, det kunne være mod Sverige, det kunne være mod Japan. De skal møde en træer i hvert fald, der vil de også være favoritter til at gå videre. Og så dufter de af en eventuel 8-delsfinale mod Frankrig, og der får de lov til at stå. Så den helt store prøve, kan man sige. Det er testen, det er der, de bliver tryktestet. Kan de slå Frankrig? Men så kan de gå hele vejen allerede i år her i det nordamerikanske, det vil jeg sige. Men de har et godt hold, ja, som du også er inde på. God blanding af talent, god blanding af erfaring, selvfølgelig særligt anført af Manuel Neuer, der så ikke er anført længere. Nu er det Joshua Kimmich i stedet for højre bakken, men det er en perfekt blanding. Og så har de jo det helt store trænertalent, den fantastiske træner Julian Nagelsmann, som har taget nogle særlige valg op til den her slutrunde. Det kan vi komme ind på lidt senere. Men hvis tingene fungerer, jamen så kan de ride på bølgen. Der har de jo i hvert fald traditionelt været et turneringshold, tyskerne, med det forbehold, at det så ikke er gået super godt for de seneste to VM-slutrunder. Indtil videre synes jeg, at de har været det bedste hold på banen i dag, hvor de altså allerede har vundet gruppen, og hvor Ecuador skal vinde for at kunne spille sig videre. Men Ecuador, de har altså også scoret på den ene chance, de havde, og derfor stillingen 1-1 efter 16 minutter spil.
0: Og så vender vi blikket mod Elfenbenskysten, fordi Emil Carstens, de har jo 3 point på kontoen, i hvert fald før den her kamp. Lige nu har de jo 6 point, hvis det resultat skulle holde hele vejen hjem, men der er lang tid tilbage af kampen. De har andenpladsen i gruppe E. Altså, de har jo også skabt sig et fuldstændig fremragende afsæt før den her sidste kamp.
2: Ja, det må man sige, og også hvis man bare kigger på indledningen på kampen, så det at bringe sig foran i en kamp, jeg ved godt, de spiller mod Curaçao, fuldstændig undertippet mandskab, det mindste nation nogensinde ved et VM-mål på indbyggermål på, altså bare geografisk areal på Curaçao. Men det er så stadigvæk et elfenbenskystenhold, som ved 4 slutrunder nu kun har prøvet at vinde én kamp ved hver slutrunde, så det vil altså sige, de vandt over Ecuador, så har de altså ikke flere tanken, hvis den statistik følger sig. Og det har man også godt kunne se på det spil, som de har leveret. Det har været nervøst. Curaçao, de har haft deres halve chancer, i hvert fald nogle langskudsforsøg. Der har været lidt nervøst spil nede i bagkæden her. Har de fået flyttet bolden lidt længere frem. Amad Diallo fra Manchester United forsøger at kombinere lidt ud på højre side, men de kan ikke rigtig få den spillet igennem. Curaçao, de er rundt om dem som vipse, og så løber det lidt ud, så er det nede i hjørnet her. Måske et indlæg ind til Ernst Bouni. Kan ikke få taget bolden ned, og så skal Curaçao se, om de kan få sparket bolden væk. En lidt blandet start. Jeg synes jo egentlig, de har gjort det ganske udmærket, Curaçao. Det kunne meget vel blive en kamp, hvor de også kommer tavlen. Stillingen lige nu, den er 1-0 til Elfenbenskysten efter 16 minutter.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love. Ja. Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.
3: Elfenbenskysten, de har kursen sat godt og grundigt mod deres første tur ind i VM-slutrundens playoff-kampe. De fører 1-0 mod Curaçao.
4: Og med føring til Elfenbenskysten, så ved Ecuador, at dagens sejr maksimalt vil sende dem op på en tredjeplads. En tredjeplads, der så også vil være nok til avancement. Og nu begynder Ecuador altså at presse på midtvejs i første halvleg. Ecuador-Tysklands stilling er 1-1.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Altså, Mathias Jacobsen, Ecuadors offensiv, den har været nærmest ikke eksisterende. De har ikke scoret før den her kamp, men det er som om, de er kommet for at spille mod Tyskland og for at smadre nogle mål ind.
1: Ja, nu havde vi så godt nok lige en chance til tyskerne her. Kai Havertz, der får et indlæg ud fra venstre side for at have det på mål, men ikke det store problem for Hernan Galindez. Men altså, de er jo også på hjemmebane, det bliver nødt til at sige. Jeg ved godt, vi er flere tusind kilometer nordøst nærmest for Ecuador, hvor de jo holder til langt de fleste af de her tilskuere, der har taget turen hertil. Der er garanteret også nogle herboende ecuadorianere osv., men de er på hjemmebane. Klart overtal på tilskuerpladserne i forhold til tyskerne, der hovedsageligt holder til nede til højre for mig, altså nede bag det ene mål. Og spillemæssigt er de blevet bedre og bedre. Og det er som om, at hver eneste gang, de kommer op omkring straffesparksfeltet, så selv nogle af de frivillige, der står rundt omkring mig, som tydeligvis har rødder i Ecuador, de står og hopper og tripper og beder til de højere magter her igen. Ecuador igen over højre side, der kommer der så en tysker tilbage. David Raum, som jo er den eneste nye i den tyske startopstilling, kommer tilbage og får ryddet op. Men ecuadorianerne, de skynder sig at tage bolden, sætter gang i spillet igen, og det er bare gennemgående lige nu. Men de ved selvfølgelig også, at uafgjort kan de ikke bruge til noget, nederlag kan de ikke bruge til noget. De skal vinde den her. Vinder de den her kamp, så skal de altså også spille 16-dels-finale mod en etter på et eller andet tidspunkt. Potentielt set mod et dårligere rangeret hold, men det kræver, at Elfenbenskysten de dummer sig mod Curaçao. Lige nu, status stadigvæk uafgjort, 26 minutter spillet, 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og lige nu tyder det ikke på, Emil Carstens, at Elfenbenskysten er på vej til at dumme sig, fordi de har teten, og der er en mand hos dem, der er særlig i fokus.
2: Ja, jeg skulle til at sige, det er nærmest bare ham, der har teten. Jan Diomande, de forsøger altså at spille bolden frem og tilbage for at se, om de kan nedbryde det her Curaçao-forsvar, Elfenbenskysten, og lige nu der er de også midt i en hydration break, så de måske lige kan få snakket tingene igennem. For det ender altid med, at det på en eller anden måde skal være Jan Diomande, altså supertalentet på 19 år, der har scoret 12 mål i den tyske Bundesliga 9 oplæg. Så jeg forstår også godt, hvorfor de giver bolden til ham. Og der har også sket nogle ting, hver eneste gang han har fået bolden, men de virker meget idéforladte, Elfenbenskysten, med, hvis man tager i betragtning af, hvor store favoritter de egentlig er. Og hvis vi bare lige skal snakke Jan Diomande færdig, så burde han jo faktisk have haft en assist mere i den her kamp. For gud ved hvilken gang, for nogle minutter siden, så brød han igennem på sin venstre kant, og så fik lagt bolden flat ind til Amad Diallo, som afsluttede direkte ind i maven på en Curaçao-spiller. Det skulle have været 2-0 til Elfenbenskysten der, men det er det ikke. Der står stadig 1-0. Der er spillet 26 minutter.

0: Malte Ebert, det der med livet.
1: For en sjælden gang skyld, så har vi altså de blå spillere fra Curaçao op på Elfenbenskystens banehalvdel, der har været længere og længere mellem snapsene for den lille ø-nation. Nu har de et hjørnespark og en god mulighed for måske at kunne bringe sig på 1-1. Det er Leandro Bacuna, holdets anfører og måske også det største navn. Han har næsten 100 kampe i Premier League i sin karriere. Nu er han ved at være i karrierens efterår, men måske han kan være med til at lave et mirakel for Curaçao. Vi skal lige have nogle skemysler nedtonet af kampens svenske dommer, så er vi ellers klar til at få sendt bolden ind. Bacuna sætter den ind mod forreste stolpe, men hvis man vil score på et hjørnespark, så bliver man altså nødt til at sparke den over første mand. Det fik han ikke gjort her. Curaçao fastholder bolden ude i hjørnet. Kan ikke rigtig få spillet den forbi, så bliver det i stedet til en masse små indkast. Og Bacuna, der står lidt med ryggen til at forsøge at skabe et eller andet sammen med sin brormand. Også ligeledes Bacuna. Men det bliver ikke rigtig sådan noget for Curaçao. Derfor så stillingen stadigvæk 1-0 til Elfenbenskysten efter en halv time.
2: Jeg har været i Dallas, jeg har været i Houston, jeg har været i Atlanta. Alle stadioner, eller alle steder, spiller man under tag. Det gør man ikke her i New Jersey, og derfor forstår jeg godt, at vi lige har haft cooling break. Det her var det sådan lidt mere retvisende hedder det. Nu kan vi se Ecuador den anden vej. Måske de kan bruge den her cooling break til noget godt, eller har brugt den her cooling break til noget godt. Der er 28 grader her i udkanten af New York, så jeg forstår bedre i dag, altså at man bruger 3 minutter til at lige sige, nu skal vi altså rent faktisk have noget at drikke. En hydration break, det giver bedre mening her i dag, og ja, så må vi så se, hvem der har brugt den bedst. Jeg synes stadigvæk, det er tyskerne, der styrer det meste. Det er dem, der skaber chancerne. Men når Ecuador har bolden, så spiller de med den her kæmpe store passion og kommer altså også frem over is. Nu målscorer til 1-0. Leroy Sané ind centralt i banen ind til det er Jamal Musiala, der får smidt den videre hen til Kai Havertz ude i højre siden. Det bliver meget spids for ham. Han ender også med at trække hele vejen ud til sidelinjen. Spiller den tilbage til Joshua Kimmich. Og så kan tyskerne begynde forfra nærmest helt nede på midterlinjen igen. Vi er gået ind i det sidste kvarter af den her første halvleg. Det er stadigvæk 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.

0: Lis Sørensen med tæt på ækvator. Der kommer et bagagetag afsted til Ulrik før Tostrup, for det er altså ham, der var tættest på at ramme første mål. Det var Tyskland, der skudde efter 1 minut og 49 sekunder. Mathias Jakobsen, der tænkte jeg i hvert fald også. Du sagde også, startopstillingen, det var ligesom den samme. Tyskland scorer hurtigt. De er kommet for bare at vinde den her kamp. Ikke lade Ecuador få et ben til jord, men Ecuador synes jeg egentlig er rigtig, rigtig godt med. De har da lige så meget tæten som Tyskland, eller hvad?
1: Ja, nu er det tyskerne igen. Jeg synes, tyskerne, det er som om, de lige trykker lidt på speederen og lagt sig ud i yderste spor på autobahnen og begynder altså at give den fuld gas i Porsche'en eller i BMW'en eller Mercedes'en eller hvad de nu engang kører i. Og så har de jo trods alt 1, 2, 3, måske endda 4 gear, i hvert fald 200 hestekræfter mere end Ecuador. Så kan det godt være, at de har masser af hjerte og så videre, ecuadorianerne. Og de har også spillere, der spiller på de store adresser. Piero Hincapié, som i øvrigt lige, altså venstre bakken, midterforsvar, kan han også spille. Så vi lige har skrevet permanent aftale med Arsenal i dag efter en periode på leje der. Altså ellers normalt eller tidligere Leverkusen-spiller, altså holdt til i Tyskland, blev tysk mester i 2024, men nu permanent Arsenal-spiller, og så selvfølgelig også inde i midterforsvaret William Pacho fra Paris Saint-Germain, så det er nogle dygtige spillere, men når vi kigger på det tyske landshold, så er de altså et niveau over. Så det handler lidt om sulten, og den tænkte jeg jo egentlig, at ecuadorianerne ville have. Og vi har også stadigvæk masser af spilletid tilbage. Selvfølgelig 6-7 minutter tilbage. Første halvleg plus en helt anden halvleg. Og Ecuador skal, som nævnt flere gange, vinde den her kamp, hvis de skal spille sig videre i turneringen. Og det vil jo så, som det ser ud lige nu med den anden kamp, Elfenbenskysten mod Curaçao, være via en tredjeplads. Nu kommer tyskerne igen her. En Metscher på kanten af feltet kan ikke farvesløre, den ryger ud. For på kanten af feltet, de holder fast, her bliver bolden sparket direkte ind på Torrey Pinto. Altså kampens dommer fra USA, og det betyder så et dommerkast lige på kanten af straffesparksfeltet. Så 7 minutter tilbage af første halvleg Ecuador-Tyskland, der står 1-1.
0: Og hos dig, Emil Carsten, så skal Curaçao vel også snart komme lidt mere ind i den her kamp, hvis de overhovedet vil gøre sig nogle forhåbninger om at komme både på måltavlen og måske også komme med sejrsridt derfra.
2: Ja, det må man sige. Det vi så fra starten af kampen, hvor Curaçao de havde de her små kontraangreb, det er fuldstændig udeblevet, lige med undtagelse af det hjørnespark, vi havde for lidt siden. Her er det Elfenbenskysten igen, der forsøger at kombinere med Nicolas Pepe. Han smider bolden væk, og så måske en mulighed for et af de her sjældne kontrastrid. Tahith Chong forsøger at drible bolden frem, men bliver stoppet hurtigt af to spillere fra Elfenbenskysten. Og så løber det lidt ud af sandet for Curaçao. Det er det her, der har været deres helt store problem, når de har skulle nedbryde de orangeklædte ivorianere, der parkerer forsvarsspillerne foran eget felt. Så har de bare ikke haft ret mange idéer. Det har været lidt nemmere for dem at være afhængige af de her lidt enmandspræstationer, som det har krævet, når Elfenbenskysten har været i ubalance. Men lige så snart de kommer ned og står, så har de bare ikke ret meget at komme med. Curaçao her meget godt eksemplificeret ved Leandro Bacuna, som mister bolden og også lige råber lidt over den fejl, som han fik lavet der. Så de har lange udsigter, hvis de skal op og vinde den her kamp. Curaçao mindre kan altså også gøre det. De skal huske på, de er så med ved VM for første gang. De har kun scoret et mål. Det var så også godt nok mod Tyskland. Kan de få ikke bare et point, som de gjorde mod Ecuador, men to? Det vil være rigtig, rigtig flot af dem. Lige nu, der er stilling 1-0 til Elfenbenskysten, der er spillet 39 minutter.

0: Tina Dickow, pigen ud af Aarhus. Vi er i gang med gruppe E, og den gruppe skal altså afsluttes og afgøres her til aften. Tyskland, de spiller lige nu mod Ecuador, der står 1-1, og vi nærmer os afslutningen på første halvleg, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og så kan vi også efterhånden konstatere nu, at Tori Penso, den amerikanske dommer, hun har taget kortene med denne aften for få sekunder siden. Gul kort til Piero Hincapié, venstrebakken for Ecuador i dag, og nu et gul kort til den unge, stadigvæk relativt unge midtbaneprofil fra Bayern München, Alexander Pavlovic, som også ryger i bogen her for at stoppe et lovende ecuadoriansk angreb. Og jeg synes, det bølger frem og tilbage. Jeg forventer mig simpelthen kun et festfyrværkeri af en anden halvleg, også fordi der må sidde nogle tyskere derude, der formentlig får chancen i de sidste 45 minutter, og som gerne vil ud og vise sig frem og vise, at jeg skal starte inden, når vi spiller 16-delsfinale på mandag i Boston, uanset hvem modstanderen bliver. Det værer sig jo eksempelvis manden, der har scoret 3 mål indtil videre, Dennis Undaf, eller Undaf, om man vil, som jo altså kom ind og afgjorde og ændrede det hele i opgøret mod Elfemenskysten forleden dag, som sikrede Tyskland den her gruppesejr. Lige nu Ecuador i angreb, kan de blive farlige? Det finder vi måske ud af om lidt. Et minut tilbage plus det løse 1-1 Ecuador mod Tyskland.
2: Direkte ud til en stor chance til Curaçao. Den største for de blåklædte i den her kamp, Leandro Bacuna. Han tager sagen i egen hånd, dribler forbi. To spillere rigtig, rigtig godt lavet, og så prøver han at afslutte mod det korte hjørne, men bolden den stryger altså forbi ind i venstre del af sidenettet for Leandro Bacuna. En rigtig, rigtig god mulighed for Curaçao til altså at få udlignet til 1-1 mod Elfenbenskysten. Og jeg sad faktisk lige og tænkte på, hvad skal jeg overhovedet snakke om? Fordi den her kamp, den virkede virkelig som en, der var ved at gå lidt sådan i dvale. To hold, der ventede lidt på nærmest bare skulle komme ind og få lidt ekstra vand. Vi har jo godt nok lige haft en hydration break for omkring 20 minutters tid siden.

0: VAS, tro mig, jeg vil være der. Det er spændende, hvad de her to hold, de skal snakke om i pausen, Mathias Jacobs. Men en ting er sikkert. Ecuador, de skal altså finde en løsning på at lave nogle flere mål i anden halvleg.
1: Ja, der kommer til at blive sagt varmo rigtig, rigtig mange gange lige nu. Pedro Vite, midtbanespilleren, som helt sikkert kommer til at føle sig snydt i pausen. Han ligger lige og vrider sig i græsset dernede efter en duel med... Hvem er det? Jeg tror, han stod sammen med Kai Havertz, som kommer ned og forsvarer lidt nede på egen banehalvdel. Men grunden til, at jeg tænker, at han kommer til at nærmest være fortvivlet, når han går ned i omklædningsrummet, det er, hvis han får lov til at se video af tyskernes 1-0-mål, hvor Pedro Vite jo altså nærmest får støvlen fra Alexander Pavlovic helt op i ansigtet. Der er ingen berøring, men altså benet fra Pavlovic er helt oppe i hovedhøjde. Og så vil jeg jo våge at påstå, at det er farligt spil, og der skal dømmes noget. Det blev der ikke. Og så kunne først Florian Wirtz modtage bolden, spille den hen til Leroy Sané, og så stod der 1-0 til tyskerne efter bare 2 minutter spil, og således var jeg 79 minutter fra at ramme rigtigt på, hvornår det første mål ville komme
0: også,
1: i det her opgør.
0: Også flot i sig selv.
1: Det synes jeg også. Altså, jeg har så ikke været over til at vinde. Det kan stadigvæk godt ske. Altså, i VM-spillet nu, der vil ramme med et indlæg over på bagstolpen. Over kan de få afsluttet der. Ikke i sådan første instans, så prøver det at mose sig ind igennem straffesparksfeltet. Kan ikke komme frem til en afslutning tyskerne, så kan det så måske i stedet for gå den anden vej. Jeg tror, det var Florian Wirtz, der fik bolden derover i den bagerste del af straffesparksfeltet. Vi er nærmere sådan de aller sidste sekunder, 10 sekunder tilbage. Officielt er 4 tillagte minutter, og det er stadigvæk tyskerne. Leroy Sané nu i højre side. Han kan godt gå en afslutning med venstre benet. Vælger så spille den ind på kantet af feltet her. Der ligner det klart frispark til Kai Havertz. Det bliver ikke dømt, og så siger Torre Pinto. Det var det for en underholdende første halvleg, hvor der står 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og så lad os da hoppe til Curaçao, Elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, hvor der altså også er ved at være de sidste sekunder af første halvleg.
2: Ja, vi har spillet 3,5 ud af dommerens tillagt 4 minutter, og det er altså 4 minutter, som der har stået Curaçao på. Her et langt indkast ind i feltet fra netop Curaçao, men bolden bliver hættet væk, og hvad så måske en kontramulighed for Elfenbenskysten, men den bliver også taget sig godt af nede i Curaçaos defensiv, altså Curaçao, som virkelig, virkelig kan må gå opmuntret ind til den her pause, som nærmer sig. Der er 10 sekunder tilbage af i hvert fald den tillægstid, vi kender til fra kampens svenske dommer, fordi de har lige haft 2 hjørnespark for det første. 2 gode muligheder for at kunne bringe sig på 1-1. Og derudover, så synes jeg virkelig, at de har taget spillet lidt mere til sig og forsøgt sig at komme lidt over kanterne. Specielt Leandro Bacuna, ham der også havde den store chance før holdets anfører. Han har altså taget skeen i den anden hånd, så at sige. Han forsøger virkelig at tage ansvar og for at få tvunget sine holdkammerater frem på banen her, hvor vi lige skal have lidt behandling til Nicolas Pepe. Han fik en hånd i ansigtet fra Bakunas lillebror, Juninho. Og så lige et lille frispark. Eller hvad?

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.
5: Jeg tror...

Eller august er prøveperiode. Der er pause. I aftens to VM-opgør, Curaçao mod Elfenbenskysten. Der er det Elfenbenskysten, der er foran 1-0. Ecuador mod Tyskland, der står der 1-1. Og ved VM, der er der allerede lavet 11 selvmål. Ikke nogen i de her to kampe her til aften. Det kan selvfølgelig nok ske endnu. Det er altså mange selvmål. Det højeste antal nogensinde ved et VM, det er 12. Så den bliver formentlig slået snart. Er det uheldigt, eller er det dårligt forsvarsspil? Det forsøger Mikkel Bischoff at gøre dig klogere på inde på dr.dk.

0: Harry Styles, American Girls, VM på B4 er tilbage efter radioavisen. Klokken er 23.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt...
1: Hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nikolaj Jakobsen, han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nikolaj Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hepper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og mod sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 grader varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge i pausen, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
4: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauke Jørg.
5: Du lytter til P4.

0: Marie K. fatter det nu.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi skal have afgjort gruppe E, der er to kampe på samme tid. Det er Tyskland mod Ecuador, det er Elfenbenskysten mod Curaçao. Og jeg fornemmer, at vi skal starte med Tyskland mod Ecuador, fordi Mathias Jakobsen, du har allerede budt ind med straffespark.
3: Straffespark, det er til Tyskland, og det er dømt altså af kampens dommer Torre Pinto, der lige nu bliver nærmest overfaldet. I hvert fald verbalt af et hav af ecuadorianske spillere. Det er en bold, der bliver spillet frem ind i straffesparksfeltet af Felix Nmecha, og der rammer han så Kai Havertz, som samtidig bliver nedlagt bagfra af Joel Ordóñez, midterforsvaren fra Klub Brugge, altså midterforsvaren også i det ecuadorianske forsvar. Jeg synes, den er god nok, så ser jeg så samtidig lige, hvad der sker op til. Og der får Leroy Sané altså sparket Pedro Vite ned. Pedro Vite, manden der også var i centrum efter 2 minutter i første halvleg, hvor han også følte, at han blev ramt i ansigtet af en tysker. Ved den lejlighed Alexander Pavlovic, som øvrigt er gået ud her i pausen til fordel for Angelo Stiller. Og den her, den skal hun simpelthen ud og tjekke igennem, ellers så fejler VAR fuldkommen. Det er anden gang, hvor Ecuador i så fald vil blive snydt, hvis ikke hun tjekker den. Men det skal hun også. Hun går ud og tjekker videoen, så lad os konstatere, at det bliver nok ikke straffespark. 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Og så kan vi lige hoppe over til dig, Emil Karsten, og se, hvordan vi har fået gang i din kamp, Curaçao, mod Elfenbenskysten.
4: Ja, det starter egentlig med en lang bold langt ud over sidelinjen nede fra bagerste Curaçao-kæde. Og jeg sad jo lige og tænkte, at det er jo egentlig sød musik for Elfenbenskysten, hvis det skulle gå hen og blive til et tysk straffespark. Vi skal huske på, de kan nøjes med uafgjort Elfenbenskysten, så længe Ecuador ikke vinder over Tyskland. Altså hvis de skulle komme bagud, jamen så er den her plads i det videre gruppe playoffspil næsten sikker, fordi det er svært at se, hvad Curaçao de skulle gå hen og kunne gøre for at vinde den her kamp. De havde godt nok nogle gode muligheder mod slutningen af første halvleg, men ellers har der altså været langt mellem snapsene. Så der er altså ikke så meget nyt inde på banen lige nu. Stillingen den er stadigvæk 1-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg.
0: Så er der måske mere nyt hos dig, Mathias Jakobsen.
3: Ja, man kan næsten fornemme de sidste ord fra kampens dommer, Torre Pinto, der altså blot er den anden kvindelige dommer ved et VM nogensinde efter Stéphanie Frappart fra Frankrig var med i Qatar i 22. Frispark begået af Tysklands nummer 19, han hedder Leroy Sané, han scorede til 1-0, og nu er han så blevet skurk, fordi han altså lige formår at nedlægge Pedro Vite, inden tyskerne går i angreb og får smidt den ind til Kai Havertz, der så bliver nedlagt, og så troede vi, der var straffespark, det er der altså ikke. Så fortsat 1-1, Ecuador, Tyskland.
0: Sikke en start på tredje time af VM på B4, vi sender altså frem til klokken 12:15. Så endnu en gang, velkommen til VM på B4.

0: Shakira med nummeret Zoo. Jeg sidder jo her i studiet, Mathias Jacobsen har det sådan dejligt tilpas. Du ved, airconen holder mig lidt kølig, men behagelig. Så kigger jeg på skærmen og ser din kamp. Altså, jeg kan se, at du sidder i skygge, men halvdelen, to tredjedel af banen er stadig i sol. Det må være en luksus lige at rende derover i højre side af banen og få lidt skygge undervejs.
1: Ja, det tror jeg også, de nyder. Nu er det jo OK temperatur, trods alt 27 grader har temperaturen kæmpet sig ned på nu, hvor vi har passeret 17. Og med eftermiddagen, eftermiddag her i New Jersey altså. Men det er også varmt at rende rundt dernede, også fordi det er jo, altså, det er jo nærmest sådan en kuppel det her, eller en bowle kan man sige, en skålstadion, så der ikke er super meget vind nede på banen. Jeg kan også se, når jeg kigger på hjørneflagene, der er stort set ingen bevægelse i dem, altså selve flagene. Og så heroppe på tribunerne, jeg ved ikke om man måske endda kan fornemme, der kommer der faktisk en lille brise. Det er meget fint for en mand som mig, der generelt har det ret svært med varme, og lige kommer fra nærmest halvanden uge i Texas, hvor der var 35-36 grader udenfor, men hvor man heldigvis spillede indenfor. Men omvendt, altså fodbold, det skal jo foregå udenfor. Det er i hvert fald det, vi er vant til på europæiske breddegrader her. Til gengæld tyskerne, der råber bolden højt i banen. Musiala får bolden. Kan blive farlig her? Det kan han ikke. Nu vælger så at trække den tilbage i stedet for. Så går det sådan lidt i stå for tyskerne. Det var lige ved at være en 3-2 situation for Tyskland, som er kommet godt ud til anden halvleg. Også ligner et hold, der gerne vil vinde den her kamp og dermed tage maksimum point med sig over til 16-delsfinalen, som de skal spille på mandag. Uanset hvordan det går i aften. Ecuador, de skal vinde. Der står 1-1 mod Tyskland.
0: Så hopper vi til Elfenbenskysten mod Curaçao, Emil Carstens. Elfenbenskysten, de pressede jo Tyskland til det yderste. De endte godt nok med at tabe 1-2. Men altså, kunne man ikke også godt forvente, at der skulle stå lidt mere end 1-0 til Elfenbenskysten, når de trods alt møder Curaçao?
2: Jo, og det var jo faktisk lige ved, at de kom på 2-0 her. Frank Kessi, Elfenbenskystens anfører, der lige laver en skudfinte på kanten af feltet, og så afslutter han med venstreben. Den bliver rettet af, og så sniger den sig lige forbi højre opstand og går ud til et hjørnespark til Elfenbenskysten. Men jo, Rikke, du kunne meget vel være bekendt og forvente lidt mere af Elfenbenskysten. Det kom måske her indlægget fra hjørnesparket Nicolas Pepe over mod Frank Kessi igen. Han kan ikke få styret bolden ind mod mål. Den bliver blokeret af en Curaçao-spiller, og så bliver det vekslet til et indkast til Elfenbenskysten, men ja, jeg synes godt nok, de har spillet meget med håndbremsen trukket i Ivorianeren. De har endda skiftet en angriber ud. De startede med to angriber, og nu har vi fået Christ Unai Inau Olahi ind på banen i stedet for Amad Diallo. Det betyder, at Nicolas Pepe er gået ud på højre kanten, og så er det Antoine Boni, som skal stå distancen alene på toppen for Elfenbenskysten. Og det tegner jo ikke lige frem som et hold, der virkelig, virkelig går ud og jagter det her andet mål, som jeg tror vil være dødstødt til Curaçao. Så de har stadigvæk gode muligheder, Curaçao. Elfenbenskysten spiller, som sagt, med håndbremsen en lille smule trukket, men de havde en god mulighed lige før, der spillede 54 minutter. Stillingen er 1-0.

0: Thomas Helmin med Gold Digger her i VM på B4. Hvis du lige er tunet ind på kanalen, så sender vi altså to VM-kampe i gruppe E. Faktisk de sidste to, det er Tyskland mod Ecuador, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, lad os lige starte hos dig. Og som sagt, hvis man er ny lytter, prøv lige at skære ud i pap, hvad det er, der er på spil for de her to nationer i aften.
1: Jamen altså, i princippet så kan begge nationer jo egentlig stadigvæk nå at vinde den her anden plads i gruppe E. Og det kræver jo så for Curaçao, at de skal op og lave to mål. Så vil de være bedre indbyrdes end Elfenbenskysten, og så samtidig så skal de altså håbe på, at Ecuador ikke vinder. Det virker lidt urealistisk, at de skal gå op og lave to mål i den her kamp, Curaçao, i hvert fald med det, vi har set fra dem indtil videre. Og det betyder altså, at Elfenbenskysten lige nu ligner det bedste bud på en aftager til den her anden plads i gruppen. Også fordi de kan da faktisk nøjes med en uafgjort, også selvom Ecuador skulle gå hen og vinde over Tyskland, fordi de er bedre indbyrdes end Ecuador, efter de altså slog dem 1-0 i den første kamp i den her gruppe. Så Elfenbenskysten, de kan altså bare kigge op på uret lige nu og se, at det tækker ned mod, at de skulle kvalificere sig til playoff-kampene for første gang i nationens historie i altså fjerde forsøg, og det er også det, man kan se nu, synes jeg nu, at Jan Diomande så godt nok kunne spille ned langs venstrekanten. Det har vi set mange gange før her, måske en sin afslutning, så bliver han bremset af Leandro Bacuna, og så måske en kontramulighed for Curaçao, men de er simpelthen ikke skarpe nok, kan øboerne, de også ender den nede i bagkæden igen. Elfenbenskysten, de har kursen sat direkte mod en knockout-fase for første gang i landets historie. Der er spillet 59 minutter, de fører 1-0.
0: Og hos dig, Mathias Jakobsen i New Jersey, der er der ikke rigtig noget på spil på Tyskland, kan vi sige. De er direkte videre, og direkte videre som etter. Men Ecuador, der er i den grad noget på spil.
2: Ja, det der er alt på spil. Altså, de spiller jo for at vinde den her kamp, fordi en sejr her vil i hvert fald som minimum sende dem videre via tredjepladsen. Altså, 4 point, det vil være nok i de der 3'er-regnskab. Det kan vi efterhånden godt konstatere nu, hvor vi har fået afviklet de første grupper og kan se lidt på, hvor mange point kan de andre egentlig komme op på. Ender de på 4 point, Ecuador, så går de videre som 4, og de kan jo så altså også, som Emil lige var inde på, nå den her anden plads. Det kræver så altså, at Curaçao, de slår Elfenbenskysten. Og det er jo et Ecuador-hold, ekvadoriansk mandskab, der ikke er vant til nødvendigvis at være til slutrunder. Det er 5. gang, de er med. De debuterede i 2002, og så har de været videre fra gruppespillet en enkelt gang. Det er 20 år siden i Tyskland, hvor de mødte Tyskland i øvrigt i gruppespillet. Tabte 0-3 i Berlin ved den lejlighed, men kom alligevel videre fra gruppespillet og tabte så sidenhen med 0-1 i 8-delsfinalen til England. Men de drømmer om at få lov til at komme med videre. Det startede godt for 4 år siden ved VM i Katar, hvor man vandt åbningskampen mod værtsnationen Katar, fik så 1-1 mod Holland og tabte gruppefinalen til Senegal og kom så derfor ikke videre. Men nu, i modsætning til dengang for 4 år siden, så er der jo altså det her regnskab med, at de 8 bedste træer, 8 af 12 træer går videre. Vi får 32 ud af 48 hold der er videre, så der er der i den grad en mulighed. Men det kræver, som nævnt, at de vinder den her kamp. Tyskerne, de er begyndt at skifte en lille smule ud. Kai Havertz har takket af for i dag ind med Dennis Undaf, som jo altså scorede begge mål mod Elfenbenskysten senest. Og Joshua Kimmich, anføreren, er også gået fra banen. Malik Thiaw er kommet ind, så jeg tror umiddelbart, at de måske ændrer lidt nede i defensiven. Går og spiller med 3, medmindre man altså smider Malik Thiaw ud på bakken. Det er altså også en mulighed. Faktum er, at vi stadigvæk har over en halv time tilbage, hvis vi medregner tillægstid. Ecuador har chancen, der står 1-1 mod tyskerne.

0: Mille med dagdrømmer, så er der scoring hos dig, Emil Carstens. Elfenbenskysten mod Curaçao.
1: Og så tror jeg meget vel, vi kan konstatere, at det bliver Elfenbenskysten, der tager andenpladsen i gruppe E. Nicolas Pepe, dobbelt målscorer for Elfenbenskysten, og altså meget vel manden, der kan sende holdet for første gang videre fra gruppespillet ved et VM. Han får bolden spillet i dybden ude i højre side af Curaçaos målfelt. Det ligner egentlig en situation, som de har godt og vel styr på, at de står nærmest bare fuldstændig stille. Og så bliver han altså spillet fri, slet ikke i nærheden af outside, og sparker den bare op i det lange målhjørne med indersiden. Rigtig, rigtig godt sparket ind af den tidligere Arsenal angriber, som gør det til 2-0 efter 64 minutter.
2: Og så tilbage til New Jersey i den sådan mere nordlige del af USA, kan vi vist godt sige, hvor der er gang i et braven fodboldkamp, Ecuador mod Tyskland, og ja, 2-0 nu. Det betyder så altså, at Ecuador sådan efterhånden må sande, at andenpladsen, den er uden for rækkevidde, men de skal fokusere på bare at vinde. Først og fremmest, så går de altså sådan nævnt videre som træer. Det vil jeg gerne skrive under på, så må vi se, hvem vi så ender med at møde. Det ved man jo ikke i det der træerregnskab. Det kommer ind på, hvilke andre træer, der også går videre. Tyskerne har skiftet ud igen. Maximilian Bayer er kommet ind i stedet for Felix Nmetscher. Det vidner altså også om, at nu på begynder Julian Nagelsmann, landstræneren for det tyske nationalmandschaft, også at sige, at vi skal lige... Nogle af dem, der kommer til at blive trukket rigtig store veksler på, de får altså et hvil nu, og det værer sig så altså også Felix Nmetscher, der er gået ud, Maximilian Bayer. Ligeledes holdkammerat i øvrigt i Borussia Dortmund kommet ind, og samtidig også Ecuador, der har taget den rutinerede ræv på 36, Ener Valencia fra banen. Han nåede lige at flugte sig ind i hvert fald skudstatistikken, forsøgte sig lidt uden for straffesparksfeltet. Manuel Neuer ud i fuld længde at få bokset bolden væk. Lige nu Ecuador med et frisparksforsøg for at lagt den ind i straffesparksfeltet. At kan de lægge den tilbage igen, ender med at blive spillet ud i venstre side nok en gang til Gonzalo Plata, der sørgede for frisparket, stod for frisparket for kort tid siden, men så går det lidt i stå igen i øvrigt samtidig også. Yderligere en indskiftning, og det er altså en wingback, der kommer ind. Angelo Preciado skal ind og bidrage til offensiven også for Ecuador. De skal jagte med 25 minutter igen. De skal bruge et mål, så går de videre. Der står 1-1 Ecuador mod Tyskland.
0: Der står 2-0 til Elfenbenskysten mod Curaçao, ikke? Emil og Mathias, jeg vil bare lige sige, i VM-spillet, der står der også 2-0.
2: I mit det ender den ikke. Det ender den ikke.
1: Jeg tror på, Curaçao, de kunne godt lige gå ind og lave en til.
0: Jeg det bliver 3-0. Jeg holder armene op, indtil der kommer nogen og piller dem ned. Hvad har I?
2: Vi er på vej for at pille dem ned.
0: Ja, I gør jeres bedste, men det er kun Curaçao eller Elfenbenskysten, der kan gøre det.

0: hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Stella Lefty med Boston. Ecuador, de skal vinde. Mathias Jakobsen, de var eddermame tæt på at komme foran 2-1 der.
1: Ah, det var de eddermame.
0: Det er så sikkert eddermame.
1: Det er eddermame også dårligt forsvarsspil, må jeg bare sige. Og det er ellers to spillere, der spiller på hold sammen til daglig. Jonathan Tarr og Manuel Neuer, der går fuldstændig forkert af bolden. Altså, den er ved at hoppe ned i armene på Manuel Neuer. Han bliver presset, Jonathan Tarr. Jo, at den indskiftede angriber Kevin Rodriguez fra Royal Union Saint-Gilloise. Jo, det er europæiske fodboldspillere i Belgien, som nævnt. Og så prikker han lige til den, Jonathan Tarr, nærmest imens bolden er ved at ryge ind i hænderne på Manuel Neuer. Og så kommer Rodriguez på den. Han kan ikke nå at gøre noget ved den i første ombæring. Der henter han den helt ned på mållinjen. Spiller den tilbage til målscorer til 1-1 Nelson Angulo, der slår den ind midt for mål. Og derinde Gonzalo Plata, der smider sig ned i bolden. Bliver presset af Antonio Rüdiger fra Real Madrid. Og skubber bolden lige forbi stolpen meget, meget tæt på en forløsende scoring for Ecuador, der altså skal bruge det her mål, hvis de skal videre. Ender de uafgjort det her, så slutter de på tredjepladsen i puljen her, men med 2 point efter den her store, store skuffelse mod Curaçao, hvor man kun fik 0-0, altså Ecuador, som jeg fortalte i optakten til det opgør. De er kongerne af 0-0. De har spillet 8 af de seneste 20 landskampe 0-0. 10 af dem uafgjort. De vinder ikke særlig meget, men de taber heller ikke særlig meget. Nederlaget til Elfenbenskysten tidligere her ved VM. Det var første nederlag til Ecuador i et år, og de ser ellers altså heller ikke ud til at tabe lige nu med et kvarter tilbage, men de kan ikke bruge uafgjort til noget mod tyskerne. Der står 1-1.
2: Stillingen den er også uændret i Elfenbenskysten mod Curaçao, men måske de kan gøre noget ved det. Elfenbenskysten, de er i hvert fald på bolden op omkring Curaçaos felt, men så vender de den stille og roligt ned og holder lidt fat i kuglen nede i bagerste gelede. Et Elfenbenskysten hold, som har fortsat 3 udskiftninger, det gjorde de lige inden den her såkaldte cooling break. Det var kampens dobbelte målscorer, Nicolas Pepe, der blandt andet gik ud til stor hyldest blandt Elfenbenskystens fans. Han blev erstattet af Eli Wahi, og så var det også Jan Diomande, som forlod banen til fordel for Basumana Traoré, der spiller til dagligt i Hoffenheim. Og så til sidst altså Antoine Boni, som blev erstattet af Omar Diakité. Det var sådan set nærmest det mest opsigtsvækkende, der er sket i den her kamp. Tahith Chong havde endnu et langskudsforsøg i fristelse til at sige, at man har haft et par stykker i den her kamp, men fuldstændig ufarligt og fælt for dem alle sammen, at de har siddet lige i handskerne på Yaya Fofana inde i Elfenbenskystens mål. Så stadigvæk fuldstændig uændret. Det står 2-0 til Elfenbenskysten, der cruiser mod andenpladsen i gruppe E, der er spillet 75 minutter.
0: Og hvad med dig, Mathias Jakobsen? Kan du klare det? Jeg synes godt nok, at der er mange altså, chancer
1: det er jo falset. Det er jo falset af Mads for mig. Det er ja, der skal jeg tænke sig her nu, ikke? Men over måske ind i straffesparksfeltet. Det kan det afslutte. Det kan de godt spille. Den rammer en tysker dernede. Jeg tror igen, det er Jonathan Tarr, der er i fokus. Og så går den ud til et hjørnespark i stedet for. Men altså, det bliver ved og ved og ved. Jeg tror, det er indskiftet Paris Estupiñan, der kommer ind i straffesparksfeltet på en eller anden mærkelig måde. Og det er det så ikke. Det er Kevin Rodriguez hjørnespark. Det synes jeg næsten lige, vi skal tage med, fordi I fornemmer også lige, at folk her på stadion i New Jersey, udkanten af New York, på den anden side af Hudson River i forhold til Manhattan og alt det der. 80.633 tilskuere, der kan ikke klemme sit menneske mere ind. Officielt i hvert fald, jeg kan godt lige se enkelte tomme sæder, men det kan være, at folk er ude og tisse af, eller måske hente en hotdog eller et eller andet. Lige nu, hjørnespark, alle sidder altså på det yderste af stolene. De skal bruge et mål, Ecuador. Indlægget kommer ind her og bliver hættet på mål! Helt oppe på tilskuerpladserne i ekstase med 12 minutter igen. Går det amok nok en gang i New Jersey, Ecuador på vej videre i VM foran med 2-1 mod tyskerne.
0: Man tør næsten ikke sætte musik på, det er for vildt det der, mand.

0: Luna Blacksmith sammen med Mægte Saw You Dancing. Mathias Jakobsen, så kom Ecuador altså foran 2-1. Hvad tror du, de gør nu, og hvad tror du, Tyskland gør nu?
1: Ja, tyskerne vil jo selvfølgelig helst ikke tage det her opgør, selvom det ikke har den store betydning. Det har faktisk ingen betydning i forhold til deres videre avancement. De vinder gruppen her, uanset hvad. Ecuador, de angriber videre. De ved godt, de skal ikke ned og stå, fordi så er tyskerne altså et alt for stærkt mandskab. Og så kommer udligningen, og så er Ecuador alligevel ude. Så det kan godt være, at der lige nu er folkefest i New Jersey, men faktum er også bare, at det kan lynhurtigt vende, fordi ja, de er på vej videre lige nu via tredjepladsen i det der treer regnskab med 4 point og alt det der, men et mål. Hvis så er det slut alligevel, så skal de hjem til Quinto og hvad de ellers hedder, byerne i Ecuador længere sydpå, altså på det sydamerikanske kontinent, men de bliver ved. Nu kommer de igen her, bliver der frispark dømt der? Nej, ingenting. De får lov til at spille videre. Det var Nelson Agulo, synes jeg ellers, der gik lidt for hårdt til Dennis Undaf. Ingenting dømt der i stedet for, altså stadigvæk Ecuador, der får lov til at spille videre. Jeg kan høre da se nu, at det er første gang, at Ecuador har scoret 2 gange mod et europæisk hold, altså siden 2006, hvor man slog Polen med 2-0 ved VM dengang. Så igen en historisk bedrift, og jeg fik nævnt tidligere, det vil bare være anden gang i Ecuadors fodboldhistorie, at de avancerer fra et VM-gruppespil, hvis det lykkes. Der er stadigvæk tid endnu, men de tør tage fat i kuglen dernede. Ecuadorianerne, 8 minutter er der tilbage. Der står 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og der er ved at være 10 minutter tilbage af kampen hos dig, Emil Carstens. Er det værd at være det fra Curaçao? Kan vi sige, de har været med til VM, men nu går den heller ikke længere.
2: Altså, det er jo nok det, der ender med at blive facit, men man kan i hvert fald ikke beskylde Curaçaos landstræner Dick Advocaat for ikke at gå efter den. Han har altså lige skiftet 2 angribere ind i stedet for 2 forsvarsspillere. Her får vi en bold ind i feltet fra netop Curaçao, men den bliver også ekspederet væk igen af Elfenbenskysten. Og bare lige for at nævne en af dem, Javain Castanet, ham har jeg altså glædet mig til at komme på banen. Han blev den første spiller nogensinde imod Tyskland, da han kom ind der til de sidste 7 minutter, til at komme på banen som en spiller fra den bedste malaysiske liga. I hvert fald ud af det, jeg lige har kunne grave frem af historiebøgerne. Så der er en ekstra lille historie for ham, udover at han selvfølgelig også er med for første gang ved Curaçao. Nu skal han ind og se efter, om han kan vinde den her kamp. Det ser meget svært ud. De er altså bagud 2-0. De har 8 minutter plus det løse at gøre det i Curaçao.

0: Hold Back the River. Jeg sidder og bliver blæst fuldstændig bagover den lydkulisse, du leverer, Mathias Jakob. Ja, altså både dig, men også det stadion, du sidder på. Det må være så vildt at sidde i New Jersey og overvære den her kamp. Altså, der er drøn på.
1: Ja, det er et privilegie, og som nævnt tidligere, så har jeg kun siddet indtil videre på stadioner, hvor der har været tag på, og der har også været vanvittigt meget larm. Altså, da forleden dag, da Messi scorede 2 mål mod Østrig og blev historiens mest scorende i VM-sammenhæng, og jeg har set de engelske fans og så videre under tag. Men her rundt på det meste af stadion i New Jersey, der er der folk i gult, og de står næsten alle sammen op. De har det også lige lidt stramt lige nu, fordi der er et frispark til tyskerne på højde med straffesparksfeltet ude i højre side. David Raum er gået ud for at tage den. David Raum, der jo ikke har fået lov til at starte inden i de første par kampe, der har det været Nathaniel Brown i stedet for Frankfurts venstre bak, altså i stedet for Leipzig-bakken, der har startet. Men Brown, han er blevet skadet op til det her opgør, så nu får han så chancen, David Raum, for at vise sig frem. Og det kan han så gøre med et præcist frisbaks indlæg her, der også brugt dernede fra den ekvatorianske bænk, men de er jo også, altså de sidder som på nåle lige nu, fordi det er så vanvittigt vigtigt, at Tyskland ikke scorer her. David Raum med frisbakket kommer ind, der bliver det væk ud til et hjørnespark til tyskerne. Tyskland, der trykker på for at undgå et nederlag selvfølgelig. Det har ikke betydning. De bliver etter. Ecuador holder fast i den her føring. Hvis de gør det, så går de altså videre som treer. 2 minutter har vi tilbage. 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og så kan vi lige vende elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, fordi de kommer til at gå videre som toer her i gruppen. Sådan, der var lige en lyd, der kom i vejen. De altså går videre som toer i gruppen. Hvem kommer de til at potentielt kunne møde?
2: Ja, de kommer til at møde toeren fra gruppe I, og det er måske ikke så lækker læsning, hvis man holder med Elfenbenskysten, fordi det er altså enten Frankrig eller Norge. Nu bliver jeg nødt til lige at stoppe mig selv her ved Elfenbenskysten. Måske skal jeg gøre det til 3. Eloy Room tæt på at blive presset. En rigtig, rigtig skidt aflevering tilbage til ham. Han når altså lige at få sat sig på bagdelen og få sparket bolden væk, så en spiller fra Elfenbenskysten ikke kommer ind og sparker den ind til 3-0. Men altså, de står altså til at møde nummer 2 for den gruppe I, hvor Norge og Frankrig lige nu skal kæmpe om førstepladsen der. Hvis Norge de vinder, så skal de møde Frankrig i Elfenbenskysten, og det er måske meget fint for dem, fordi for lidt over en, ja, ikke engang en måned siden, der spillede de altså venskabskamp mod Frankrig. Den vandt de altså 2-1, efter de ellers har været bagud. Amad Diallo, han blev matchvinder ved den lejlighed, så det kan jo godt være, at de sidder og holder lidt med Norge, ligesom der måske også er nogle danskere, der gør herhjemme i den her andedam. Det er i hvert fald sikkert, at de kommer til at gå videre her. Skal vi have lidt at gå hjem på? Ind i Wahi, ind i feltet, afslutning, og endnu en redning af Eloy Room, som holder det på de respektable 2-0, der er 1 minut til dommerens tillægstid.
0: Og den her kamp mellem Norge og Frankrig, den kan du altså se i morgen på DRTV og på DR1. Det er kl. 21.
3: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: med et for dig.
1: Nej, for de presser på Tyskland, og det er jo egentlig bund og grund uden grund, kan man sige. Og jeg kan se, hvad det betyder for de ekvadorianske spillere, der står nu og nu animerer publikum også til at lige skrue lidt op for decibelniveauet, selvom de har ligget rigtig, rigtig højt. Men hele bænken fra Ecuador står op, og landstræneren Sebastian Becachese, han løber rundt, står faktisk inde på banen nu. Nu bliver han så lige sendt tilbage igen af fjerdommeren dernede. Men tyskerne, det er dem, der prøver at skabe chancerne. De har ikke lykkes med at få den der helt kæmpe store chance, men der er stadig tid nu til, at de kan levere et eller andet her i slutminutterne, fordi vi nærmer os virkelig det allersidste. Der er 4 minutter tilbage af den her kamp. Der er lagt 7 minutter til, altså 4 minutter til tillægstid tilbage, og tyskerne bliver bare ved med at sende den ene bold efter den anden ned mod Ecuadors straffesparksfelt. De står godt imod Ecuador og er lige nu på vej videre altså i turneringen, men en tysk scoring vil spolere festen i New Jersey.
2: Curaçao, de presser også på, og det er egentlig også uden grund, for det er allerede klart nu, at de kommer til at blive sidst i den her gruppe. De er bagud med 2-0 mod Elfenbenskysten. Men det skal altså ikke forhindre dem i at have lidt sjov her til sidst i dommerens tillægstid. Her mangler vi 4 minutter, inden Elfenbenskysten de altså kan kalde sig sejrsherrer.

0: Det er alene det hele værd. Kan de holde den hjem, Ecuador? Der er 2 minutter tilbage af kampen. Eller når Tyskland og udligne. Mathias Jacobsen.
1: Jeg tror, der sidder 50.000 på stadion, der håber, de holder. I ser ham ved siden af mig, min sidemakker. Han er fra ecuadoriansk radio. Han stod med hånden på brystet og sang nationalhymne for efterhånden 2 timer siden. Og det her, det bliver bare ved og ved og ved med at levere. Vi havde lige et forsøg til tyskerne for kort tid siden, hvor de sparkede bolden pænt langt over mål dernede. Og der skal styr på det hele nu fra både kampens dommer Torrey Pinto, men altså også fra fjerde dommer og så videre. Alle dommerne skal have styr på de 2 bænke, fordi de er helt oppe i det røde felt. Vi har 1,5 minut tilbage af 7 tillægsminutter. Det er tyskerne nu igen. David Raum fører bolden frem, saver en lang bold frem mod Malik Thiaw, prøver at have den ind mod straffesparksfeltet. Ryger tilbage, Ecuador igen på bolden, måske en kontramulighed, men de har ikke flere kræfter. Det kan tælles på en hånd, hvor mange kræfter de har, hvis man kan gøre sådan noget. Men de har så alligevel bolden nu ude i venstre side. Kan de komme frem omkring et eller andet? Gonzalo Plata bliver væltet på højde med straffesparksfeltet i venstre side. Og det her, det er ønskescenariet med 1 minut igen for Ecuador, at de lige kan tage lidt mere tid af klokken. 1 minut har vi tilbage af de 7 tillægsminutter. Glimrende lavet af Gonzalo Plata, der altså i forbindelse med et hjørnespark fra Kevin Rodriguez for sparket bolden op i nettaget lige foran snuden på Manuel Neuer, og så 2-1 for altså efterhånden et kvarters tid siden, og alle står, kigger op mod himlen, de ecuadorianske fans, og beder til, at den her kamp bare kan slutte nu, så vil det være for blot anden gang i historien en realitet, at Ecuador er videre i turneringen, altså i det her træerregnskab, som de så kan glædes over nu, hvor vi har Elfenbenskysten, der slår Curaçao i den sideløbende kamp. Vi har stadigvæk ikke fået taget frisparket, det er derfor, jeg sidder og taler om alt muligt andet. Det er gået 40 sekunder med det her. De står og kigger lidt på hinanden. Jamen, gå nu væk, og du skal være længere væk, og så videre. Står de og gestikulerer altså i forhold til de tyske spillere, der jo bare vil have fat i kuglen. Nu er der gået 52 sekunder. Nu blev frisparket så taget, og de spiller den stille og roligt tilbage til Estupiñán. Hvad gør han så bakken her? De får sat indkast dernede. Alle de ecuadorianske fans ude på, eller tilskuere, spiller ude på bænken, siger fløjt af. Og det gør hun så her. Torrey Pinto. Og hør engang. Ecuador har gjort det, der syntes umuligt inden opgøret, at slå de her tyske verdensstjerner, der kom i stærkest mulig opstilling. De kom bagud efter 2 minutter, men de vender det og vinder, mine damer og herrer, med 2-1 efter en heroisk indsats. 2-1 over Tyskland, og de avancerer til sejtedelsfinalerne.
2: Vi har også netop fået slutfløjtet på Philadelphia Stadium. Det er de blåklædte Curaçao-spillere, der ligger sig ned i græsset. Eventyret ved VM, det slutter for dem her. Det har været charmerende bekendtskab, men altså, der har også været klasseforskel i dag. Elfenbenskysten, de vinder altså med 2-0, sikrer sig en plads videre fra VM-gruppespillet for første gang nogensinde i 4. forsøg. Og altså Nicolas Pepe, den her tidligere Arsenal-angriber, som også er i billedet nu. Han er den dobbelte målscorer, bliver altså billedet på den her store, store VM-succes for Elfenbenskysten, som kommer til at holde rigtig godt øje med kampen mellem Norge og Frankrig, der bliver spillet i morgen. Der skal de altså møde andenpladsen i den gruppe. Det bliver også spændende at følge. 2-0 til Elfenbenskysten og stor jubel blandt fansene.
0: Der er radioavis om 50 minutter, men jeg synes lige, vi skal slutte i New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen. En vild bedrift fra Ecuador. Prøv lige også at tage os igennem den her tabel. Hvor er vi nu?
1: Jeg vil simpelthen nødt til at sige, at jeg har gåsehud. Det er en vild, vild oplevelse at sidde og kigge rundt. At de ecuadorianske fans, de græder. De græder af glæde. Det er så vild en oplevelse for dem. Det her, de ved, at de skal videre. De ved ikke, hvor de skal hen, men de ved, at de skal spille mod et eller andet hold i den der 16-delsfinale. De bliver 3'er. Tyskland vinder puljen. Elfenbenskysten bliver 2'er. De skal møde Frankrig eller Norge. Ecuador ved det ikke nu. Vi skal have 3'er regnskabet helt på plads, men 4 point kommer til at være nok. De er videre, og de jubler, og de fejrer det her, som om de er verdensmestre. Masser af følelser i New Jersey den her aften, dansk tid, sen eftermiddag, amerikansk tid. Hold da op for en udsendelse. Nu skal jeg radiovis, fordi klokken den er blevet midnat.
3: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens 2 kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
4: pelastushenkilökuntaa muista maista. Ainoa ongelma on, että tuo Caracasin lentokenttä on suljettu. Ja itsekin
3: mietin, i øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
5: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
6: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
7: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
3: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
8: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
3: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.

0: Jeg kunne ikke dy mig. Det var Sash med Ecuador.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Se, gør en aften her i VM på P4. Der blev scoret en masse mål, spillet en masse god fodbold, og så var der stemning i højklasse. Det var virkelig en fornøjelse at sende de her to kampe, særligt Ecuador, der vinder 2-1 over Tyskland. Ecuador, der havde alt at spille for, altså nu endte på tredjepladsen i gruppe E. Tyskland, de vinder den af Elfenbenskysten. De går også videre på en anden plads. Det betyder, at Curaçao, de kom, de så, de sejrede ikke rigtigt, men de var altså med ved VM for første gang, og nu er det altså også farvel og tak. Lige om lidt, så snakker jeg med Mads Thyrsted, der skal dække aftens, det hedder det jo faktisk ikke rigtigt, vel, nattens kampe, der er fire styk. Det vender mig om et kort øjeblik.

0: Lasse skriver med nummeret Band-Aid. VM på B4 er færdig om 5 minutter, men der kommer altså 4 kampe i nat, som jeg synes, du skal, hvis du har lyst til at kan holde dig op, synes du skal kigge med. Det er på DRTV det hele, og det er dig, Mads Thyrsted, der skal kommentere 2 af dem. Vi skal have afgjort gruppe D og gruppe F. Hvad bliver det her for nogle kampe, som du holder øje med?
1: Jamen især kampene i gruppe F bliver jo super, super spændende. Altså Tunesien kan vi skrive ud af ligningen, de er ude. Men så kæmper Holland, Japan og Sverige alle sammen om at komme med videre. Og de har faktisk alle sammen en mulighed for også, i hvert fald Holland og Japan, om at kunne tage førstepladsen. Og for især Holland og Japan handler det rigtig meget om at undgå Brasilien. Fordi det er som nummer 2 i gruppen, de kommer til at stå over for. Vinderen møder Marokko. Det kan også godt blive svært nok. Mm. Og for svenskerne, der handler det om i det hele taget at komme med videre. De står med 3 point lige nu og en målscore på 0, efter at have vundet 5-1 og tabt 5-1. Fuldstændig vanvittigt VM, de har haft indtil nu. Så svenskerne, de har brug for som minimum 1 point for at være sikre på at komme med videre. Så det er ligesom det, der er på spil i gruppe F, som er den, vi starter med her først på natten. Og så er der også gruppe D, hvor amerikanerne, de har booket pladsen videre. Og så spiller Paraguay og Australien altså en direkte dyst om at tage anden pladsen. Og her kan der jo komme det særlige spil, at begge hold måske på et tidspunkt kan være tilfredse med, at kampen ender uafgjort, så de begge to ender på 4 point, og så kan de håbe, de kan snige sig med blandt de bedste 3'er. Men det der regnskab, der skal Paraguay i hvert fald have is i maven, for de starter altså med en minusmålscore, og det kan jo vise sig, at det er det faktum, de har -2 mål, det kan måske betyde, at de er kommet med blandt de bedste 3'er. Men der er masser på spil i grupperne, og det er fedt.
0: Det må man sige. Der er altså sådan, der er 2 kampe klokken 1 og 2 kampe klokken 4. Helt kort at sige, jeg kunne ikke undgå lige at bide mærke det der med Sverige. Altså, tror vi på det?
1: Jeg tror, det får svært. Ja. Ja, Japan er jo blevet sådan min VM-forelskelse. Jeg synes jo, det er et fantastisk hold at se på. Så jeg tror, at svenskerne de får deres sag for. Men altså, kan de klare Japan? Hvorfor skulle de så ikke kunne komme videre og komme længere i turneringen?
0: Mads Thyrsted, tak for det, og rigtig god arbejde hele natten.
1: Tusind tak, Rikke.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig at foregå under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer, blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima end det, vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
2: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
3: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har sådan en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
2: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tør det ret klart være med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega. Altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varme kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
3: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
2: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
3: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
2: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark.